0: جته خوشاله کینو د خوشاله کنجان الله سره دی داری دا کنجانه دی سس کنجانه الله سره دی چرته بتا الله برسوانه کی بی عزت بدینه کی او خدای بری غریب او فقیر نه کی خرونو نو حساب کتاب چې الله کوي چې شروع شي حساب کتاب عمل نامه براوالو دی چاته په خلاص کې او چاته په غس لاس کې او چاته د شاده طرف نه عمل نامه ملاویږي الله دې مونږ ته عمل نامه په خلاص کې راکړي بیا به دا خلک راشي د پولیس فرات مخکې به تله د میزان ولاړې پاغې به وزن کېږي دومره تله ده یو چابړی یې دونه غټ دی رسول الله مبارک فرمایي که دا اوه آسمانونه او د اوه ځمکې پکې واچوي نو بیا به هم پیدا نه شي دې تلې ته به حضرت آدم علیه السلام ولاړې لکه د هغه ټولو بچو سره حساب کېږي او د کوم پیغمبر امت سره چې حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به هم ولاړې اسرائیل علیه السلام به ولاړې جبریل علیہ السلام بم ولاری کرام الکاتبین کمی فرشتو چی وحی راوڑی دا اگر فرشتی بم ولاری وی او جناب جبریل علیہ السلام بتل دا غسی دنده بینی بلی اگر تل ویخ نی دا ولال تل چی بینی بلی او اگر تل که غشی وی داسی داسی کی گی اگر تا بنیغ نیش بوری او رب العالمین با پخپل دا وزن نگرانی کی اللہ پخپل با اللہ نگرانی کی نیکه بخی طرف تا چولی که گی دا بلندی که گی او گناهون بگست طرف تا چولی که گی دا وزن بشوروش روم بی ساب کتاب بچا سره که گی اقل خداوی که دا آدم علیه السلام اولاد سروشی نا رسول الله مبارک فرمایی وی من پا طول امتونو که خیری امتیو خوز اما امت سر بدا طول نمخ کی ساب کتاب که گی طول وای الحمدلله او زما امت بدا طول امتونو نمخ کی جنت داخلی گی رسول الله مبارک تبا اللہ وازو کی یو کس را مخ کې کپ خپل اخو خدای زو سره حساب کتاب شروع کوم زه کوم بي حساب کتاب بلغ نه شروع شي زه موږ نو مت او بیا نبی هم دوی یو خط خپل یو کس را مخ کې یا سره وکم دا وخت ور نبی رسول سلام ډیر سخت دي سو پر مخ کې کپ حساب کتاب وجه الله سره کوي الله ته سو ټینګي دي نو کدا مې یو کس ور مخ کې کا او الله سره په حساب کتاب کې ناکام شو خدا به आवाज وشي چې دا پلان کې پیغمبر پلا امتي ناکام شو زه خو زما بیزتی شو ته بسته کېږي بیا به الله وازو کي ته په خپله پخې یو کس شروع کوم ستا د امت نه کوم یو کس را مخکې نبی علیه السلام فرمایي چې ما سره به حضرت ابوبکر حضرت عمر ولاړ دی د دنیا هم وزیران دي او د هلته هم وزیران دي یو ځل حضرت ابوبکر او حضرت عمر نبی علیه السلام مبارک سره ولاړو یو ښي طرف ته یو بس طرف ته حضرت ابوبکر یې د یو ښي لاس باندې ونیو حضرت عمر یې د ګس لاس باندې ونیو وی هکذا نبعث یوم القیامت وی د قیامت پر ورځ به موږ د قبرونه ګورې داسې پاسو اومغه پیشنگویی رشتیا شوا اغی دوالا ورسل پاگا کوتا مبارک که دفن دی دا با اصلا ولارو نبی علیہ السلام مبارک بچو گوی حضرت ابو بکر بدا مطور نیس ابو بکر زکنه جی حساب کتاب تانا شروع دی او ما نا اللہ رسولا لاس بطی را کہه گی نا زچتا ما ممخ دا عمر مخی بل سوپ مخی زا اللہ سرکم دی حساب کولشم ما تک اللہ یو تکی دو اوی چی څه دې راوړي څه به ویل که زه یم چې دا نی کړي دا نی کړي او که الله وایي چې دا خو دې ځکه کړی ده چې ما دله پله کې هدایت اچول ما د پیغمبر مرګرې پیدا کړی ما د حضور پاک زمانه کې پیدا کړی یا بس کې نه نه نه نه زه نشم پوهی چې ابوبکر یریږي نه بل څوک به د مټه نیسي ور مخکې کېږي نه نه نه ته به مخکې کېږي ته به مخکې کېږي لومبی حساب کتاب به تا سره کېږي ابا لاس راکاږي د الله رسول ما مخکې نه کېږوری زما اسم نشته الان کې حضرت ابوبکر صدیق متعلق نبی علیہ السلام او فرمایل دا وفات نه لګ مخ کې وی په ما د اچ احسان نشته چې په ما د چا م احسان او ما په دنیا کې ورته بدل کلاس کړی سیوا د ابوبکر نه دا غي احسانونه په ما پراته دي دا غي بدل باغل الله د قیامت پر ورځ ورکړي سبا د حضرت ابوبکر صدیق د وفات روز ده نو ډیر افسوس کوم چې زموږ حکومتونه د الله مې اقبال او د قاضی اعظم د پیدایش او د وفات روز مناوي مناوي کنه لیکن د خلفای راشدین او خصوصا د حضرت ابوبکر صدیق د وفات دا مناول نشته کم از کم لیک حیثیت خو ورکول پکار زه په دې جلتی خو په کول پکار دی سرکاری تقریبات خو په پکار دی چې خلپ ته خو د خلفای راشدین شان معلوم شي دغه حالت خلپ ته معلوم شي دا سوکو دا کم خلکو دی بلا سره کاږي جنا او نبی علیہ السلام مبارک به راکاږي جنا رو بي صاحب بتانه با در غر کې کما پدی جگل اب یو حضور پاک بم جاری حضرت ابوبکر بم جا ابوبکر خو پدی جالی کی اسنه بما ناکام نشم او نبی علیہ السلام پدی جالی چې واقعي که په دې ناکام شو الله سره حساب کتاب منو کې شه لکه ګران کار دی دا خو زمام رسوایی وشي الله به په دې کې آواز وکړي چې داسې کار دی ابوبکر پرېږده دا پرېږده تا په دنیا کې یو خبره کړې وه تا نه دروغجن کوم چې ابوبکر فی الجنه دا د حضور پاک اعلان ابوبکر به جنت ته ځي دا حضور پاک د لسو صحابو نومونه په یو مجلس کې اخیستې دي ابوبکر فی الجنه عمر فی الجنه عثمان فی الجنه طلحه فی الجنه زبیر فی الجنه سعید بن زید فی الجنه دا لس کسان صحابه کرام حضور پاک په یو مجلس کې نومونه اخیستې دي د ده نوم تا اخیستې دي علی فی الجنه دا دې اخیستې دي نو تا نه دروغجن کوم تا رښتیا ویلي دي لهذا ابوبکر دې بغیر حساب او بغیر کتاب جنت ته روان تلوی لاندې کن لوی منقبت دی که نه بیا ورپسې نور هغه اویا زره کسان به اوس وباسي چند بشي نور ټول خلق تر د آدم علیه السلام نه عیسی علیه السلام پورې پیغمبران دقسې تک غوږونه چې اوس زمونږ بس کېږي نمبر خو د نبی علیه السلام امت یوړو هغه روان دي جنت ته جناب بیا به حساب کتاب نو عامو خلکو سره شروع شي د چا د نیکو تله چې درنه شي جنت ته به د چا کله نیکو تله سپکه شوه دوزخ ته به ځي او که د چا د نیکو تله برابر شوه نو اعراف یو ځای د جنت او د دوزخ په منځ کې هلته به ځي څه موده به هلته وي نو بیا به خدای پاک جنت ته بوځي یو کس به روان کړي جهنم ته حضرت آدم علیه السلام به د کجورې د پاڼې په شاسنې جامې چولي ابا آواز وکړي نبی علیه السلام ته یا احمد ای احمده ستا یو امتي جهنم ته روان کړی دی وګوره تاسو ته امتي دی ورا دونه فکر کې پیغمبران پراته دي څومره فکر من نبی علیہ السلام چې وګوري فرشتو ته به آواز ورکړي دا سړی راوګرځوي هغې به یې نه ګرځوي بیا به آواز ورکړي دا سړی راوګرځوي بیا به یې نه راګرځوي لږ لږ که تنګ کېناستی نو دا وروستو ملګري به ځای شي باران دې لغونې لږ لږ را مخکې شي خدای وخت لږ لږ مخکې شي لږ لږ الله با جر در کې لغونې را مخکې شي بار ملګري را دن نه شي نو دلته ده مناسب دلته ده وایي زه دلته ده امیر مناسب دی نو جناب خدای امتی ستا جهنم ته روان فرشتو ته به آواز وکړي نه به ودرې اخره کې رسول الله مبارک به ورته آواز وکړي چې د دې یو نیکي ما سره د دې حساب کتاب بیا کو نه به ودرې فرشتې به ورته ووایي چې ګوره ستا قرآن کې د دې راغلی علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون یا ایها الذین آمنوا تو انفسكم واهليكم نارا التي وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد است قران کې دې اغلي دې جهنم فرشتي ری سخت دل دي او جلن نه نرمي ګره هم دل نه دي او دا الله دا حکم تابعداري کوي مونږ دا الله حکم کړی دې مونږ سکه کې نه فرمانیو کته خام خادي او درول غوړ نه الله ته الله به مونږ ته وي نبي زام به الله ته رجوع الله به فرشتو ته ویرا واپس کې دا سړی به وي رسول الله مبارک بنه پیژنې سیبا دا سکه دا پوٹے کاغذ دے رہو اس تن زمان کو یو دا لوازو شو کہ دا جہنم تری دی اس با بیا دوبارہ را باندے دا جہنم اعلان کی گی دا پور دا کاغذ سے شید حضور پاک بھی دی لستونی نبا یو کاغذ رو باسم داغا پا نیکو کے بوا چوم نیکے بے درنیش مک اس پا کے درنیش فی اعلان موشی پلان کی ری جنت تا دی دا سالی برا شی او دا نبی علیہ السلام لسون بخولی تا سک کے ما خونا پی جن او دا پور دا سوا دا خود پا دا غم اخلاص کرم غر کوم جنت اعلان باندې وشو وی زستا هغه پیغمبر یم چې نادی دلی تا په میمان راوړل الحمدلله او دې کاغذ کې هغه درود شریف او جتا لمه ډیر وزل ساتلی درود شریف په قدر کوی شو کنه څونه درود شریف دروازه وای دې رښتیا وای لاسبم نه وای شلبم نه وای ځان له نصاب مقرر کې درود شریف کم از کم 200 کړه درود شریف روزانه وای تاسو فایده ده پکې وایا به انشاءالله ته 200 باندې څه لګي ان سره وړي کې په لازم ده پاسه وړي کې 200 کړه ته درود شریف انشاءالله ټول وایي الله به په فایده درکړي یو بل سره یې بای اب هم جهنم دروان کی الله به فرشتو ته آواز وکړي دا سړی رو ګرځي ویل یو کاغذ پاتري الله نه یې نه ده خو الله له بازي سیس قدر خي وی راوی ګرځي یو نیکی پاتې ده ای راوی ګرځي الله به یو کاغذ اته سره لور کې وشه یاري پنځه کو کې د لواچې دوباره د سر وزن وشي الله ما هذه البطاقه د دې سړي به یو کم سل دفتر د ګناهونو وي یو دفتر د نیکو او هغه یو کم سل دفتر د ګناهونو دومره دي چې که یو دفتر راخور کې د ځمکه آسمانونه پیډه کیږي خدای دا پوټې پرزه ده تاسو یو کم سلو دفتر مقابله کم ځای کولی شي. الله ویلا ظلم اليوم، نن ظلم نشته. دا پر ورځې پاتې ر شابه چې وتلې چې دوباره ولې نیکې او بدې وتلې، هغه یو کم سل دفتره د ګناه یو طرف ته، یو دفتر د نیکو بل طرف ته، بوټی کاغذ پکې ورغورځي، نیکې به درنی شي، ګناه به سپکی شي. بما حاصل دا څه شو؟ الله وی دا زمان نوم دی، ولا ذکر الله اکبر، دا الله د نوم نه لوی شی بل شته نشته. خو وروڼو ګورې یو خبره تا کوم، پرهیز غواړي اسې نه ستا ذکر دا سوال لا نه شي، یاره به زه به د الله نوم اخلمه ادې سره خو یو شیم برابر نه دی. مثال در کوم، یو ډاکټر له چې سړی لاړ شي او هغه ورته ولیکي چې دا د زړه مریض وي مثلا، ورته دارو لیکي چې دا ستا د بلډ پرشر او د زړه علاج دی، او په دې ما سل بری ځان تجربه کړې دي او کمپنۍ نه همدا راوتي دي، او بورې دې سره به د مالګې نه پرهیز کې، غوړو نه به پرهیز کې، دا ورته وایي که نه وایي، پلانکي شي نه به پرهیز کې، غټه غوښه به نه خوري، پلانکي به نه خوري، پلانکي به نه خوري، نو بیا هغه دارو فایده رسوي که نه رسوي؟ خو که دې ورسره پرهیز نه کوي، ګولۍ هم خوري، هلته دغه هم خوري، مرچکی هم خوري، ګولۍ هم خوري، مالګه هم خوري، ګولۍ هم خوري او ګنده به خوري، ډاکټر چې کوم پرهیز خوري پرهیز نه کوي، نو دا نسخه هغه له بیا فایده ورکوي نه؟ د کرنګې د الله نوم ډېر لوی دی، ډېره مضبوطه نسخه ده د جنت. خو نبی علیه السلام او الله ورسره ګورې پرهیز خولی، پرهیز به ورسره کوي، ډاکټر وایي دا دا به خوري او د دې نه پرهیز کوي، الله به دا نسخه فایده ورکوي، د الله نوم لوی دی، جنت ته به دې رسوي. خو دا دا شی به ورسره استعمالوي چې هغه منځونه دي، روژه ده، زکات دی، د دې څیز نه به پرهیز کوي، فایده به درکوي. زمارونو د محشر دغه ورځ د حساب کتاب ډېره عظیمه سخته ورځ ده، دومره سخته ورځ ده چې پیغمبران به پریشانه وي، امت به پریشانه وي، هغې نه پس به پولیس ورات باندې تلل دي. پیغمبران چې په پولیس ورات دي وي رب سلم سلم، یا الله خیر راکا، پیغمبران به وي. او حضور پاک فرمایي څوک به په رب د سترګه پورې وځي، څوک لکه د باد په شان، څوک لکه د تیرې سورلۍ په شان به پې پورې وځي. ته به وي لکه دا به سینګې د ویښته نه نری دی، د تورې د تیره دی، په دې به سینګه خلک کورې وځي. اوس واړو سوال ختم شو، د بجلی په دې نری تار د تور بیلې په یو پکې بجلی دلته را رسېږي که نه؟ پلی تار را رسېږي دا بجلی. یا دلته زه خبرې کوم، هغه بره خولې نه خبرې رسېږي، زما د اواز په دې نری تار هلته رسېږي که نه رسېږي؟ نو چې بندل الله دا طاقت ورکړ، نو الله سره دا طاقت شته که نشته؟ په هغه پولیس ورات به دې خپه کېدې او خپه به دې ارو نه سوځېږي او نه به خوږېږي، او په یو ټک بالته ورسې. ریل ګاډي ته ګوره کنه، په پاټلۍ څنګه نه پسې دی روان، په هغه نری پاټلۍ د پاسه پاټلۍ خو نه شو، ریل ګاډي پایه خو پې ماته نه شوه، دغسې به د الله پې پورې بس. او چې چا سره د الله طاقت نه، نو بیا د ویښته نه نری او د تورې نه تېره، په دې د الله د طاقت نه بغیر نه شي تېرې. تمارو طالبي مراحل زمون په سر پراته دي، موږ وایو دنیا ته رالو، ډوډۍ مه خوړه او جون نم تیر که، او بس ابس جون دی، زما دی پا خدای قسمی که دا بس جون دی. افا حسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الیلا لا ترجعون، سو سقی علی چی ما بس پیدا کلی، ما تا بنا واپس که گی، خاما خواب مال رازه. فا اما من سقلت موازینه فهو فی عیشت رادویا، دا چا دا نیکی تلی درنیشوی خوشال جون دی دی. اس تکلیف په وطنی بل دی کې وی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه یره شته او نه پیسه خفګان شته، د دنیا په بچو مال پسې غمجن بم نشي. و اما من خفت موازینه و امه هاویا، د چا د نیکې وزن که سپک شو، دا هغه ټیکانه څه ده؟ هاویه ده. و ما ادراک ما هاویه څه شی دی؟ نار حامیه، داسې اور دی چې سړي به داغونه ورکوي، ګرم اور دی الله دې مسد. نو الاول مرګ، بیا د قبر جون، بیا د قبر نه پاسېدل، او بیا د حساب کتاب روز، او د هغې نه پس پل صراط باندې تلل، دا به کېږي، او د الله په فضل به اسانېږي، او د الله په فضل به په هغه چا کېږي چې څوک الله ته ځان نږدې کړي، الله راضي کړي، او الله په ډېرو معمولي خبرو راضي کېږي. د الله د عبادت راغونډ کړه، ډېر معمولي سیز دی، تا له ډېره فایده درکوي، او ورسره لږ پرهیز پکار دی. اوکې، رب العالمین ته زمونږ راضي شي، خدای زمونږ مرګ خشته کړي، خدای زمون زن کدن خشته کې، د مرګ او زن کدن د تکلیفونو نه مساته، زمون د قبر د تیارونو او د تکلیفونو نه مساته، او قبر را ته خدای د جنت د باغچو باغچه جوړه کې، او خدای دا محشر پر روزم د سختو تکلیفونو غمونو ته وونو نه الله پاک نعمان کې استاد دی. خدای پورې سواد مند تل مسان کې الله د رسول الله مبارک تابعداري نصیب کې، او د هغې د مبارکې جنډې لاندې مدرو لیکې، او د هغې د حوض کوثر اوبه نصیب کې. خدای که څوک په مریضات دي ته ولا شفا ورکې، چا ته څه قسمه غمونه تکلیفونه دي په خیر او په خوشحالو یې ولا بدل کې ربه. که د چا یو بل سره دشمنۍ طرف ګنې تي ولا په روغو بدل یې کې. خدای چا ته څه قسمه تکلیفونه دي یې ولا په خوشحالو بدل کې. خدای زمونږ په زړه کې د خپل ذات او د خپل حبیب مینه واچوي، زمونږ ژبه په ذکر او په درود جاري کې، د ګناه نه مو ساتي. حاضره جمع ټوله خدای وبخې، او ته زمونږ د ناست او زمونږ
1: او حضور پاک ته شکایت شکایت یو کده الله رسول د دوو کسو نه ډېر زیات تنګ یو، د دوو کسو نه ډېر زیات تنګ یو. څوک دی؟ وی یو دغه دی دا حضرت عمر دی، عمر ابن الخطاب، او دویم عمر ابن هشام دی ابو جهل. ډېر زیات په تکلیف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تعالی سونه پورته کړ، خدای تعالی لاسو چت کړ، اللهم اعز الاسلام باحد العمرين، خدایا د اسلام په دې دوه عمرو کې په یو مضبوط کا. د دوه عمر نوم دی د هغه عمر دی، دلته غلبه ورکړه. دې دوه عمرو کې عین میم ری د دواړو نوم کې راځي، یو عمر دی عین پیش دی زمام سوه توای پیخ چې تاسو توای، او د میم زور دی، یو عمر دی د عین زور، او د میم سکون غوړوندې چې تاسو توای. نور ماده یول اللهم اعز الاسلام باحد العمرين، خدایا اسلام لپدی دو عمرو کې پیو غلبه ورک. دعا شو د شپې نه حضرت عمر په لار روان میټینګ شروع یې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف. سبق همدا عمر پاسه یره وی تاسو اسې اخوا دی اخوا کاوه زادې ورلم او کینه لک سات پس کې بد دغه الک د نبی علیہ السلام نوم یې واغشته، دا غسر به تاسو د مجلس کې پروت دی. تاسو اسې قوم نه یریږو، څوک وي یو، څوک وي کلی به څه وي یو، څوک وي خاندان به څه وي یو، څوک وي دا خو دشمنی را په غاړه کېږي، دا په یاره نه کېږي. دغه دې لاړو تورې واغېشتله، یو صحابي ولا مخې له ورغی، عمره څه کې یاره د نبی علیه السلام نوم یې واغېشت، وی دا کنه خلک تک دي دوی عقیده خوره، او بس نن یې نه پرېږدم، نن به یا زه مرم او یا به سر وړم مجلس ته کافر مرګرو ته. پټ مسلمانو د تېغه ګونه پټ مسلمانو وی عمره نشي وجلې مکه وګوره لوی قوم یې دي، ځان له دشمنی مګوره. وی نه نه پرېږدم، وی ګوره نه شي وجلې زه درته ویم کنه پقلا بس. وی تم جوړ داغه په مذهبې، وی ما پرېږده ورشه خوره او خې دی وګوره پیغوره یې ورکړه. هغې دغه ستا کور ته داغه د ډیوې رڼا را رسېدلې ده، نو کور دې قابو کړه، ډیوې پسې مه کړه. لاړ خور کړه، چې خور کړه لاړه دروازه یې اډبوله، دننه د قرآن شریف آواز اورېد. او دا خبره خو ټیک ده، دا خو واقعي چې د دغه پیغمبر رڼا زمون کور ته را رسېدلې ده. دا څه وشو چې دروازه والا چغې والا ناغي پوه شو چې دا خو عمر دی؟ نو دغه وخت کې ردی استاد حضرت خباب رضی الله عنه هغه ته قرآن خو دروازه ځان پسې بنده کړې وه، هغه ته وی ته ځغال ډډې ته شه، زه پېشه او مونږ پېشه او زمونږ کار پېشه، خو ته پردی یې زره پتا گزارو نه کې دې خورې مو دې اوخې. هغه غریبې کوټه کې دننه پټ کړه، دې چې سنگ راره نه وت اوخی سره په پرده ونه شو. خا ته مسلمان شوې، صابی شوې، بی دینه شوې، زما خور دې بی دینه کړه او صابیه دې کړه. نو دا خور ورر د عمر د دې خاوند او د دې خپل رور په منځ کې دغه کوي، جوړه کوي، صلحه کوي، جګړه ختموي. چې جګړه ختموي د دواړو منځ کې، نو عمر له خو غوسه ورغلې وه، سپېړ اوچته کړه او دا خور یې په دا مخ وواله، خو دومره مضبوط غزار یې ورکړه چې د هغې د مخ نه وینه اوچته شوه او د عمر په دې مخ ور پرېوته. دومره مضبوطه سپېړه وه، بس همدا عمر خور وه، جذباتو کې وه. هغې وی زه چې څه دې خوښه یې کوه، بالکل زه مسلمان یم او زما د خاوند مسلمان دی، موږ مسلمانان یو. وی ښه تاسو اسلام راوړلی یو، بس دقې وخت کې دې هم حق دک ودرېد. وی دا تاسو سوی ما ته ووایه، وی نه موږ درته نه ښایو، ته خو پلیت یې، موږ پلیت له نه ورکوو. وی نه داسې مهرباني وکړې ما ته وښایه. وی نه حضرت خباب پیشو چې معامله بدله ده، بیګا حضور پاک دعا کړې ده معامله بدله ده. هغه کوټې نه راووت، وی عمره ته چې د کوم شخصیت مرګ پسې ګرځې او توره دې ورپسې راوچته کړه، زما دې قسم د الله په دادي چې بیګې ستا دپاره الله ته جړلې او دعای دله کړې. بلی نور هم نرم شو، وی ګورې ماله دا پاڼې راکې. وی نه وی سو کوم یو لمبه، وی لمبل پانے والا ورکل دا قرآن شریف اگر کم لکل چیو لکل اگر ورطا مخامخ کر اتفاقا دا آیتو انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی و اقیم الصلاة لذکری ز اللہ ما مال شریک نشتا زما عبادتو کا او زما دا یاد دا پارا ما تو درے گا ویدے ما بودے نبی علیہ السلام حضور پاک دغه وخت کې په دار ارقم کې مقیم و نبی علیہ السلام لے بوت
2: التا پراپیگل نہ شوی وا لوی اش دغه شوی و چې عمر را روان دی او د نبی علیہ السلام په مرګ پسې را روان دی نو صحابه ډېر زیات پریشان و چې خدای پاک دا څه چل به شي اسې نه راشي او دغه ونکي دا غزار ونکي چې تپا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو په کور کې لوی غوغا ده دې کې دروازه ووهل شو چې ورغې څوکې فلان کې د عمر هغه اوخیرې ورسره حضرت خباب دی دروازه یې کوله وکړه چې وردننه شو حضرت عمر وردننه شو توره خو ورسره ده
3: صحابه وی صاحب دغه دې راغې
2: قسم دې د حضور پاک نه زیات بهادر صحابه مونږ بل نه دي لیدلي یو صحابي ماره ایتو اشجع منه د نه بهادر سړی ما نه دي لیدلي صحابه ته تاسو کېن او په خپله وی که دې په ښه نیت راغلي خو هر کلی به ورته وي او که په غلط نیت راغلی په دقه توره به دا سر وه چې دا ده سره کومه توره ده او نبی علیه السلام د ټولو نه ورمخکې شو د دقه ګریوان نه یې کلکه ونیوه وی عمره په څه نیت راغلی وی صاحب د اسلام په نیت اسلام په نیت چې کور کې څومره خلک و ټولو د خوشحالۍ نه وی الله اکبر خوشحاله شو د ابن ماجه کې یو روایت دی ابن ماجه د حدیث یو کتاب دی په هغه کې شته عجیبه نقطه ده عجیبه ټکی دی هغې کې داسې دی چې استبشر ملائکة السماء باسلام عمر
3: اسلام چې کله عمر راوړو دی مسلمان شو نو د اسمان فرشتې یو بل له زیرې ورکوي یو روایت کې استبشر اهل السماء باسلام عمر مبارک باد دی هلته فرشتې یو بل ته تر غاړو دي یو یو تی مبارک بل بل توی مبارک بل بل توی مبارک بل بل توی مبارک دا خوشحالی زیری دی اسمان که لکه دلته یو کار اوشی و مسلمانان یو بل زیری ورکی او خوشخبری ورکی یو خوشحالی استبشر اهل السما به اسلام عمر دا اسلام به عمر بانده اغی یو بل بشارتون ورکی خود اغا مسلمان که دا سید پس بانده الله یکتبی من یشاؤ من عباده بعضی بندگان وی زغورکم دنیا نه رو باسم کفر نه رو باسم شرک نه رو باسم د گندګیو د گناهونو نه رو باسم د مخلوق نه رو باسم او ځان ته را نږدې کم دویمه وجه څه شوه دعا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا شو
4: قسم دې د صحابه د حضور پاک نقشې و نقشې داسې مثالونه او نقشې رسول الله مبارک مونږ ته پریښې دي چې عملي نمونه یې پریښې دي کدای وی چې دیانت کوي او مثال یې نه وی پرېخې نو بیا به خلکو وی چې د دې مثال بسینګی نو یو یو صحابي د حضور پاک د یو یو حکم مثال دی مثال او د یو یو حکم نقشه ده نقشه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه داغه دیانت خو دنیا کې مشهور دی چې داغه څومره دیانت او ایمانداری و د شپې به ګرځېده او د خپل رعیت حالات به معلوم و داسې به نه وه چې د شپې به یې خوبونه کول ګرځېده به او وی که د فرات د دریاب په غاړه یو سپی د تندې مړ شي نو د قیامت پر ورځ به خدای د عمر نه تپوس کوي نو د دریاب په غاړه سپی د تندې ولې مري دریاب شته خو جبه دې ورښکته کي اوبه دې وسټي که نه اوبه ورته شته خدای ورکړي دریاب او دې د تندې مري وی که د فرات د دریاب په غاړه هم سپی د تندې مړ شو نو ایمانه به یې تپوس کېږي دومره په زړه کې د خدای یاراو یو غلام یې دی یو ځل مونږ د مدینې شریفې نه بار ووتو ګرځېدو وی یو خیمه ده او وی په هغې کې فریاد دی فریاد نو وی ما د حضرت عمر وی ته راشه داسې معلومېږي لکه چې څوک مسافر دی او څه تکلیف او بیماری ده واته وی مونږ ورلو وی چې ورلو سړی ته بارو وی مونږ آواز ورکړه سړی راووت څه چل دی یاره وی دا مونږ یې نه پیژندو چې دا امیر المؤمنین دی وی دا زما ښځه بیماره ده او د اولاد ناجوړه ده نو دا زکه تاسو فریاد اوره وی څوک وسره شته وی نه هیڅ څوک وسره نشته یو زیم او یو می دغه ښځه دی څوک هم نشته وی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه علی شام مزر راغله وی لاړو او د بیت المال نه د انسان د پیدایش په وخت کې کم دارو درمل لګي کم خوراک لګي هغه را جمع کړل او خپل بیبی لا ورغې ګوره د مسلمانانو د بادشاه بیبی د امیر المؤمنین وی یو خدمت د ښځې که کولش الله به درنه ډېر زیات راضي شي او خدای به درله ډېر اجر درکړي وی وایا امیر المؤمنین څه خدمت دی وی دا دی یو مسافر دی وسره ښځه ده او ښځې اولاد کیږي او تکلیف دی وتا نو که د هغې مسافر د هغه ښځې دا بچي د پیدا کېدو خدمت دی وکړه د مسلمانانو د بادشاه ښځه به داسې وکړي وی امیر المؤمنین دا خو ډېره ښه خبره ده اله شا به زه چې لاړ شو ځان سره سامان واغېست او ور انتظام یې ولا وکړ او د مسلمانانو د بادشاه د حضرت عمر بیبی د امیر المؤمنین بیبی هغه د دیتوب خدمت کوي د ښځې د ماشوم د پیدا کېدو چې څوک خدمت کوي هغې ته خو موږ دایي وایو هغه خدمت کوي خیمې ته ور ننوته او د هغې ښځې خدمت یې وکړه پروردګار هغې ښځې له بچې ورکړه زوی والا ورکړه دی والا خوراک اوړه مړو او ګرم سیزونه یو ځای کړل سالوا ملوی والا پخه کړه هغې هغه ښځې له ورکړه او پوره خدمت یې والا وکړه چې بچې وشو نو د هغه ځای نه د حضرت عمر بیبی حضرت عمر له آواز ورکړه وی امیر المؤمنین د ورور له دې مبارکي ورکړه دی مسافر رور نه چې خدای والا زوی ورکړه هغه چې واورېدل وی دا دې څه وی وی تا امیر المؤمنین وی نه یم خلق راتن امیر المؤمنین وی ده مسلمانانو خادم سید القوم خادمهم ده قوم مشر نام ده قوم خادم وی نو بعض علماء لیکی وی ده دغه آواز دون هیبت پاغ خدا پریوتا ده دی آواز چی او خو ده امیر المؤمنین او ده عمر نم او دبدبا و روب ده خو بلشانتی وی دا غی دومره هیبت پر اخذ پریوت دا د کوم خدی چې بچی کیدو چې د بچی د ولادت نه پس کوم سخت مرحلی وی هغه ته خدای آسان کړ او ایتال او استادی بچی د بیت المال نه بوز رزق او تنخواه مقررو د قص یو ځل د مدینه په ګوسو کې ګرځید دا یو ځین په صحرا کې د جړا आवाज وره چې دی ورغه نو ماشومان جاړي نو حضرت او یو خزه و سره ناسته ده نو حضرت عمر فاروق اغا خزه توی وی دا ماشومان ولی جانه وی دا اوگی دی نو اغیس دیچکی کتوی بانده کلی و اور بلی دا نو وی دا خوراک ولی ور که کن چی دا لوگی ختم شی وی دا خو خوراک پا دیچکی کی نشتا نو وی دا دی ولی بیا دیچکی پا اور باندې خاو دی چې خوراک پکې نشته وی دا خو ماشومان دی جاری خوراک پسې او اوګی دی سشتنه نو ما په دې دي چې څه کانی مانه چولې او اور می بل کړی دی چې ردی دی تمه پیدا شي چې مور خوراله سه پخی نو جړا به بند کی نو کی دی چې خدای ولې چې ته خوب ور وست چې د دوی د تمې د پاره می اور بل په تمه بشي نو بس وده بشي جړا به بند شي وی خا نو ایت امیر المؤمنین لول نزی عمر لول نزی چی دا بچی دیو گیری چی بچول دل انتظام کی وی دا امیر المؤمنین عمر با دا قیامت پر از گریوانی و زما بلاسی اوی دا خدای دربار تا بیرا کاغا دی دا سی او یارید او را پید دا وی اختیغونی شو وی تانا سه خبر ده چی دا خدای دربار تیرا کاغی تی خبر که چی در نکی نو بیرا کاغا وی چی ما نزان نشی خبرولی بعد سی ولی کئی غلام تا وی شا برازا لال بیت المال او دا بیت المال نه یو بوجه مضبوط دکا کلا او اوڑاو زیتون تیل و غیره و کجوره چی سه اغا وقت سرو اغا پکی واد شو او دومره لبریز دکا کلا چی غلام وی وی می چی سیب ما تیرا پشا کوی نه دا با زولم می چی غلامیم نو کریم ستا نو دا با طولی که دا با زولم وی دا خو با تیو سی خود قیامت پر از من بی بوچ سو کوری شا برا پشا کراتا نوی ماور پشا کلا غبوجه او بکی ردی زمانه یو افسر یو بادشاہ یو وزیر داسی غلام خوی دا خدمت تپا ویرا پشیکا نو ی ور پشا میکلاوت نو اچا چی شی نیوڑی او دا بار دا وڑو قابل بلد نی دا پان نو آغا کم دی وڑی سی نو ی دا خپی بے کگی و گیت لی رات لی وڑی نشوا نو یو ویلا نو آغا دا خیمی مخی دا وردون نو آغا لوخی تشک صفیکا او پاگی که دا غور واچول سامان چی استی ما شما من لسه خوراک پوخ کی نو ی اور نبلی نا نو دی اور لبی پوکی ورکاو وی قسم نه چې هغه منظر اوس هم زما په سترګو کې دی چې دا هغه لوګي به د حضرت عمر د دې ګیرې نه پورې را پورې وته راوته او سترګې د اوښکو نه ډکې دي چې اور ما چې صاحب ته دې خواشه زه یې بلوم وی ته کېنه په قلار دازه کوم اور یې بل کړه خوراک یې پوخ کړ او بیا هغه ماشومانو ته کېښود او ماشومانو خوراک وخوړه ای می که حضرت زو چیزو کنه وی صبرو که دا ما شمان می پا جلا لیدلی دی چه پا خنده وینم نوزم با او خد طبیعوی وی سار وقتی را شامیر المومنین تا چه تا لستا بچولا مونگ دا بیت المال نس شیمو قرار که چه ما شمان پا لوگ و توقشو مالشو نو دید نا اخد و توی وی ما امیر المومنین سپی جینی ما با و تا سوک پریده و کنه وی تراش زبال تیم دیو نوی چیز امیر المومنینی زبال تیب انتظام بدل برابر کم نسار وقتی دا خزران دا اغا دار الخلافه خو مدینه منوره او دا اغا اغا دا بادشه دی خو دا مدینه منوره جمعاتو جمعات که نست دا خزران چرالا او دا سوچ تی عادت عمر خیولی دا اغا سر خدا دی خو چه امیر المومنین بسوکی نو دو تخل کوی امیر المومنین ای دا مسلمانان و بادشاہ ای دا خدا پویشو چی دا خو امیر المومنین پا خپل دی دا سوشو پا دا بیگا ما پن روڑن او بیگی را لورم بل کرن او بچی را لمال کرن او دوڑی را لپخ کرن خوراکی پخ کرن اسنم او دب دب دا حضرت عمر خودی را اسنم روکی ننسی جیل کی میوانا چی سزارا نکی نو دا خدا پیر شوا صحابات وی دا زنان را محکی که دا خدا و توی وی امیر المومینین ما نی پی جندل ما تا پتا نو او دا شپی چی بچی ولا مالکل نو دوی و توکلا ایزوانا وی دا عمر پا دیر خدا تا باچا کی وی تل اقی دا بادشای عمر دا بادشای قابل نده تا قابلی نو چی سنگا تاتلا او صحابونی و تیرا محکی کلن وی سیب زما فی قوانا ما تا پتا نو چه تا امیر المومنین بیگا پتا ما پوکی والی نی او پی پن می دا بانده رونه نی او دا ما بچی دی مالا کلی دی وی دا پریدا اس با دا قیامت پا دربار که خدای تا سوی اس با می دا گریوان نیسی او کنا خدای تا با می مخکی که او کنا اس با سوی وی دا اللہ دا رسول خلیفہ او امیر المومنین دا خدای پا دربار که وزه دا گوی ورکو یه خدای پا نیم شپا عمر پا کسو که گرنه دا او دا ما بچی ما را کرن او ما دا خپل حق را کرن دا بیت المال نیو تا تنخواه مقرر دا دیانت دیتا دیانت وی ایمانداری وطا وی خدای دی پا من که دیانت و ایمانداری پیدا که دا اسلام روی شعبت او کچا که دیانت و ایمانداری نی دی دا خدای نه لری دی رونو او مثال کی پیش کو چې داسې مونږ هم شو او چې چا دیانت نه دی کړی ایمانداری نه دی کړی د حضرت عمر فاروق رضی الله زمانه یو کافر راغی مسلمان شو د روم د یو علاقې بادشاه مسلمان شو جبله نومو جبله ابن اهم او حضرت عمر ولا دونه لوی عزت ورکه چې هغه وی زما عمرې تړل کېږي وی راځه زه درسره عمرې لځم نا مدینه نا مکی مکرمه تا سر عمره لززم چستا یو عزت راشی ور سر راغ سیبا عمره کئی نا عمره کئی خلق تواف کئی تواف کئی لنگ والی نو چرتا دا یو سری دا یو باندیسی خپد دا جبل بادشاہ پا لنگ رالا آغا چه دا قدم واغش لنگ تیلان دی پریوت زر لنگ رو چت کزان نیتاو که خو بادشاہو مسلمان شو سپیل او چه تکلو داغ باندیسی یو مدبوط سپیل او تا دا ما پلک پاکی خود من ایلنگو گردو هغه خدای انصاف د دیانت زمانه وه. حضرت عمر ته درخواست وکړه وی چې دا دغه چې دی دې بادشاه زه ووایم. هغه هغه بادشاه راویست په طریقه راغوښته وی دا تا ولې وو وی زما پلنګ یې خپه کېښود وی تا لکه د پلنګ خپه ولې کېښود وی ده بلنګ اوچت کړی و که نه زه خو طواف کښې روان وم د ده لنګ چې په ځمکه راښکې شو نو زما پرې خامخا به خپه راغلي لنګ به ده اوچت کړی و زما خپه به نه راتله دا لکه وی خیر دی نه نه بانډې سې وی خیر پکې نشته ما نه سپېله اوستې رو که د اسلام څه قانون په دې کښې وي نو قانون به ما له جاري کوي او که دا قانون دې جاري نه کړي نو د قیامت پر ورځ به زما لاس وي عمره ستا به ګرېوان وي. خدایه دا څه مسله. خیر دی جي بادشاه و ایمان یې راوړو مسلمان شو او ده نه به اوس اسلام خو دې ته وایي چې ته ده له سپېله ورکړې خپل بدل دې والې دا دې ته وایي او دویم دا دي چې معاف یې کا وی نه یې معاف کوم مالا با دیخ پل بدل اخلی اوز عمر فاروق و دیخ واقع بادشاہ دی مسلمان دی دا غیزتم پکار دی لیکن بلکو دا قیامت خبر دا دیانت و ایمانداری پکار دا بادشاہ تاوی که دا سکار دی زوی دی با مونگ رضا کو باندی سیوی که رضا پکی نشتا مانے سپیل پڑک مجلس کس دی را اوزا با دیخ پل سپیل عالم کلی اسلام پا قانون کی داوی او کنینو بس اسم نکم خو قیامت پر از بتانا تا پوس کو بادشاہ پوه شو هغه وی صاحب ما له یو څو ورځې مهلت راکړه دا بانډې سې به رضا کړم وی ډېره ښه ده مهلت مې در هغه څو ورځې مهلت کښې هغه بادشاہ شپې د شپې واپس وتښتېده روم ته لاړ او واپس عیسائی شو. عیسائی وی داسې دین مې نه دی قبول چې زه یو بادشاه یم او زما نه دي پکې سپېړه په بدل کښې دغه کېږي. بهر کښې څه زمانه پس صحابه کرام دغه علاقې ته تللي روم ته چې روم ته تللي دغه باد او هغه چې لاړ هغه قوم بیا په تخت کېنو چې زمونږ بادشاه بیا راغی عیسائی شو په تخت یې کېنو نو هغه بیا دا وکړل چې هغه خبر شو چې مسلمانان راغلي دي نو دا مسلمانان ماله راغلی نو صحابه ورغلل چې تپوس یې ته وکړي تاسو صحابه د مدینه یې مسلمانان وی او وی ما پېژنې وی نه تا نه پېژنې وی زه هغه جبلا بادشاه یم او هغه بانډیسي نه چې مې سپېله ایستې وه یادم شو او بالکل او بیا هغه رانه بدل اخېسته او زه د شپې واپس رالم وی زپوسته نه کوو بادشاه سلامت هغه څو ورځې دې په اسلام کښې تېرې کړی وې د هغې نه مخکې م عیسائی وي اوس هم عیسائی هر ورځې څنګه وې دا عیسائی بادشاه ورته وایي قسم دی چې هغه څو ورځو کښې کوم سکون او اطمینان و دې بادشاه کښې نه مخکې ما لیدلې او نه پکې اوسې نه وی بیا مسلمان شه راځه وی اوس به خلک وایي چې کله مسلمانېږي او کله عیسائی کېږي خلک به راپورې خاندي خوړه مې اسلام ته کېږي نو یو چل مې زړه کښې دی که هغه کولی شی نو زه واپس مسلمانېږم ادا دي که عمر ماله لور راکوي نو زه مسلمانېږم زه به خلکو ته دا باره ونیسم چې وروړه یو ډېر لوی بادشاه او ډېر بهادر انسان لور په نکاح راکړه دا امبار نه شي نا صحابه ورته وایي که زمونږ لوڼه غواړې خو ده نه قربان او دا عمر لور خو د هغه په اختیار کښې دي نو هغې کښې مونږ څه نه شو تپوس پ وی تپوس ته وکړې دا لور راکړي زه واپس مسلمانېږم د اسلام هغه څو ورځو کښې چې زما په زړه کښې کوم اثر او کوم اطمینان هغه نشته دوی واپس راغلل چې راغله حضرت عمر ته ویل وي وی نیکبخت خبر م ورته کړې د یو سړي د اسلام نه زما یو لور خو نه ډېرې لوڼه م قربان او صحابی په اس سور کوي ښه تېز اعلی اس وګوره او په هغې سور شه او شا به ځان رسوه او ورته ووایه چې د عمر لور درته حاضره ده په نیکۍ درکوي شا به مسلمان شه واپس راځه خو چې دې ورورسېد روم ته نو بس هغه بادشاه هغه وخت کښې مړ شوی جنازه روانه وه اسلام یې په نصیب کښې بیا نو د حضور پاک یو صحابي دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دې لارو کښې به ګرځېده په کوڅو کښې او د دې خپل رعیت حالات به معلومو یو دل د شپې ګرځي په دې لارو کښې د یو کور نه یې د جګړه اواز واورېد ورغې په دې دروازه کښې غوږ کېښو نو دوه ښځې په جګړه دي یوه مور ده او یوې لور ده مور دې لور ته وایي بچی دې پیو کښې اوبه واچوه دا ګورې ټګي ده ښه پیو کښې اوبه اچول لویه ګناه ده نو هموره لور ته وایي بچی اوبه پکښې واچوه چې پی ډېر شي لور ورته وایي مورې امیر المؤمنین عمر فاروق اعلان کړی دی
2: چې که چا دوکه وکړه او پیو کې اوبه واچولې نو موږ به ورله سزا ورکوو. امور ورته وایي دې جینې ته وایي بچی لورې امیر المؤمنین کم دی موږ نه څه خبرېږي واچو پکې اوبه. جینې ورته څه وایي وایي بیبی که امیر المؤمنین نشته هغه موږ نه یینې د هغه الله خو موږ یینی که نه د هغه رب موږ یینی ارانه خبر دی ته یاره وایي اتقوا الله په زړه کې د خدای یاره پیدا کړي چې که زه دا ګناه پټم کوم او تولی بلستن که دن نیم کوم نو ما اللہ وینی زمان زمان رب خبردار دی پتے دیتے نشم. حضرت عمر چه دا خبری ووری دی کور تلار او بی بی تیوی یو زویو وی دل خوب وادکو وی یو وی جنی والا ما سی کلی و تا میرا بانیو که یو کور دا تخیم لارا شا چه جنی چا تکوی دن دو کنه دا اق تکوری و توخو اغا جنه و توخو لا بی بی چی رالا ورننا و ترالا وی چا تا خوکویدن ندا خوی امیر المومنین تا خود مسلمانان و بادشه او دا حضور پاک نزده مرگره و خلیفه نو تا با دا شپون کلور که اخو گرو چلو والا دی اخو شپون کان دی جنه خو شپون که دا نو تا بست بادشاه ستا زویلا با داسی جنه کو وی پام کو شپون که دا ټول دا آدم علیه السلام اولاد دی فرق نشتا دیندار دا دین ما پا دی خپل و غوگونو بیگو ری دلی دی دا خدای نه پلکی یر موجود دا دی زویلا با دقا سکوم زوی ور ترازی که آغا جنه والا پا نکاو آوشتا سته و قتل دین ته و قتل جنه دیندار دا اللہ سو قلل دا آغی جنه پا اولاد که خدای پاک یو بادشاہ پیدا کر چی دا غنم دے عمر ابن عبدالعزیز دا سے بادشاہ خدای دا غی پولاد کے پیدا کر چی تر قیامت پورے دا اغی عمر ابن عبدالعزیز غن دے عادل بادشاہ بچرتا پیدا نش.
5: دا بتا صلاح ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کے دا ناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی.
6: بولا نروم صاحب رحمت اللہ علیہ وجبہ واقعی لکھے دیتا وی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پاک چکل امیر المومنین دا خپل کور نبار روو تا پا دیلارو وانی چکر لگے وی یو سالے دا یو کافر دا کور نروو تا شرابو وسا بوتل کی شرابو. مولانا روم صاحب وی چه دا غسلی حضرت عمر اولی دا نو پر پر پیشو چه خدایا دا خو امیر المومنین پا خپلا ما سرا شراب اولی دا بلگواتا مجد نشتا و عمر نو خلق یاری دل پا میلونو لری بات خلق یاری دل دا بس سکی اگه خوار لاسون را پیدل اگه بوتل دا شراب ازر را واقعی سادر ری دیتاو کن اترخ کیو من دا یو سزدی سر بسکم. حضرت عمر ورمنډه کړې مټه اکلا کړې لکه لاس کې دا ترخ کې رسې دي وی صاحب صادر تروبا صادر کې سره وی صادر کې جی بوتل نه بوتل دې صادر کې ولې نه غخته سری په بوتل کې وی جی په دې پکې نو یې په خلک په ترخ کې په صادر کې پټای صادر ته ولې تاو کړې دي وی جی ګرم دي ګرم دا دروغجن سړي ګناهګار سړي بیا دا دروغ هم جی بچل ور دي وی جی گرم دینو ما از دکا سادر که اومندل وی خطر او باسا اگه غولی دل کنن چه شراب بوره دا کور نیرا ویستل چه سادر ایتی سنگلر که او بوتل لگو ده و بوتل اور ده تاو تخیه جی گوتی یاوڑی بوتل والا لاسو سو دو او پیو دست دانده بوتل پریوال چه پریوال بوتل مات شو پیتی بیگی پی بیگی او لوخالی کئی بڑاس کئی حق حیران خدای پاک دا سوچو اصلی دا ویه لکا رشتی آو آیا ما خود جد تولی دی خطا سر بوتل یخو لاس که دینی ولیو او شرابو پاکی دا سو مسئله دا امیر المومنین ما فیم که سزا برا که وینا بلکل ما فی خوال وایا وی دا می دیدو که کور که شرابو آغشتی بوتل که او خیخ پخو لاس که منی ولیو چه تمیولی دی که نا نو پلکی می توبیو شورو که پخولی می غک ندی کرد مے خدای نن میں ایو ساتے زما پ نسوات اوبر دا پلار میں توبہ کبیا شراب اس کر نن میں معاف کی او تانہ میں پٹول صادر کی من غختل ودا زما دا غ توبہ برکت او چا شراب خدای پپا یو بدل کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تا سوئیں ودا ساجیب خبر نہ دا پم سیال شیر بدون کی او شراب هم سیال شی دی بدون کې نو کدا شراب الله په پیو بدل کړل نو سبایی ده نه ده لری خبره نه ده خو حیران په دې ما چې دا ستا ترخ کې دا پی ګرم چا کړل دا انګیټی ورته چا ولګوله تا وی ګرم دی نو خدای دله په پیو هم بدل کړل او درله ګرم هم کړل دا را توبې برکت زما دې قسمی د انسان په توبه الله ډېر خوشحالېږي. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو ځل د مدینې په کوڅه کې ګرځېده د دې رعیت حالات به معلومو نو په دې کوڅو کې به ګرځېده چې د شپې خو چاته تکلیف نشته نو په یو لاره روانو د یو کور نه د یو جینې شعرونه یې واورېدل او هغه جینې عشقیه شعرونه وې لکه دا څوک الک یا جینے چی پچا مینی مینے یو دا عشق شیرونا وین نو دا سی عشقیہ شیرونا دی جینے وی پڑیر خو گواز او پڑیر جڑا کے نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بائن دا غی جینے غی شیرونا اثرو کو نو ورطاو درے مرگری وسارا دی یوازے ندی نو پدی پریشان شو کہ جینے آواز خود کور نبار وطل گناہ دا جنه کدن نکور که سندرم وی نویلی شی ده گناه سندره نه که شیرونه وی ویلی شی خو آوازی آورت ته ده کور نبار با آواز نو بسی او بیا ده سندره آواز ده جنه چه ده کور نبار روزی خو ده خودیره لویه گناه ده زکا چه ده سلو زل زان تمایل کی او ده سلو شوق پیدا کیگی او اشتہ پیدا کیے گی نو دا حضرت عمر فاروق حیران شو کہ زما حکومت تا گورا دا عدل او دا انصاف او بیا دا حالت چی جنے دن نسندری وی شیرو نوی او عشقیا شعار او آوازی دا دیوال نبار اوری دیشی دا خو سخت ارسوک جنے چی دا خو انتہائی لوی مجرم دا حضرت عمر آواز ور کسو کے اگی آواز دا حضرت عمر پی جند دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عوان دا لک ڈبل و ڈبل غٹ آواز یو درون نو صحابہ و آواز پی جند مشورو پدی آواز اگه جینو پی جند اخو دا خو امیر المومنین زما سندر آورین او زما شیرون آوری دل آواز دا بس کیگی نا آگا غریب غلشو او یارید چی آوازی ورنک دا دوباره آوازو که سوکی دا شیرون سنگوه غریبا نور پارا پیدوش وجود رفیگی دریم دلی بیام والا آواز ورکا سوکی جواب راکا عشقی شیرو رسی سنگ تپا زور سندر وی گانے من بوتا گانا ہوا یون آواز دی بار اوری دلی کی گی دا سکے آغی غریبا نورا مو یرید چی دا خو امیر المومنین دی او زما دا خبر اوری دا بسکی گی پس مصیبت اختشون حضرت عمر اغا زمانه که دی کورونو دا دیوالونو موارو وارو دمرا غط بنو پا دیوال دا پاس دروازه خوی بند وا نو پا دیوال دا پاس وارواردید مرگری تیوی را پسی را وارا چه وارواردید اغا جینه پا کور که وا را پیدا حضرت عمر وطوی خان تی شیرونه وی سندره وی اویش پی سندره وی او آواز دی بار وریدلی کیگی داولی اجنیم لگه زلاور اشوا دقی زمانی پا خز و نردوارو که بهادری وا وی عمر ولی امیر المومنین سو چل میو که وی دا پیغمبر دا سنت و خلاف ورزی دیو کلا وی کما دا یو سنت خلاف ورزی و کتا دا دریو سنت و خلاف ورزی و کلا تسنگ دا دریو سنت و خلاف ورزی که و جدا خبره و که دا حضرت عمر دا وجود پورا پید او حق دا کدره دا وی سنگ دا دریو سنتو خلاف ورزی اکلا وی چی تا دا یو سنت پا خلاف ورزی ما تا مجرم اوی تا دا دریو سنتو خلاف ورزی ولی که وی ما تا وای ما سا خلاف ورزی لگ او واجینه و تلا داوی وی چی ما نا خدای پا دی یو سنت تا پوس کی تانا و پا دریو خدای تا پوس کی و صحابی تا و امیر المومنین تا دا خبر اکول چی دا سنتو خلاف ورزی و اللہ بدن تا پوس کی بس وجود پر پیدوش وای جنہیں سا خلاف ورزی میں اکڑا وی یو خلاف ورزی خود دا اکڑا چھے نبی علیہ السلام فرمائی لی دی لا یخلون رجل بی امرأت الا وصالسهما شیطان چھے یو سڑی خز دی دوالا یوزے نو دریگی که یو پردی خز و پردی سڑی سر یوزے شو دریم شیطان دی شیطان دی سڑی پڑکی موسوسا چھے چې د ښځې ته ګوره او د ښځې پړه کې موسوسه اچوي نو ګناه ته خبره رسیږي. نو نبی علیه السلام فرمایي لا یخلون رجل بامرأت سړی او ښځه به ځان لکیږي نه پردی سړی او پردی ښځه ته څنګه زما کور ته ځان نه ماته راننوتې. دا یې د یو سنت خلاف ورزي وکړه. د دویم سنت خلاف ورزي یې دا وکړه چې زما پیغمبر فرمایي چې یو کور ته ورننوځي نو درې ځله به اجازت غواړي لاول به اجازت غواړي که میلو نشی دوباره به بیا اجازتو غواړي که میلو نشی درې باره به بیا اجازتو غواړي که میلو شو خو ورننه وځه خو که په درېم ځلم درته اجازت میلو نه شو نو بیا واپس ځه. نو تا ته خو ما زما د کور د داخلېدو اجازت نه یې درکړې او نه تا ما ته درې اوازه کړې چې درننه وځم در داخل شم کور ته در داخل شم نه دې اجازت غوښتې دی او نه ما اجازت درکړې دی. دا د دویم سنت خلاف ورزي او درېم دې د خدای د قرآن خلاف ورزي کړې ده. دا خدای قرآن کې راځي چې وقت البیوت من ابوابها چې کور ته په دروازه را ننوځي ته په دیوال څنګه راوړی دی. خو چې دا خبره وکړه حضرت عمر په جړا شو واقعي صحابي ته چې دا خبره وکړه خو په زړه دې ورته اور بل کړ. د سنت او خلاف ورزي او بیا د صحابي نه هغې خو ټوله زندګي د پیغمبر په غږ کې تېره کړې ده او ټول ژوند هغې د سنتو دا غی زندگی او یو صحابی خود پیغمبر علیہ السلام دا سنتو نمونه و نمونه که دا دی وطا ہوئی او خو سنتو خلاف ورزی اللہ بدن تپوس کری او پا دلیل وطا ثابت اکڑی. حضرت عمر تو یک جنہ ما ماف کا او تا سوئی جنہ ام پی زلاوار دا وی ما ماف کا وی اغا ذات نمافی غواره چه دا چه نفرمانی دیکلی دا ما نسل مافی غواره با دیر او گد دا کول لال خپل کور ته په سجده الله ته پرېوت او خدای ته په جړا شو چې واقعی الله ما نه غلطي شوې خدای ما معاف کې. استغفار استغفار استغفار مافی غواړي مافی غواړي مافی غواړي. سحر شو پې ساری منځو کو مانځه نه پس دې زړه ته ورته کشف وشو چې ستا دا غلطۍ معاف دي. نو فورا یې اډر جاری کړه ویلام سې په پرده کې او دغه کور کې یو جنۍ ده په پرده کې راولی مکمل پرده که چه امیر المومنین دی غواری چه اس تی تپو سکم چه دا روز لانا روز دا چه دا شیرون ای سنگا وی چه سنگا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آجینه را وست پرده که دکا عدالت نخو با زنیم حاضری گی و خضبم حاضری گی رونو حضرت عمر طولش پا جرلیو داستر گی دا اوخ کو نسری راو تیوی حالانگی که منگ سوچو کو پده نو غلطی دا عمر رو وانا د سنتو خلاف ورزی نه ده کړې. ولې نه ده کړې؟ ځکه چې څوک د شریعت خلاف کوي نو مولا به ورته نصیحت کوي. لیکن بادشاه خو نصیحت نه کوي. بادشاه به د هغه د کور نه راوباسي او سزا به وله ورکوي. د هغې متعلق چې څه سزا ده او کور چې دروازه مجرم نه لرکوي نو په دیواله مو راوړی دی شي نه هغې دروازه نه کلاوله د خو چغې اجازت خو یې د داخلېدو نه دی غوښتې خو چغې خو یې ورته ووالې که نه چې دا شعرونه ولې وې اوس چې دروازه یې کلاو نه کړه نو پولیس والا یا بادشاه یا قاضي یا وزیر به کور ته نه داخلېږي په دیوال به خامخا ور وړي هېڅ ګناه ورته نه په دیوال به هم ور وړي او معلوم او یوازې م نو ملګري م ورسره دي څه تهمت هم پکې نشته خو د هغه سنتو د خلاف ورزی ټکي د حضرت عمر په زړه داسې پولې ودرولې داسې چې سار دربار ته راغې دا سترګې د جړا نه تکې سرې دي او په دې مخ باندې د جړا هغه اثر دي اجینۍ راوسته. وی ما خو واقعي مخالفت کړی دی او غلطي مې کړې ده خو ما ټوله شپه الله ته وژړل د الله نه مې معافي وغوښتله او زړه نه مې دا راځي کشفن د زړه ته مې دا راځي چې الله زما دا غلطي معاف کړې ده زما زړه دا و چې زما دا غلطي الله معاف کړې ده خو ستا نه تپوس کوم تا را سندرې ولې او ته څه وایي عمره وی زه ځوانه جینۍ یم او زما خاوند هم یو نوجوانه لک دی او زما او د خاوند واده شو او دا واده نه پس دماغ خاون پینزر وزه پس تا جهاد تا پلان که علاقه تا لیگه لیده نزه پا کور که یوازه پاته ما نو چه دا یو سلی دا یو جینه سر وادو شی او دا دی الک دا جینه خوخی او دا جینه الک خوخی دا خز خاون یو بلخوخه می او دا الک دی تا جدا که او دا پمیاش دو دا جهاد پا میدان که ناستی او دا جینه یوازه پا کور که ناستی نو چه دا سی شیرونه نوی نصبه که ما دا خپل خاون را یادو دا خپل خاون په محبت او په مینه کې مشیرونه وي غلطی را نه دا شوه چې دا ما واد لک په زور شو زما دا اواز تا وره حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فورا وی ګوره د دوالو جهانو سردار مبارک نکدا سی حدیث من قولی او کې ناستی او دا جینې یوازې په کور کې ناستی نو چې دا سی شیرونه نه وي نو سبق ما دا خپل خاون را یادو دا خپل خاون په محبت او په مینه کې مشیرونه وي غلطی را نه دا شوه چې دا ما واد لک په زور شو زما دا اواز تا وره حضرت عمر فاروق رضی الله

0: لیکه چې دومره ظالم دی او زمون قیدیانو سره یو وخت دومره ظلمونه کړی. مزی خو غریب دغه څه تللی شوی دی چې جلاد یې راوست او جلاد توری ته ګوته کړې. نو دا شهزاده دا کافر د بادشاه کافر زوی حضرت عمر رضی الله عنه ته وایي صاحب یو ارمان مې دی ووایه یو ګیلاس اوبه مې پکار دی وی راوړی ورکوې اوبه وڅکه چې ارمان دې پوره شي. په منډه یو صحابي لاړ اوبه یې راوړېدلی ورکړې چې اوبه یې لاس کې واخېستې نو رپی شو لاس یې پرپه اودو شو. حضرت عمر رضی الله عنه ته وایي لکه لاس دې ولې رپی وی صاحب یارېږم هسې نه چې زه اوبه خولې ته کړم او ته دې جلاد ته حکم وکړې دې وخت کې مې سر ونه وایي یارېږم چې د اوبو څکم چې د هغې نه پس مې سر وي هسې نه اوبو په منځ کې غزارو نه کي وی چې تر څو دې اوبه نیس کلې سر دنه نه وایي زه اوسکه اوبه په اطمینان وی ښه چې وی او بلکل تر څو چې تا د اوبه نیس کلې دې به تا نه سر نه وایي بس هغه هغه ګیلاس وغورځو اوبه یې توی کړې. خلک هم حیران شو او عمر ورته دا یې څه وکړل وی اوس مې نه شي وجلې ولې دې نشم وجلې تا او په خپله وجې تر فورې د اوبه نیس کلې نو نه دې وجنم دا اوبه اوس د کم دېس کې چې ما خو ځمکې راخ کې ختمه شوه خبره. اوس دې اقرار وکړه او ته د یو پیغمبر مرګرې او هغه متعلق مونږ داسې اورېدلي چې دروغ نه وایي نو ته به هم دروغ نه وایې اوبه چې مې تر څو نیس کلې نه مې شي وجلې اوس تا دا ویلي دي په خپله دا خو ما وړې خولې نه ووتله وایي ښځه معاف معاف مې کړې ده معاف مې کړې چې وی معاف مې کړې وی معاف شوم وی او وی آزاد شوم وی او وی کلمه راته وخایه کلمه شهادت وی رب العالمین مسلمان. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورته ویل لکه عجیبه سړی نه که دا مونږ په توره والې وې وختي او روبه مونږ نه وې درکړې او په توره هم والې وې نو تا مخکې کلمه ولې نه وې چې اوس کلمه وې. وی که مخکې مې وې نو خلکو به وې چې د مرګه یېرېدنو کلمې ووې. مخکې مې ځکه نه وې ګنې زما وختي اسلام تړلی شوی د مسلمانانو دا جون مې ولیده زه قیدي هم تړلی شوی وم د مسلمانانو دا جون مې ولیده دلی مسلمانانو دا قرآن می واریده دا غی دا عبادت می وکته دا غی دا منډ تلړه می وکته واقعی چې مسلمان مسلمانی نو کافر به دا غا عمل ته ګوري مسلمانیږي به نن زمون مسلمانی کم خلاړه نن مسلمان چې دا کافر چې مسلمان چې دا مسلمان عمل ته ګوري کفر ته تختی.
1: دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیخور خار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي.
0: نو زمانہ زیاده تیره شو مسلمانان ګڼ شنو بیا با باران کې وبو جمعه تراتلې جمعه کې بچا قله جوړې دي. نو ته عمر فاروق دلان حکم وکړو وی چې څومره ناوی د خلکو جمعه ته د خپل ناوی د جمعه ته بل طرف ته واړه جمعه ته بل چاوب هم ناراضي. نو نور صحابه کرام چې څومره وغي خپل ناوی بند کړي او د کوټو او به کورونو طرف ته بل طرف ته واړو دي. عباس رضی الله عنه لګوتې اونړي بروز بیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اعلانو وی گورت طول خلق و بوالو لے و عباس رضی اللہ عنہ تے آوازو کو وی دو بنی لیالو لے وی دیر امنا ناو بل طرف تا والی یومات تلا چان آوی بمنی او کدے وانلو لنو دا بزا بیا غردو. عباس رضی اللہ عنہ بیا ولا گوتی ونن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورغی او غناوی پخ پلو غردو لے وی دا مو سو غردو لے او بل طرف تا والو. عمر رضی اللہ راغی کینا صحابه کرام و سرناسی دی ولا راغی عباس رضی اللہ عمر دی غلطی دی وکړه وی عباس سوالی وی زمانہ ودی ولی وردول وی عباس تا نو وردول او خلق او وردول نو ما قصد نو وردول جمعه تا خو خلق او بنه منه تا خو بارانی او چقل جوړی وی عباس دا اغه ناوه دی او وردول قسم په الله چې دا ناوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ګوتو مبارک دلته لګولې ده چه غیب خپل لاس مبارک که مناوله گولی ده اغا ناوه دیو غرزو ده دی سوکلل. بس عمر پا جلا شو ماوی غلطی وکلا وی راشه چوز ده ناوه دوباره و لگن. عباس دیلان هورتوی نا زبه و لگن و غلطی دی وکلا وی نا داسه چه توسکیگ وی دا باست ما غرزو ری ده زبه ده ناوه پا خپل لگن گور خلیفه ده خلیفه ثانی ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک صحابی ده قریب پیدا بزل لگو نسیلال خطه خوش تکلا نگه دی عباس توی ویو چل بکو ما پڑکی و سوچو که دا نوه ما غردولی دا و ما خن دی کلی اوس به یو چل کم اگه داده چه ترازه و زمان پا دیو گو دا پاس او درگه نو ته به اوچت شه دا ناوه به ته په دې خپل لاس باندې لګي. صحابه ورته ویل که پوړی به راوړو اندرم پایه به راوړو بل څه به راوړو چې ورته کېدو. او که داسې نه صاحب زمونږ په اوګو د عباس وینه قسم په الله که داسې وشي هغه ناوه چې کوم رسول الله مبارک په خپلو لاسونو لګوي د هغه عمر غورځولې ده. اوس د هغې کفاره دا ده چې عمر خلیفه امیر المؤمنین به لاندې وي عباس به په اوګو ولاړې او عباس به دا ناوه ږدي. نو عباس ته ټیټ شو حضرت عباس رضی الله عنه ورته په اوګو ودرېدل او هغه ناوه بیا حضرت عباس رضی الله عنه په خپل لاس باندې ولګوله. دا احترام و د هغه په زړه کښې عباس ستا د کوټې ناوه ما غورځولې ده چې نبی علیه السلام مبارک لګولې. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر مقرب او ډېر نږدې صحابي او ډېر پیغمبر علیه السلام ته ګران. یو مثال یې دا ده چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې یو سړی سندرې به وي ګانه بجانه والا او شپېلۍ به ورسره وه په هغه شپېلۍ به شپېلۍ والا او د هغه شپېلۍ نه علاوه به لګي او سندرې به وي او هغه باجه به یې والا دنیا به ورته راغونډه وه دې ګمراهۍ ته خو خلک راغونډېږي نو چې کوم ځای به دغه کسو او ده به خپله باجه کوله وکړه نو دنیا به راله تماشې ته به ودرېده او ده به په خشته اواز اواز والا الله یو حسین اواز ورکړی و دا د پیسو باران به وي. اوس هم خلک په دې ډمانو عمانو دا پیسې میسې نه دي. پیسو باران به و چا به الوا راوړل او چا به ډوډۍ راوړل او چا به خوراکونه راوړل او ده به هغه خپله نخره وکړله شعرونه به وي ښځې به هم راتلې او سړي به هم راتلل. لیکن وروڼو د هر څیز یو خپل اندازه یي. بوډا شو چې بوډا شو اواز یې لاړ برباد شو ختم شو اواز یې نو خلک خو بره دا اواز ده راتلل خشته اواز باندې به ګانه کوله او غزلې به یې وي هغې له به خلک راتلل چې بوډا شو هېڅوک وله نه راځي او د ارامه پیسه ګوره ټینګېږي هم نه او چې څه یې ګټلي وو هغه والوزول ختم پلوپرهی ختم. اوس بوډا شو یو ځای له ځي هغه خپل بکس کی دی هغه باجا او باجه وایي اواز ورسره کوي نو اوس خو یې د اواز د خر اواز د انسان دغه نه جوړ شي نو څوک هم وله نه راځي بل ځای کښېني څوک هم وله نه راځي بل ځای کښېني بازار ته لاړ چې هلته خپله باجه راوباسي لاس یې مصرفېږي هغه باجه هم کار نه کوي هېڅوک نه شپېلۍ راوالي هغه شپېلۍ کښې ورته د خولې نه اواز نه خولې حجرابه جوړه ده نو پوکې وباسي پوکې هم نه شي ایستې ډوډۍ پسې غریب اریان دی اوږې تږې وي. نو دی راغی مدینه شریفې ته بلکل نارې پې تېرېږي نو د بقي مقبرې ته لاړ جنة البقي چې کومه مقبره ده نو هغه مقبره کې یو زوړ قبر و ناست ګرځي په کښې یو زوړ قبر یې صحیح ناست دی نو هغه قبر کې لاړ سم لاسته او خدای ته یې چغه جوړه کړه چې یا الله تا ماله چې کوم وخت کښې اواز را کړی وو نو ما په دې ډېرې پیسې ګټلې دي چا به الواګانې راوړلې چا به ډوډۍ راوړلې چا به را باندې پیسې شیندلې اوس مې لاړ اواز ختم شو لاسونه مې رپېږي هېڅوک نه را نږدې کېږي خدایه هر چا پرېښودم خپل هم پرېښودم پردو هم پرېښودم بچو هم پرېښودم اخیري وخت مې دی الله اوس تا له راغلې زه خو نار نه ورېم د پېنځو شپږو ورځو نوږ لوږې تندې را باندې تېرېږي خدای تعالی راغلی مو دی قبر کې درته ملاست دی مو دوه سادره مې ځان نه د کفن ته وکړي دي نه مې د قبر کنیستو ته عجت شته او نه مې کفن اغوستو ته عجت شته بس خدای ما نه سو باسي چې بس په دې قبر کې سملم چې خبره خلاصه شي. نو وایي خدایا کفن ته مې عجت نشته اغوستې مې دی قبر کنیستو ته مې عجت نشته پکې ملاست یم او د اووه تورځو نارې ما اواز مې لاړ خراب شو باجه نه شم والې څوک ډوډۍ نه درکوي پروردګاره بس ما نه دلته سو بس هلته خلیفة المسلمین حضرت عمر فاروق خوب ویني حضرت عمر فاروق او په خوب کې الله ویني الله ورته وایي لاړ شه بقي مقبره کې یو بنده دی او اخر وخت کې چې ټولو خلکو پرېښود نو ماله راغی ټولو خلکو شړه بچو شړه پردو شړه ماله راغی فټافټ فورا ورشه د بیت المال نه مستقله وظیفه مقرر کا او راولې یو مضبوط منصب ورکه او ځان ته یې نږدې کا هله شابه دله ورشه د ده په نږدېکت تا له د جنت مرتبه اوچتو شابه فټافټ ځان ورسوه حضرت عمر غوندې هغه شخصیت الله ورلېږي چې د کوم شخصیت متعلق وختي د ابن ماجه حدیث مې درته ووایي چې د اسمان فرشتې د چا په ایمان یو بل زیرې ورکوي حضرت عمر راپاسېد چې راغی بقي کې ګرځي یو خوا بل خوا منډې وایي چې ورغې چې کوم قبر کې پروت دی یو زه ګوري یو کنده بله کنده چې ورغې دی پکې پروت دی چې دا حضرت عمر ولید لوی حیبت ته حضرت عمر خو لوی حیبت وکړه
2: حضرت عمر د هیبت نه خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې راځي یوې ښځې منخته کړې وه حضور پاک ته راغله وی سیم ما یو منخته کړې ده کله دې جهاد نه ته خدای سالم واپس را وستې نو زه به تنبل وم وی که منخته دې کړې وې وهه او که دې نه کړې مې وهه وی نه منخته مې کړې ده نو لګیا وه د خوشحالۍ نه تنبل وم دې کې حضرت ابوبکر راغې هماغسې تنبل وی حضرت عثمان راغې هماغسې تنبل وی خو چې حضرت عمر راننوته نو زر تنبل د لاندې کو د پاسه پکې ناست حضور پاک وی وی عمره وی ابوبکر وی چې ته کم دی ته راشې نو شیطان هم دغه دی نه تښتي چې ته کم دی را شیطان تښتي وی دې تنبل وه ابوبکر راغ زه ناست وم هغسې به وم ابوبکر راغې هماغسې به وم عثمان راغې هماغسې به وم خو چې ته راغلې نو وی تنبلې د ځان لاندې وی د الله رسوله ته مناسب چې خلک ستا نه ویریږي او یو بل روایت کې راځي ابلو زمونږ حدیثو کې تیر شو بار حبشان یو یو جینۍ وه حبشیه حبشیه هغه وینځه وه دا وینځې خو هر څه کوي نو ماشومان ورته راغونډو او دا وینځه ورته ګډېده په لاره کې وینځه ورته ګډېږي سندرې وایي او توره وینځه ده ماشومان دیگر چاپېره راتو دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دروازې ده په سوري نه وکتل عایشې ته وایي راشه عایشې وګوره ښځې ته وګوره هم پېغله ښځه نه وه لکه جنۍ وه د جنۍ ته وګوره هغه د ګډېږي او ماشومان ترې راتو دي تماشې کوي ورته تعجب کې دي دې کې حضرت عمر فاروق وینځه ورته ګډېږي سندرې وایي او توره وینځه ده ماشومان دیگر چاپېره راتو دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دروازې ده په سوري نه وکتل عایشې ته وایي راشه عایشې وګوره ښځې ته وګوره هم پېغله ښځه نه وه لکه جنۍ وه د جنۍ ته وګوره هغه د ګډېږي او ماشومان ترې راتو دي تماشې کوي ورته تعجب کې دي دې کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغې چې راغې ښځه هم وتښتېده ماشومان هم وتښتېدل حضور پاک فرمایل وی چې عمر راغی او هغه ښځه د انساني شیاطین او جن شیاطین نه تخکاری چې په دا کوڅو کې بنډې وي عمر د وجل عمره وی چې په تک په کومه لاره دی شیطان تا سره یو ځای په لاره نه ځي دې هیبت دی چې څنګه ورغی اوس هغه کاکا خو په قبر کې پروت دی چې عمر یې ولید بس پره پیدو شو دا څه په مسله باندې ما خو د مرګ سوال د خدای نه کوم چې دلته ملک دا خو امیر المؤمنین راغی دا هغه خو لوی هیبت دی دا به څه کیږي حضرت عمر فاروق د مټه ونیو وی یریږه ما خپل پروردګار په خوب کې لیدلی دی او ماته اډر کړی دی حکم چې زما هغه دوست قبر نه راوباسه ماته انابت کړی دی ماته رجوع کړی ده ټولو خلکو پرېښو زه خو یې نشم پرېښودی ټول خلک دې پردي شو زه خو دې نشم پردی کېدی که نه روچت یې کا بویه ته تنخواه د بیت المال درته مقرر شوه بس الله داسې مهربانه ذات چې زما اواز خشته و او زما ځواني د عبادت وه نو ما په ډمتوب کې تېره کړه زما لاسونه خپې چې د کار وې او زما وجود د وجوده نیوه دی او زما لاسونه خپې د الله د سجدو دي نا مې په ډمتوب کې تېر کړل چې د هر څه نه پرېوتم نو بیا مې هم ځان ته خدای راکاږي دونه مهربانه ذات بس تر مرګه پورې هغه سړی الله ته په سجده او الله ته په زاره حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څومره لوی شخصیت دی قسم دې د صحابه فضایل چې مونږ ته رامخ کې چې صحابه کم خلک وو او په صحابو کې بیا خلفای راشدین او په خلفای راشدینو کې بیا حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما څومره لوی شخصیت چې کله وفات کیږي په چاړه چاوالیو د سحر په مانځه کې په چاړه باندې چاوالیو نو دې پروت دی خلک ټول ورته راجمع دی یو صحابي دی حضرت حذیفه رضی الله عنه هغه ته نبی علیه السلام نه منافقان خولیو فلان کې منافق پټې ورته خولیو پټ فلان کې منافق دی فلان کې منافق دی فلان کې منافق دی فلان کې منافق دی چې صبح مدینه منوره ګردونوا کې منافقینو دا ټول حضور پاک مبارک حضرت حذیفه رضی الله عنه ته خودلی دی یو پیاو بل چاته نو ویلی هغه ته خولو حضرت عمر فاروق یو ځل ورغې بیا حذیفه کار مې دی در سره امیر المؤمنین سوی لږ ځان لیکه یو خبره درته کوم رښتیا به راته وی یو خبره درته کوم ماته به رښتیا وی دا ته پوسته نه کوم چې تا ته نبی علیه السلام کوم منافقین خولی دي ته ته خو خولی دي که نه یو نمونه را تاغشتي فلان کې د فلان کې زوی منافق فلان کې د فلان کې نمونه را تاغشتي وی اته پوسته نه کوم بس تا سره دا یو راز دی د حضور پاک هم مجلس کې نه دي ویلي او تا ته دا پټ ویلي دي یو راز دی هغه راز دننه فاش کوم تپوس دننه کوم خو دا تپوس دننه کوم چې د منافقینو کې زما نوم خو یې درته نه دی اخیستی. الله اکبر. ته لغوی سوچ وکړه زه خو بیا پکې نه یم شمېرلی څومره لوی سړی چې د هغه په حق کې حضور پاک فرمایي ابو بکر فی الجنه ورپسې دویم نمبر کې وی عمر فی الجنه عمر به جنت کې دویم نمبر یو ځل نه څو څو ځله شهادت پیشنګویي ورکړی شوی آدم تعالی یو ځل نه دویم ځل احد د غر د پاسه یې زلزله راځي حضور پاک د خپه مبارک رابري اوس کو نو احد غلیش انما عليك صدیق و شهیدان یو صدیق در باندې ولاړ دی ابوبکر دو در باندې شهیدان ولاړ دی حضرت عمر ته مخکې نه اشاره ورکوي.

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: Radio Dilbar, ab kabhi bhi, kahin bhi. Suniye hamari website par. Log on to www.radiodilbar.pk.
2: We'll be back. Right after the commercial break.
3: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omidashu bimarano the para, the omid zere. Heather Muman homeopathic general aspatal ho pe khabarna. Balki the Heather Muman homeopathic general aspatal branch ostaso pahar sababaiki pranistashuida. Katasuki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzertar zara, the Heather Muman homeopathic general aspatal, the sababai branch intikhabu. Pata Yada Satai, Pa Main Jangiri Road Bane, the Shamansur Baba, Madrasa Sara, Deval Padeval, Heather Muman Homeopathic General Aspatal, Shamansur Sababai, Homus Pa De Number Bane Kaluke, O Dokpal Bimar the Para Number Wahle, Sifar 331, Trianwe, Choranwe, Choranwe, Ek, Heather Muman Homeopathic General Aspatal, Ozdo Pehor Sarasara, Stasukhar Pa Sababai Kihom.
4: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم تم چې په 300 روپۍ باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی Dr. Heather Anti-Acne Cream, Dr. Heather Anti-Acne Face Wash, kumchi da oily skin aw da acne da para der behtareen formula da kumchi pa salur urazu ki sasu da skin acne pimple pa mukammal to gabane khatmai aw yawaz da na da daga dano chukum da gun di aga hum pa mukammal to gabane khatmi gi pa de ke behtareen active ingredient shamil di laka benzoyl peroxide salicylic acid tea tree oil aw clindamycin kumchi yo der behtareen antibacterial anti-inflammatory ingredients di aw daga products dermatologically tested hum di kumchi sirf aur sirf په سلورو شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمله توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کوي www.belladona.com.pk

0: الحمدلله جي سوق دكم زينه
1: يا زلمه متروز اخيرنا خبركم
0: جي جي واي
1: متروز اخيرنا
0: جي جي جي واي
1: دا تاسو راځي کوم ځای کې کارتل روډ باندې
0: مونږ په چهارشنبه زیارت شروع زیارت په 400 کې یو کولاډیر چوک کې ننم یو د زیارت ورځ دا شروع زیارت چهارشنبه زیارت
1: اوس پیښور کې
0: نه پیښور کې زموږ کلینیک نشته زموږ 400 کې کلینیک ته ښه دا پروگرام اوریدلی ښه ډیر اوریدلی خو دغه سوچ د دې نشته چې دا ډاکټر صاحب کوم ځای کې کینی څه ټایم کینی په کوم ورځ کینی چهارشنبه زیارت یعنی شروع زیارت موږ په 400 کې یو کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ دغه شان په مردان کې جمعه خالی یو جمعه خالی په مردان کې یو شمسی روډ قادی اعظم کالج سره جوخ ډاکټر عبدالرشید د اتوار پر درې واړه کلینیکونه بندي او د پیر او د منګل موږ په ثوابې کې یو جانګیری روډ باندې زړې میلې ته مخامخ ډاکټر عبدالرشید السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ډاکټر صفای جوړی
0: الحمدلله خیر جی
2: یار جی لکه مړه زه پر پاتا مې سن په یګل دې زدل تلک نو بلاد نه چرګو نه چوک به مخابزه ته زما کنه او آلتا رسی آلتا کې دا سیو مشور زما را وخه چې زبیا بیا بیا دې ټیکسی ولا یار اس کې ولا راو یم
0: ا تاسو کوم ځای ته راتل غواړئ
2: دا غلا کنه چې عبدالرشید ډاکټر صاحب له
0: عبدالرشید ډاکټر صاحب له کوم ځای ته راتل غواړئ 400 ته ثوابې ته مردان ته کور ته کوم ځای ته نن موږ 400 کې یو د زیارت ورځ د کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ یوسف خان شیربانو یا ساته یوسف خان شیربانو
2: حاجی
0: شیربانو ور سره یا ساته نه بهیریږي خا
2: حاجی
0: مهربانی سوک اوس په ذهن کې ولا شیربانو ږدو بیا که مردان هیریږي بیا ورته ادم خان درخانه وایو کنه یوسف خان شیربانو یو ادم خان درخانه
3: تاسو دیته وی چې لکه یوسف خان پلازا کولاډیر چوک
0: بس
3: غنی خان روډ کچری په موټر وی راځي لکه د پیښور نه چې څومره خلک راځي
0: ډیر اسانه پرون مال جیره منګورې نه کسرا بالکل زما کلینیک مخې ته ډرایور کوس کو خا ډرایور زه پیژندم خو بهرحال کولاډیر چوک او د نیر په غاړه
3: بالکل
0: د نیر په غاړه یوسف خان مارکیټ ته ښه
3: ډیر ښه ډیر مننه ډیر زیات کال روان دي پی ټی سی ایل باندې زم چې دا واخلو السلام علیکم جی
4: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو دوباره ټریو کې تاسو کال لاړ راغ شو او دوباره
0: سلام راغ او باقی راغ وعلیکم السلام ښه کال تر تزو ګورو چې څوک دي السلام علیکم السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ډاکټر
0: صاحب نمبر دی آو جی الحمدللہ او جراغلی ښا
5: مبارک شه شکر دې عمره نه خیر او شو
0: او جی او الله خوشاله کې مهرباني
5: ډاکټر صاحب ما تعال تکي عمره کې مي او سر کار کړه او ما تاسو نه ته زما په ځان باندې چل کیږي کې تاسو سویا دي ما ته حل تم کار کړه او کار هم کو خو می سي جوړ ددم کړه نو تاسو ما ته وی عمره کې ما تاسو درتل میکړو او التن تاسو لکه از ساس کو بوتل وړي وړي راکړي وي او بو کې میا خوري او هغه خو خپل ګولای راته خپل خودو خبره شوی و نه غپي اغي باندې بیا ډیر زیاته د سچل حال ته دي حال ته لړم چې ما بیا خپل وارم نه پیژندل
0: نه دغه دغه ګولې برور او دغه ګولې برور بندو یکدم به نه بندو ان شاء الله پیر منګل بیا راشه کنه ها او الله بخیر ان شاء الله ها
5: دا ډاکټر صاحب زما د میرګو غوټان د خولا کاږي کې هغه کار دي چې هغه د جیبي د چکی دوه کار پکې راشي
0: او دا د تاسو په ټول مرز رسیدلم د ګولې به یکدم بندو نه د بلک ټیملې د تبلک زلغت ساتي او الله به صحت درکې ان شاء الله ها
5: ډیر ډیر مهرباني
0: الله دې وبخ ډیره مهرباني دا

ओके गुड मॉर्निंग सवाबी वालो, सहर मुपहर بالکل جناب ما تاسو سره سره میسج راولې کې چې آیا زما आवाज اوکې دې که اوکې نه دي نن غواړم تاسو بیا بيخي خاموشي اختیار کړی دا ولې ولې وجه سده ولې ولې سچل شوې دې ها زر زر سره ما ته فیډبیک راکې او راته وایې چې آیا زما دغه आवाज تاسو سره کلیر در روان دي که کلیر نه دي در روان سوابي والو به هم

داسې دا زما ګرانو خوږو او درنو درمن اوریدونکو پروګرام بالکل لایو اینډ براه راست د غټ اختر دریمه ورځ او بیا د جمعې مبارکه ورځ او بیا داسې دا چې تاریخ کومه وګورو د پنځمې میاشتې او کم دیرشم نیټه کال دوه زره شپږشتم ورځ د جمعې موږ سره د سټوډیو په ګړی کې ټایم شوی دی شپاړس منټان د پاسه نه بجې شپاړس منټان د پاسه نه بجې موږ سره د سټوډیو په ګړی کې ټایم شوی دی او راځي ها بالکل جناب که څوک دې وخت کې ډرایوینګ کوي هغې ته وایم چې ډرایوینګ کیرفلی ډرایوینګ ډېر زیات احتیاط سره کوي ځکه چې دا ژوند ډېر زیات قیمتي دی ها او دا ژوند به قیمتي تاسو ځان له پخپله باندې جوړوئ صحیح ده

اوکې زما ګرانو او وګو درنو مینوالو څوک څوک دی وخت را روان دي د سبابې سیمه ته اوهو دختر درېم ورځ او تور لیلا تور تاسو او سبابې تا سټړیا ماشه په هر اغلی او هر کله درته وایم جی هر کله راشي ها دا تاسو خپل سبابې دا خوشبودار د خولي خولي د سبابې څوک څوک د سبابې د سیمه روان دي نور سیمو ته سفر کوي هغوی ته وایم چې ټاټا بای بای د خپل ځان سم بلا ډېر زیات خیال ساتي او موږ په دعاګانو کې یاد ساتي جی او بیا پکې کله کله سبابې ته راځي ها ووره ووره ها زما گرانو خوگو درنو مینوالو تاسو غږ آواز د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابې آواز اوري او زوس تاسو قربا اکیب جدونی منجی نادان حلقا راگار وزا اوکی جناب داسی داس کچر تاسو پروگرام تا میسج کول غواړی خپل موبایل را واخلئ او مونږ ته میسجونه راولېږئ

زما ګرانو او وګو درنو مینوالو تاسو میسیجز په 0315 17094 دینه لا واسه تاسو لایف کالز په 0938 280 495 داسو وجه کې دې سیدا میسیجز ولې نشته دې داسو وجه ده ها

یا خو زما دی موبایل کې چرته مسله خو نه ده راغلی که نه، ځکه چې تر دې ساعته پورې خو دومره میسیجز راغلی وي سم بلا ډېر زیات که نه. خدا سیدا ستاسو کال طرف ته وړاندې کېږم په 09832804595 09832804595

0: زما خو زړی دې زړی کې ګرځوم بس بس.
1: واو واو واو واو ډیر مننه. ها
0: بای تا ته سپیشل سلام او مهرین ته خوشالۍ ته وفات ټول دین کو ته سلام.
1: وعلیکم السلام. ډیر مننه جی. اوکے جناب راضی نیکسٹ کالر آف دا شو جی. السلام علیکم. اغه څنګه کم ځای ته؟ هلو کم ځای ته؟ خا خا خا خا خا صحیح صحیح صحیح. څنګه پروگرام دې څنګه لګی زمونږ؟ نکه نه مونږ چرته اوسګاری ګو دی سوزونو ته نو اوسګاری ګو کنه
2: جان بھائی کې هټا دی مراو باسي نو مونږ مدله خدمت وکړو د خیر او زړه ډېر خپل لار ده بد چې څنګه د امبار
1: راوځي ګنده اړینه او زړه ته معلوم دی. پوه شوم پوه شوم. سعید پوشما پوشما خو چونکه ٹائم نه ملاویږي کنه مسروقیات تینو سبکه
2: راتله خو شو زدل ته پلار بو مو وینو ز خیر الله پاک ته تاسو کا مې ساتي
1: امين.
2: هم دې خپل دې
1: ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا رالي پروگرام کې شرکت
2: کوو. ټول میروانو ته دعا سلام اختر مبارک دې. ټول میروانو ته
1: وعلیکم

هاي بس سبب وي منو وي چې پروگرام ته ناست یم اوس پاسې دم د خوب نه اصل کې دې بیګا شپې نه وخته پورې زما پروگرام اورېدلی نو خوب بنی پوره شوی که نه.

0: شي احمد دا ټپ ټټ ډاله هي احمد و وره وره وره یو منټ وره
1: بی وفا بی وفا بی وفا زنه
0: نه نه نه نه نه دا هټ پنه لکن دا ټپ وره احمد و ما ټپ ډاله کنه وره ها

اوکے جناب داسې دی چې یو د کالر ګورو مونږ سره څوک راضي او د کوم ځای نه خو هغې نه مخې چې کوم دی نو څه مېلمانه راغلل جی مېلمنو سره او زمونږ چې کوم دی دلته ډېر ښه براډکاسټر هم پاتې شوی جی فلک نیاز دی مرغوز دی جی او مرغوز نه چې کوم دی نو مونږ ته دلته چې کوم دی نو سټوډیو ته راغلل ډېره مننه او یو ټرک چې کوم دی نو هغه خو به دې ځان سره راوړی دی یہ فلک نے آزا دا وغوخ جگم دنو سنگا وسنبال او زمون کرج گم دنو فریج ہم جگم دن دمرا نا خا لوج گم دنو فریج دے خیر دے سنبال بچی کما سنبال نکنو عاقب جان مج گم دن سنبال کی صحیح دے کنا

دا سیگار د کنا زمونږ لکه چې ګمندن د علاقې کولا نه لکه خوبصورت نه چې ګمندن دا خبره والی تاسو چې اسمه چې ګمندن او اسمه سحر مونږ سره دلته وو کنا او دیو حارث ګمندن لکه زمونږ ایریا طرف ته علاقې طرف ته چې ګمندن دی لاړل هری پور ته او چې کله سریکوټ نه تیرېدل کنا دومره تصویران دی چې ګمندن لکه ماخام را سحر او دیو ماخام چې ګمندن راغلی او بیا چې کله واپس راغلو چې وی طاهر زمانہ ما ویل ها وایا چې تاسو خوش ګمندن سم بالله خپل ځای کې پراته یار او ته چې ګمندن لکه دل ته صوابې کې ما ویل لکه اوس استاد دغه دی چې دا صوابې نه پاکستان خوگ پاکستان ٹھولو پاکستان دے کا چار سدس سی اشنگر سی یج کم دینا صوبے پسیما سمرا علاقے سی امنگ یو یو جی او مونږ چې کوم نن نو ستازه سداس چې کوم نن نو خبرې ترې نشته او زړونه چې کوم نن نږدې بګار دي نور کجبې ک بهشکه چې کوم نن بدل بدللی چینج نو یو بل سره چې کوم نن مينو کې چې زما هم پیغام دی پینل نه دی ریډیو نه هم دغه چې یو بل چې کوم نن نږدې کې چې یو بل سره چې کوم نن خپه مینا خپه خلوص او خالق چې کوم نن قدر سره خبرې پکار دیږي 09832804595

0: your family channel. In your own town. Listen. Radio Dilbar.
1: Khpal berangamakh, khpal dwarangamakh, aw khpal badrangamakh. Belladonna Gold Cream, Belladonna Gold Face Wash, Belladonna Gold Serum, aw the Belladonna Beauty Kit, the Yavish pe de istemal sara khpal makh gul rang kai, khush rang kai, aw spin rang kai, aw hagahum the tool umar da para. The mazid malumat da para 0304-693-693. Belladonna Co-Creation by Dr. Heather Ali Muman.
2: Zama dir zato grano drano aw khugu khugu minawalo yo zalibiam yo aribiam da luyakhtar luy khushali aw aga sok chagi tamanga bilkul da akhtar mubarak bad ne diweli ya mo khugur weli gana da video dilare mo weli di radio taragli program mo murda kidi di mubarak bad mo tranjidan yo zalibiam mukamilawi gi ka da lucky radio sokori ji ko sok zamang da sawabai radio ori ko sok zamang da char sadi radio ori ko sok zamang da khug mardan yani muskurai aap mardan me hai ji bilkul mung mardan gi ji among dala mardan la ragli no aga sok chaga first time mane mardan da radio no sama awaz ori ai to humar ke lewai mo gita da wail gwaala machi ka sama awaz mo ori dile ki nahi ori dile khud beladon num mo ori dile da ki din shi ko chari da radio aur idun ki yo wagi da beladon num ni ori dile yai da heder num ni ori dile da sama ba khel dira gata na jaiz ji no zamanum heder de o da kam daktar do khushalo pa da mo ka ban jo mung tas lokam products ra uri di de ta beladon avele ki yo beladon sat avele ki beladon da kal dozra nur lasam da first june aga products di che tar na na puri de pa bare ki da yo khabar avele ki ka alat har sangwi ko uru ki akhtar wi ko da ga miaj da mai wi ka da june wi ka da july wi ka da august wi ka da september wi aw ka da kal sumrahum da dor gi yo na yo khabar da si shart di aw nan da beladon da si shart di aga ki da tun la wi khabar da jama khur da gor makim da wi li di bian da wi mchi beladon da medical da usul mutabik products tayari yo deo tak jere nigrane ki da products tayari ki da la ka da dukandaran yaad di da di am local khalko product nahi di ga na aw tas khutul umar jidan da local product numuna mori di li bi jidan tas sudasi product numuna mori di li chaga sir mursu da radio pur me du di chukum ze ki radio banshi no aag ze ki da gi gselam banshi ji beladon wahid ga brand chukum ze ta tili di yozali da paigham khpal khalko to rasul di aw da paigham da rasul na bad aag ze ki bi dumra dras gobal jod shu di che da aag dras gobal da jode do na bad kachari radio bane bi program yu ko program nahi to aag ze ki da beladon da num dumra khur shu wi che bi aag control ki gi na aw za aksar da me chma khpal paigham aag cha ta rasul di sukchi pade ma shar ki dir wi kirdar da ke wagi ta zanana wele ki gi no zama ta paigham zama da hgh paigham zama da beladon paigham aag khul ko ta rasidal di che agi ta zanana wele ki مطمئن شی لگا سنگ چ الحمدللہ زمنگ بلڑونا دہاریو برینڈ نے چن زمنگ دہاریو پروڈکٹ نا الحمدللہ زمنگ سمر خوین دی زمنگ سمر رونے دی اگر ترن مطمئن دی بیا خاص کر خصوصا زما کمی خاموش لسنرز دی یا زمنگ کمی پیغلی خوین دی اگر ترن مطمئن دی چاگی مطمئن دی زمنگ دا پروڈکٹ دمرا زے جوڑ کڑے دی تے ریڈیو بن پروگرام یو کو پروگرام نو یو خزمنگا دخل کو بزلونو کی زے دمرا دے چاگی خلق تو رسئی او بیا د پیغام نه چې پیغام ورو رسې نو وا وا وا وا وا بیا خلا نور هم ډیره مزه جوړیږي کنه نو ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لوی وړو جن کوله کانو خويند مندو تاسو کو د لری کې د بری کې د خیبر کې د شنغر یې او کدی وخت د غرد سر یې جیزه د غر سر ته ډیر خلک در روان دي د اختر د چټیانو به دغه موقع باندې دنه ډیر خلک د سیدی چې لګیا دي د پکنیک د پاره د چکر د پاره د سیل او د تفریح د پاره دنه د پیښور خار نه د خیبر پختونخوا د مختلف علاقو نه دنه خلک در روان دي نو ګورې څوک د غر د سر دی زما کک زما आवाज اوري نو اغه ته دا ویل غواړم چې د اختر د چټیانو به دغه موقع باندې دنه مونږم چې دنه د غر د سر اراده مو کړی دو کوشش کو چې د غر د سر چکر مونږ ولګو نو هغه څوک چې هغه د زما کک زما आवाज د کوم ځای نه هم اوري اغه ته مو دغه پیغام دی چې تاسو کوشش وکړئ چې تاسو غرونو غرونو ته زمونږ پیغام رسولی دی تاسو کو خپل یې که پردي او که افریدي زما له خوا نه د غټ اختر غټې خوشحالۍ مو یو زلی بیا مهم ډیر ډیر ذات مبارک شه تاسو ته معلومه ده چې دغه تختر د خوشاله په دغه مکمنه موږ تاسو راځو موږ د دام وایو چې په دغه 1 جون باندې زمنګ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان کلیزه را روانه ده په دې کې موږ و مکلیزه دي نو غلمان دا واحد هغه و مکلیزه دا یعنی مطلب دا و کاله یعنی مطلب دا کم سفر چې موږ تیریږو تیر شو دا و مکلیزه کم زمنګ را روانه ده په دې کې دغه دوران کې دغه یو خبره بار بار شوې ده چې زمنګ د بلډونا پروډکټس هم شارټ دي یاد دین علاوه چې دنو بلډونا الحمدلله ډے بای ډے چې دنو هغه فرام ڈے فرسٹ دنو ترقی پلور باندې تل دی او دغه دی تاسو یو نه جی شبدی ریڈیوز باندې یا تاسو مختلف پلیٹ فارم باندې کتلی جی مطلب ډیر سونه ناغلی دی بیخی بیا رکشی وی دی او کو رکشی وینم دی نو هغه صرف سر ټکی لګیا وی لکه سر ټکی داري چې مطلب زکو نور سویو کنه وینم هغه د پردی مزوری نور باندې خلاص وی کنه او هغه زیاتر د هغه جن کو د لاس ځکه می جن کې ډیر ذاتی او سی ڈی بیماران دی مطلب هغه د شک بیماران دی لکه نن یو کریم استعمال کا سبب بل کریم استعمال کا بل کریم استعمال کنه دا هغه جن کې چې شک شوبات به انتها ډیر زیات وی نو دا هغه اکثر چې دنو دا مسله ډیر زیات وی چې دغه کله یو کریم خلو کله بل کریم خلو نو دا یو خبر یا ساتي چې په کریمانو بدلولو باندې کار نه کیږي ځکه چې ما د دین وړاندې دا ویلی چې ګوره د کور کې یا بل میو مثال درکم چې

کباب خو په هر ځای کې پخېږي، همدغه قیمه ورته ورچوي، همدغه چې دنو د جوار اوړه ورته ورچوي، همدغه چې دنو د مختلف سیزونو چې دنو جوار د کباب ترې نه پخېږي. اوس د شنکر کباب څنګه مشهور دي جی؟ نو دا اوس دغه چې کوم استاذ کېنولی وي، هغوی چې کوم اور بلوي، په کوم انداز باندې پخوي، یا د هغوی کوم طریقه کار دی، نو هغه به بدل وي. ځکه په دې ټوله دنیا کې دا ویل کېږي، بر دنیا خو ورته نه شم ویلی، زه ډېر وړاندې لاړلم، خو دومره ورته ویلی شم چې لکه دا ویل کېږي چېرې د مردان کباب چې دی نو هغه ډېر زیات مشهور دي. نو ځکه ورته دا وایم چې کباب خو ټول کباب دي، خو چې کم کباب ته کم کس ناست دی، په کومه طریقه باندې پخوي، کمال په هغه سړي کې دی. نو زه ورته دا وایم چې ګوره، کریمونه خو د دنیا دي یا کاسمیټکس خو د دنیا دي، اوس چې دا کم کس ورته ناست دی، په کومه طریقه باندې پخوي، دکې کمال لیدي. ځکه خو ورته مونږ بار بار دا وایو چې مونږ د کریمانو د چې دنو تاسو ته بار بار دا مشوره درکو چې په کریمانو بدلولو باندې کار نه کوي، اونیسي هغه په طریقه باندې استعمال کوي. تاسو په مخونو باندې موجود کمی داونه دي، تیر سری دي، دستر ګلان دي، تورې هلکی دي، زړوالی، خړوالی، توروالی، بدرنګوالی دي. د دې د ټیکولو لپاره به د ټولو نه بهترین کردار چې دنو هغه دسي وي، هغه به صرف او صرف د اوریجنل بلډونه وي. اوریجنل بلډونه څه شی دي؟ هغه کې د مخ د ښکلا لپاره بلډونه ویټامین سي فارمولا کریم، کوم چې په یو شپه کې دننه دننه تاسو ته دا احساس درکوي چې واقعي مخ څنګه سپینېږي. د هغه لپاره بلډونه ویټامین سي فارمولا کریم، بلډونه ویټامین سي فارمولا فیس واش، بلډونه ویټامین سي فارمولا کریم، دا به ځان له د نږدې کاسمیټکس جنرل او میڈیکل سٹور نہ بے زان توالی او استعمال کے بے راولی انشاءاللہ تاسو بج دینو یو ډیر بہترین اور ډیر خکل ریزلٹ بدل در کی بلدار چی دیکری مو کم ڈبے دنو دا با گورے غرزوئی نا تاسو بشاید چی دنو زمانگا باسد برتویلی وی چیر زمانگا کم ڈرار روانا دا کسٹمر کم ڈرار زمانگا روانا دا غیقی مانگا دا سلویخت لگ روپو اناماتو مرکو دا سلویخت لگ روپو بدا غیناماتو کی دا ٹول نغٹی نام جی دنو غا مہران موٹر کار دے ہوگا مہران موٹر کار چکم دے ہوگا مگر راوستے دیں تاسو کچھ ارتا دا ٹک ٹاک استعمال ان کی دا فیس بک استعمال ان کی نو تاسو لارشی او زمون کم پیج دے بیلڈونا کاسمیٹکس کم پیج دے آگا پیجو گو رہی آگا پیج بانے مونگ چی دنو دا موٹر کم تصویران دے غمور بانے مونگ اور کڑی دی آگا پیج بانے چی دنو مونگ دا موٹر تصویران ور کڑی دی آگا پیج بانے چی دنو مونگ دا سورتو ویلے کی چی دا موٹر تصویرانو مونږ ورخی جوړولې دي او د موټر د تصویرانو نه علاوه چې دنو د بلډونو کوم نور انعامات به مونږ ورکو هغه تصویرانو مر باندې وقتن په وقتن چې دنو مونږ ورخی جوړ ورته درته خایو موټر البته مونږ راوړ هغه د افغانانو خبر مونږ موټر چې دنو بالکل راوړې دي موټر بالکل چې دنو بالکل ریډي دي زموږ خلکو مینه تر ماده سره واره بیا مو علي او اختر مو او ډیر ډیر ذات مبارک شه او د اختر خوشحالی مهم ډیر ډیر ذات مبارک جی تاسو د پاکستان مختلف ریډیو سټیشن زموږ د زما سره وری تاسو کو د لکی ریډیو ری کده صابې ریډیو ری کده مردان ریډیو ری کده په د چارس دی ریډیو ری کده په خور ریډیو ری کده تاسو د کلی بلوچستان د کوټ ریډیو اورې زما له خوانه د لوی اختر لوی خوشاله مبارک شو د کریمو ډبه مغرزوی او گټي د مهران موټر

اخترد خوشالو بدغه مکبانی چرته بدر باپ ټنګ بوی دخل لګیا دی د لایف کال آغاز کوي مونته د لایف کال لار راشو مسر خبر کوي د کال 2019 په 1 جون باندې مونږ د بلډونا بنیادی خو دی وو د بلډونا د بنیاد په کال 2019 د 1 جون باندې مونږ د بنیاد کې خو دوه د بنیاد زمونږ داسې کې خو دل شو چی ترنه نه پوری دغه یو خبره شارټ دی شارټ دی شارټ دی زګور دور بار بار دا مکنه کمال په کریمانو کې نه دی کمال په کاسمټ

زما د سوال جواب سبا ته مه پرېږده جانانه د دې نه څو خبر دي چې سبا به سلګي زما په شان یې زړه نه دی زما په شان یې زړګې نه دی دا نه دا ممکنه ده.

زهير دي مينه کی ملنگ دی جی تاسو هم کچر مينه کی ملنگانی نو راځي مونته لايف کال میسجز ایچ اینڈ ایوریثنگ ویل بی منشن دس از ڈاکٹر حیدر علی موما لايف اور براہرا سوری دل لیدل او یا کتلی مہر وی خان راځي چې دیو بل سره خبر وکړو جی ستورته دغه یو ځل بیا م یادوي چې د اختر د خوشحالو په دغه مکمل موږ تاسو سره موجود یو غټ اختر غټ خوشحالي او بیا لایو پروګرام تاسو دی وخت ورجی مردان والو زرا غلې مجی راځي به دې نمبر باندې موږ ته کال ملوکي 03 02 3 0 پر دې نمبر باندې کال را ملوکي موږ سره خبر وکي یعنی 03 12 88 88 150 زما د سټوډیو د لایو کال نمبر دا وختو د خوشکې د خاتمه د بار بلډون شم بو صرف یوست وان ټایم یو زل قربانی سروینځي کچری د چا په سر کې خوشکی وی اعلی که خوشکی نه وی نو هغه بیا زمونږ د شیمپو نه استعمال ای زمونږ روان بلډون انټی هیر فال شیمپو زمونږ روان دی د یو نوی او یونیک او اعلی ترین پیکینګ د بهترین او ډیر اعلی ترین فارمولیشن سره هغه شیمپو کې دا کمال لې چې هغه د خوشکی شیمپو نه دی په دې شیمپو کې دا کمال لې چې دا ریګولر شیمپو نه دی جی دې شیمپو کې دا کمال دی چې دا د خوشکې شیمپو دی او هغه شیمپو کې دا کمال دی یا دا کمال به وي چې هغه به ستاسو وخت پر روان وخت د غورځېدو نه بچ کی او ستاسو ریګولر استعمال کې اگر اتللی شي یعنی مطلب تاسو قربان روزانه چې نو تاسو وخت قربان چې نو تاسو وینځل شي نو هغه څوک چې هغه د وختو د غورځېدو د وجې ډېر بې انتها پریشان دی او وختو کې ګومنس قدرې هم نه وخي او یریږي چېرې زما به وختو غورځېږي یا زما د شته وختو د دې نه خلاص نه شم نو د هغې دپاره زموږ را روان بلډونه انټي هیر فال شیمپو زموږ را روان دی د نوي او جدید ترین فارمولیشن سره پدې بر سره انشاءالله بیا زه خبرې کوم خو لا فی الحال درته دومره

اتوار د ورځې پورې زموږ چټیانې دي او دغه د اتوار د ورځې د چټیانو په دغه موقع باندې جن تاسو موږ د خبر درکول غواړو چې 1 جون باندې یعنی د پیر پورز باندې زموږ د بلډونا کاسمټکس پاکستان د ومه کلیزه د خیر سره روانه ده په دغه ومه کلیزه کې دومی کلیزی په دغه موکه باندې ځان مونږ سټینګ سره برابر کړی سم کړی سم نه دی کړی دا به ان شاء الله مونږ تاسو ته وایو هو دا د تو ویلی شو چی دا بلډونا کاسمټکس پاکستان د کسٹمر یو ډیر ذات لیډ را روان د بګ مډرا کې مونږ تقسیمو د سلویختو لاکرو بوینه ما د سلویختو لاکرو بوینه ما د ټونل وینم مهران موټر

Inshallah, all Aziz, said of the Guard Namunta Pegamra Sechi, which is Munkam, the Belladonna Kam, sort of Legigichi, the Belladonna Kam, Zumunga Kam, Shampoo, Chakam Zumung Shampoo Aravandi. Which is a shampoo, but color as you know, the Belladonna Chicum shampoo, the desert as a Ravandu, the Belladonna the shampoo, Kumchi, Sordo Legi. Regular Zamon come regular shampoo Aravandi, and Ago Shampuchi, Aga, Stasso, the Virtu, the Gurzido, Padaga Amalki, did we care that Dakeo, then Lavas, Tasuda, Zamunchum Aravan, come shampoo, they come to Belladonna, anti hair fall shampoo, Legi. The Dichikum of Formula, the Aga, the Arm Shampoo, and Abadeleda, O Haskar, Aravan, Zumkum Shampoo, de. No, dear Allah, or dear Betarino, or the Haskar, Aravan, Chum Shampoo, Aga, the regular Estimala Paradin, with Locas Rosan or Banavituin. نو پروانه کې لکه څنګه چې موجوده وکړي زموږ کوم شیمبو دی هغه د خشکی شیمبو دی او خاص کر د خشکی د بارا بیلډونا انټی ډنډب شیمبو تاسو استعمالولئ چې ځان سرکور کې یو شیمبو ضرور کې دی او کچره د چا په سر کې خشکی نوم وي نو په هفته کې کم از کم یو ځل په دغه شیمبو باندې وښتو وینځي چې وښته تاسو وښتو کې خشکی نه جوړیږي ځکه چې ما دین وړاندې د تویلې چې خشکی د انسان د وښتو د ورزیدو په لنې منظر دی د وښتو د تباہی په لنې منظر دی نو خپل وښته تباہی لمور کوي د وښتو د بوتیا د پاره د وختو د صحت د پاره تاسو د خشکی یو شیمپو افته کی اوربانیوز سر خامخاوین زی او د ریګولر استعمال لپاره که تاسو رس کی یا تاسو سوری په افته کی دوزل دریزل سلورزل سر وینزل غواړی نو زمونږ روان کم بلډون انټی هیر فال شیمپو دی یا د چا وختو ورزیږي نو دغه وختو د ورزیدو په دغه عمل په درولو کی تاسو بلډون انټی هیر فال شیمپو چې نو هغه استعمال ولې شي خو د یاد ساتي چې د چا وختو ورزیږي او به انتها زیاد ورزی د اغه د پر غوړو شیمپو نه د اغه د پر بتاسو ټونیک استعمالوي د وختو یو کریم زمونږ دی اغه ته بلډون انټی هیر فال ټونیک ویلګي تاسو برته غي استعمالوي او وخت به مو مضبوط لانګ لانګ لوی لوی او ډیر زیات مضبوط به د خیر سره

صدف د کوارت نه یو ځل بیا هم پیغام را رسی چې پرفیوم ته مې ډېر زیات انتظار دی. پرفیوم نه بلکې د اختر نه بعد ان شاء الله د اختر د جویانو د خدمتونو نه بعد بلکې زمونږ د کلیزه چې د خیر سره وشي بیا خاص کر زمونږ کوم د کسٹمر کوم ډرار روانه کوم چې موږ د سلوختو لپاره ګروپونه ما درکو د هغه چې کوم طریقه کار دی نو ما دین وړاندې ویل چې موږ د الکه د را روان زمونږ کوم ډرار روانه د هغه چې کوم طریقه دی نو هغه باندې تاسو پویوم خو دا چې کوم ډرار زمونږ روانه چې دا د خیر سره په خیر خیر سره وشي نو دې پسې بسم دستي سب زمونږ چې د مختلف پروډکټ چې دغه ډرا کې موږ

0: زان ډیر خیال ساتو ان شاء الله نیکس ټایم به ملاقات کیږي د بلډونو رہے در مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال مهیروی د لوی الله پما
1: Right after the commercial break.
2: Musa Stationery and Book Center Wholesale Dealer. Musa re batao sta da har yo school kapiyani, kitabuna, guides, color pencils, registers, kagaz, whiteboards, har kisam da sports yani da lobo saman, China stationery aw har kisam stationery batao sta pa wholesale rate milawegi. Da school aw college da para da mukammal sit pa kharidare bande khpal gift akhistal mahirave. Na pata yaad sate Musa Stationery and Book Center Wholesale Dealer. Committee ma proprietor عبید خان موبائل نمبر 0311-8353-514 دویم نمبر دی 0
3: خوش ران چد چا ہڈو کی ماچیوی یاد ماتے دو نپس غلط پیون شیوی چد چا دخپو او دلسنو گتو رگون بن شیوی دی او یا گتی بے حرکت شیوی او د چا چی دخپو د کندو دنن لاڑ ختم شیوی کوپی دردونا او ٹکار کوی ہغٹولی زنانا چد چا خپی او لسنا سنکی گی او ہغٹول مریضان کم چی دملا دمخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپي کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو اخلي مازیګر تر سلور بجو پوري

السلام فرمائی چی اگر غٹ نخی بم موجودی گی یو دا غی غٹ نخونا پا دی مخ دا زمکا دا یهودیانو دا عیسایانو غلبه دا گورا پیغمبر علیہ السلام دیر مخ کی فرمائی لی دی چی پا دی مخ دا زمکا و دا یهودو دا عیسایانو غلبه را شی دا مسلمانانو حکومتونو سلطنتونو با ختم شی او خصوصا قیامت تا نزدی و پٹول دنیا بیا دا عیسایانو حکومتی دا یهودو دا عیسایانو مشترکا دا ټول علاقې دا زمونږ وطن دارنګې دا افغانستان او خراسان او ایران روم او فارس شام او لبنان او اردن فلسطین د افریقې ملکونه چې څومره دي پرې به د عیسایانو د یهودیانو شریک حکومت راځي مسلمانان به ترې دومره تنګي چی یو دے که با مسلمان خپل سر نشی خکارا کولے اکا مسلمان سر خکارا که یو دے ہوئی چیز مسلمانیم نواقتا با مضبوطا سزا ورکی زخو کوس گورم او دے حالاتو تا گورم نزو امداد نبی علیہ السلام اغا پیشنگوی کم چی اغا سور لس نیم سو کال مخ کی فرمائی لی دا دا سے وقت براشی نبی علیہ السلام فرمائی کہ دا اسلام او ایمان بلاس کی نیول دمرا گرانی لک اسکار پلاس کی نیول یو سلی چ اسکار پلاس کی نیسی نو دا آسان خبر ندا دا غرنگی ایمان دا ایمان ساتل او زانت مسلمان ویل زانت مومن ویل یو خواغ مسلمان دی چی اغا عرص سرہا کئی که کافر سکار کئی نوی تم خکے او که مسلمان سوئی نوی تم خکے دغا خو بس مسلمان دی نبی علیہ السلام دغی مسلمان تا بس ویلی دی وی دا بس تی دی باندی اللہ پروان ساتی کم که دا زلن آغا کلک او مضبوط مسلمان دی نو آغا مسلمان در تیادو نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی که دغا مسلمان بنی بیا او که ینو پٹ بی او کدی سرخ کارا کئی نووی بے او تبا کئی بے اغا مسلمان اغا بس مسلمان چه کم دا یهودیان و دا عیسایان و مرگری دی فقط دا مسلمانان با پا مخدز مکوی او پا دا غی مسلمانان و نبی علیہ السلام فرمائی خدای اس پروان ساتی خدای دیم اغا مسلمان نگرزی دا غی یهودیان و عیسایان و اغا شریک حکومت بڑیر شی طول از مکہ باندی بخوارشی او دا مدینی منور خواکی و علاقه دا خیبر و تویی و خوزمونگ دا خیبر دی ادا مدینی منور خواکی خیبر تقریبا سا اتیا سلور نمیشلی میلا کلومیٹر لری را اغیطا و دا یهودیان و دا عیسایان حکومت رسی یا سلی با نیک سلی بای اس گورا کم دے که چی کفر مخر و چت کی نو اللہ اسلام لم بیا برے و غلبہ ورکئی مسلمانان برا غون چی چک مونگ بس چل کو دا خدا کافر عیسایان و یہودیان رالل او زمونگ آغا مقدس از مکی مدینی منوری تو مکی مکرمی ترا لن شو سبا کو دے سرا اگی برا غون چی او نیک سلی وی چی اگا تب مہدی وی لکے گی او دا اغی مهدی نوم با دا پیغمبر علیہ السلام دا نوم پشانتی وی محمد بے نومی دا پلار نوم بے عبداللہ وی او دا مور نوم بے آمینی کم که دا نبی علیہ السلام نومو دا پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا مهدی نوم با زما دا نوم پشانی دا پلار نوم بے زما دا پلار پشانتی دا مور نوم بے زما دا مور پشانتی وی او فرمائی نبی علیہ السلام که دا اغی شکل بم تقریبا زما برابری او دا اغا خویبم زما پشانتی دا یو نیک سلی بی یو بزرگ انسان بی یو ولی اللہ انسان بی مدینه منورکی بی خلق بدا سے چوتو تو میں شروع کی چمی گویا
چیر دا سړی ښه سړی دی او دی بادشاه کول پکار دی، دی به د هغه ځای نه راوتختي مکې مکرمې ته به راشي، دی د پاره به راوتختي چې هسې نه دا خلک ما خپل بادشاه مقرر نه کړي، یریږي به د بادشاه د بوج نه. خو نبی علیه السلام فرمایي چې د ده نه مخکې به ډېر خلک وي چې هغوی به دروغې د مهدي دعوه کوي، او د مهدي نخا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه خولې ده نه هغه درته ښیم. دی چې راشي کله مدکې مکرمې ته دی به طواف کوي، او د شام او د یو ځای بل ځای نیکان ابدال چې کوم نیکان خلک دي هغوی به هم راغلي بیت الله طواف لو، په دې سوچ کې به دا نیکان چې ځان له یو مشر جوړول پکار دي، یو بزرگ او یو نیک انسان ځان له بادشاه مقررول پکار دي، په دې فکر او سوچ کې وي ناګانه هم دې مهدي باندې به د هغې نظر ولګي، خلق به هم د ده صفت ورته وکړي چې دا ډېر ښه سړی دی، د مدینې منورې نه راغلی دی مکې مکرمې ته حج کوي، هغې به په زور راونیسي. پیغمبر علیه السلام فرمایي د حجر اسود او د مقام ابراهیم په دې منځ کې به یې راونیسي، په زور به یې راونیسي، دی به انکار کوي، هغې به وي موږ دې نه پرېږدو، ستانه بغیر بل سړی موږ مشر نه منو، لاس به وله ورکي او بیعت به ورسره وکړي، او دقه ځای کې به هغې خلیفه کړي. اوس پیغمبر علیه السلام د رښتونی مهدي درې نښې ښولي دي. وله نبی علیه السلام چې څه وایي قربان شم ته، نو هغه رښتیا وي، هغه دروغ نه دی. چې کوم وخت کې خلک بادشاه مقرروي دا به د رمضان د روژې میاشتې یو نښه خوي. دویمه نښه ده چې په دغه روژه کې به سپومه تندر نیسی، په دغه روژه کې. درېمه نښه دا ده چې په دغه روژه کې به په پنځلسمه ورځ د روژې نورم تندر نیسی، سپومه به هم تندر نیسی د شپې، او نور به هم په پنځلسمه روژه تندر نیسی. د دویمه نښه شوه. او رمضان کې به د سره خلک بیعت کوي، د ده لاس نیوه به کوي، دی به بادشاه مقرروي. د درېمه نښه شوه. او څلورمه نښه یې دا ده چې کوم وخت کې دی بادشاه او خلیفه مقرریږي، د اسمان نه به یو غیبي اواز وشي، هذا خلیفة الله فی الارض، هذا خلیفة الله فی الارض فاسمعوا له واطيعوه. دا ده خبره اومنه او رده تابعداری وکړه، دا ده الله خلیفه دی، یو غیبي اواز بوشي، هذا خلیفة الله فی الارض، دا سړی په دې ځمکه د الله خلیفه دی، فاسمعوا له واطيعوه، خبره واوره او رده تابعداری وکړه. دغه مهدی به صاحب بادشاه مقرر شي، چې دی بادشاه مقرر شي د مسلمانانو به لږه ساعت تېره شي، چې د یره یو مشر خو مقرر شو کنه. عیسایانو یهودیانو به مسلمان ټول تتر بتر کړي، د مسلمان ځای به نه معلوم، کم مسلمانان چې په بوټونو کې پټ دي هغه به میدان ته روځي، رو رو به راجمع کېږي، راځي به هغه سوچه مسلمان. مهدی دی به اعلان وکړي چې تاسو خو زما ملګري شوی، زم خلیفه کړم، خو د نن نه به د جهاد شروع کوم د عیسایانو سره، خبره به پرېږدم نه، ما سره ملګرتیا که کوې ډېره ښه ده، که نه کوې زه نه کوم خلافت. خلق به ورته سینه وډبوي چې موږ ستا ملګري یو، جهاد به شروع شي. دی چې جهاد شروع کړي، الله به عیسایانو له ورو شکست ورکوي، لږ لږ شکست به مونی مونی مونی، اخر وخت کې دی به شام ته راورسي. د بیت الله نه د مکې مکرمې او د مدینې منورې نه تر شام پورې د علاقه به دی فتح کی، او چې څومره عیسایان او یهودیان دی به ټول ختم کی دغه علاقو کې، چې دی شام ته راورسي، نو هلته به یو دروغجن آواز ووري چې دجال راووته. دی به وایي اوس د ده مقابله په کار ده، دله ورتلل په کار دي، لیکن هغه خبر به غلطي، ابه دروغ وخیږي، صرف یو فایده به پکې ده ته ورسیږي، او هغه دا چې مسلمانان به لږ بیدار شي. لکه یو مسلمان ته وایي دشمن را روان دی، نو که دشمن وي که نه، خو مسلمانان یو پوټې لږ بیدارتوب پکې راځي، نو دا به یو اعلان وشي چې دجال راووت. دجال به نه راغلی، دروغ اعلان به دی، به لږ غوندې ملګري هم بیدار کړي، پوه به هم کړي چې واقعي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق دجال پیدا کېدو والا دی. او ځان تکړه کې ګوري، ابه د خدای دعوه کوي، او ډیر مسلمانان به گمراه کوي، په دې مسلمان باندې قسم قسم فتنې او تکلیفونه وخت په وخت ګوري راځي. دا څه وړه خبره نه ده، مسلمان تکلیف
د نبی علیہ السلام د زمانه نه واخله تر قیامت پورې مسلمان یو وخت تکلیف بل وخت تکلیف بل وخت تکلیف او دا مصیبتونه چې را نشي د کراو د کوټه پته پکې نه لګي پته ولګي چې کم سړی کره مسلمان دی د چا په زړه کې کلک ایمان دی خدای او رسول په سچه مني او کم سړی د پیسو غل دی کم سړی د پیسې او د ډالر او د دولت غل دی دا غو دا غ سوچه مسلمان پته پدې کې لګي دا شی چې نه خدا پته نه لګي دا ورشه په افغانستان کې کم چې د امریکای مرګري دي هغه خدان ته عیسایان نه وي امزان ته مسلمانان وي هغه خو کریم دانه وي چې مونږ کافر یو یا مونږ امریکایان یو یا مونږ عیسایان یو هغه خدان ته وي مسلمان دا امریکای چې کم خلق راوستل هغه خدان ته کافر نه وي نه امریکایان وي ځان ته وي مسلمانان لیکن اغه سوچا ایک نمبر مسلمان نه دغه چې د امریکای او د یهودو مرګره دا به دو نمبر مسلمانی دا به غیرتی مسلمان چریم نی دا به بغیرت مسلمانی اللازم د مکی مکرمه او د مدینه منوره د اسلام مرګری کی خدای دې د امریکای او د یهودو د اسلام نو ساتي د امریکای او د یهودو اسلام به د جب اسلامی دنه به یهودیت او عیسائیت ایرونو د دوالو جهانو مبارک سردار فرمایي زید زانه در تنه و ما چې هرگز مسلمان د کافر هرگز کافر د مسلمان دوست نشی کېږي د ځخونه مېم نبی اسلام فرمایي هرگز کافر د مسلمان دوست نشی کېږي دا بل د خلی دوستی وي او په دغه دوستي باندې مسلمان لټک ور کوي تاسو کو ګوره د نبی اسلام د وینا مطابق اقي ټول تقریبا اب ذکر واسطه ورشه وګوره سعودي په ځمکه خپل قدمونه خو دي بیړی خپل کویت ته دننه کړی دي او ځای په دی چې دغه کوم ملکونه افریقي ملکونه دي هغه ټول عیسایانو یهودیانو په خپله قبضه کې اخیستي دي دا خو د پیغمبر علیه السلام زړې پیشنګویې دي هغې چې څه فرمایي هم حقه خبره شروع ده نو صاحب د مکې او د مدینې نه واله منورې نه تر د شامه پورې دا مسلمانان به فتح شي علاقې به فتح شي د مسلمانانو یو دور به راشي یو راج به راشي خوشحاله او زندباد به لګېږي چې شکر دی چې خدای موږ دې بیا آزاد کړو د عیسایانو نه د خدای پاک موږ بیا آزاد کړو دې کې به اعلانو چې دجال راورسېد مهدي به معلوماتو کې قوم به جوړ کړي ورته چې دجال واقعي راغی چې پته ولګي هغه به دروغي دې به د عدل او د انصاف حکومت شروع کړي نه کاله به مهدي په دې مخ د ځمکه د عدل او د انصاف حکومت کوي داسې د عدل او د انصاف حکومت کوم چې عمر بن عبدالعزیز او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کړی دی خوشاله بی زمکه بخپل بارانون رو وری زمکه بخپل اسمان زمکه بخپل فصلون را زرغون کی خلق بخوشاله دست بخلق خوشاله دمره مال و دولت بخلق سروی که یو سلی خپل زکاة براوالی ماسخوتن بورشی و گاوندی لی و غریب گاوندی لی ور به وتوړه بی رو را سلام علیکم و علیکم سلام سپس را لی وی سیب دا زکاة مخپل روڑی دی زرغون روپی دی دا خدای پلار که قبول کا ابو توي ک پرون دی راوړې ونو قبول کړي به مې وي نن زمالدارم زما سره خپل زکات غم دي کړه چاله ورکم غریب بني دا د نبی علیہ السلام بیان سار به ورشي ول سړي پسې صاحب دا زکات مې راوړې ده او تر ته په دې غوان کې پټې لک کمزور ښکارې تا سره امداد کوم ها دا زکات والا او ورو رک بیګا دی راوړې وي نو شاید چې درنه به مې قبول کړي وي د شپې مال خدای دومره مال راوسته دی چې ما سره د خپل زکات غم دی چې دا چاله ورکم داسې به خلک نیکان وي داسې به خلک زکاتونه او مالونه به ډېر شي فصل به را زرغون شي او سیب باغونه به میوې ونیسي خلک به سرکې او خوشحاله وي ولې ځکه د عدل او د انصاف د قرآن او د سنت د پیغمبر علیه السلام نظام به په دې مخ د ځمکه نافذي جناب دا مهدي به لګي خپل کار به کوي دیکھ به واقعی په حقیقت کې دجال راشي دجال برا پیدا شي نبی علیہ السلام فرمایي سلویخ ورځې به دجال په دې مخ د ځمکه ګرځي 40 دن سلویخ ورځې کې به هغه د مشرق نه مغرب پورې جنوب نه شمال پورې په دې علاقه چکرو لګي او دا سلویخ ورځې به سنګي ویلومبی ورځ به دومره اوږدی لکه د یو کال برابر دویم ورځ به دومره اوږدی لکه د میاش برابر دریم ورځ به دومره اوږدی لکه د یوې هفتې برابر لاندې که ځای نی نو تاسو بره مرګري وخیږئ بره چت باندې درې مرې اچولې شوې دي لږ یو پوټې موږ دا پلسترې شروع کړي دي نه هغې ته دا سیزونه میزونه تړلي دي
دا یو جمعه دو به انشاءالله مونږ مرګری گزاره کو برا دره مره چولی شوی دی یو پوٹی گزارو که مرگری برا مرگری که نه اللہ دی دل عجر در کی روم بی روز با دوم رو گدیلی کده یو کال دوی مرز با دوم رو گدیلی کده یو میاشت دوی مرز با دوم رو گدیلی کده یو افته او باقی روزی بیدا سیوی لکا عامر روزی دی که با سیب دی چکر رو لگی پا دی طول از مکا او دی با دا خدای داو با دکری دی بوی ز خدای ما دی بدا نوی چی دا خدای بندیم ز خدایم او ورسره بسی نبی علیہ السلام فرمای مال او دولت باغونه بی او چی دی کل راشی یو قوم تا باورشی ما او منه چی دا خدایم اغیب وی نتا خدا من خدای نی وی خن نیم وی یو باران تا باوی چی پا دوی قوم اونشه زمکی تا باوی چی فسدون او چکه فورا با فصل او چشی باران با بنشی چینو که خوالونو که او با بندشی دی با تیروان شی اغا قوم سر چه کم مال دی پیغمبر علیه السلام فرمایی اغا مال با دو پس روان شی دا سی با پسیدی لکه دا شاتو دا مچه چه دا شاتو اغا بابا پسیدی دا شاتو چه کم مشر دی و کم بادشاہ دی اغا پسی چی سنگ دا شاتو دا مچه چکر لگی دقا سی دا مالون بر پس روان شی خلق با دقا سی پاتی شی دا لوگ تن دی با دا خلق مل شی تو چه ابتلا و امتحان دی واپس با اغی قوم راشی سنگ چل دی ما خدای منه سنگ مال دولت می در لختم که غریبانان نکلے کنا مال دولت خوچی سکر که یقا خدای وی کنا اغی بوتوی اوز مونگ در باندی ایمان رو روزا مونگ خدای واپس مونگ لدولت و مال راکا باران تا بحکم او که چی شوروش باران بشوروش چینو تا بحکم او که لازرگونی بشی کویانو که او با پیداش بیا با مال دیر شی تردیح دا پوری پیغمبر علیہ السلام فرمایی چی پا دی زمکه که دن سمر سردر و سپینزر او دا زمکه دا معدنیات او دا سیزونه دی دا بطول دا دجال تابیوی دا بور پسی روانی یو سقوم لبا ورشی ما دا خدای منه اغیبو توی نمون خطا خدای نمنو وی گورا که زی یو نخ دا تخکارکم بیا با ما خدای منه اغیبو توی سنخ بخکارکه وی استاسو پلاران و نکونه چی کمری چی دا دا لجب دی کم او با منه دیبو یرا که دا کار دیو که خمونگ تابیا خدای منو دمون پلاران و نکونه چی کم لدی که دی را جم دی کل خدای دی منو وی کم دی خخ دی را دی مقبری لبلال شی پیغمبر علیہ السلام فرمایی زمکا باوش لیگی و شیطانان با داگوی پا شکل رو دی زمکی نا ای با شیطانان خدا غی دا پلاران و دا نکون پا شکل رو زمکی نا رو دی دی و دا خو میاغ پلار دی دا خو میاغ رور دی دا خو میاغ نکه دی فورا پا دا جلبان ایمان برو دی جناب دی نخو نخانو تا سوٹنگی دی شی گران کارم ندی آغا سلی بٹنگی گی چکم سوچه مسلمان دی پیغمبر علیہ السلام فرمایی دا گوار خدای ندی پویشه ولی زکا دی با پخیستر گلون دی او خدای لون ندی اللہ که عیب نیشتا و رده از خیستر گوا لندی او داس بلندی لکه شین انگور چی بار رو تی دا غسی دستر گو دا گاٹی بے بار رو دی خلکو لبتی کرک ورزی او چی کم سوچه مسلمان دی اغا به پیجنی بل سالی بنا پیجنی پا دی تندی دا پاس بے لکلی کافر کافر دا بے ہوتا لکلی کافر کافر دا بے پا دی تندی دا پاس ورطا لکلی خو یارا چی کم سوچه مسلمان دی اغا به پیجنی او چی کم کافر دی اغا تا بدا خط نخکاری گی او چی کم سوچه مسلمان دی اغا به پیجنی بل سالی بنا پیجنی پا دی تندی دا پاس بے لکلی کافر کافر دا به وتلیکلی کاف فیره

0: راځه چې اسمان والا خدای سره جنگ شروع کړو، نو غشي به بر اسمان تولي، نو خدای پاک به ولا د وینې سره را واپس کوي تک سره، نو دی به وایي چې هغه اسمان والا پرښتې موږ مړې کړې. دی چې ګردو که په دې ګوټ مټ کې څوک پاتې شي، دغې وخت کې به په کوهې تور کې به مسلمانانو بیا ګورې تکلیف راشي. د مسلمان ژوند د تکلیف دی، داسې تکلیف به راشي چې نبی علیه السلام فرمایي د سلو اشرفو نه به هغوی له یو د هغوی سر بهتري. سل اشرفی به ورکوي خو د هغوی یو سر به پیلي، خو څوک به نه ورکوي ولا وي به نه، دومره به تکلیف کې وي. عیسی علیه السلام به خدای ته زاری شروع کړي چې خدای دا پس مصیبت په بل لانجه وړې ده، خدای دا قوم هلاک کړي. نو خدای پاک به د هغوی په دې اولو په دې ترخونو کې دانې راوخېږي، ټول به داسې مړه شي لکه یو سړی چې یو ځل به ټول مړه شي. چې مړه شي عیسی علیه السلام ته به خدای وایي چې دښمن دې هلاک شو راځه اوس. عیسی علیه السلام سره د ملګرو چې بار ته راوځي، نو ټول ځمکه به یو لیش ځای به داسې نه وي چې هغه د یاجوج او ماجوج نه خالي نه وي، هر ځای به ډکي او بوی به ځي. خدای دی نه به اوس موږ دې ځمکه کې اوسېږو څنګه؟ الله به یو قسم مارغان را پیدا کړي، هغوی به یې په خوله کې نیسي او دریاب ته به یې غورځوي، دې لوی دریاب ته. بیا به خدای باران وکړي، باران سره به خدای را ځمکه پاکه کړي، د هغې د هغه غشو لیندو باندې به مسلمانان اور بلوي. بیا به د عدل انصاف حکومت شروع شي. جناب د عدل انصاف حکومت چې کله بیا شروع شو، د هغې نه پس به بیا ورو مسلمانان کمیږي، بیا به کافر زیاتېږي، مسلمان به ورو کم شي. داسې وخت به راشي جناب چې په مخ د ځمکه به یو کلمې والا سلیم نی، هیڅوک کلمه ګو به نی په مخ د ځمکه، د خدای نوم به بالکل ختم شي، او داسې جون به یو بل سره تېرئ لکه د دریاب د خره او خرې چې یو بل سره سین جون تېرئ د ځنګل، او د ځمکې دا سپی او سپی یو بل سره کم جون تېرئ، دقه جون به تېرئ. هیڅ قسمه کلمه د خدای نوم د هغې نام و نشان به نی ختم. او چې کوم مسلمانان دي، نبی علیہ السلام فرمایي یو هوا به خدای راوالوزی، هغه هوا چې کوم مسلمان باندې لګي به دې به مري، هغه له به خدای مرګ ورکړي، ټوله دنیا به د کافرونو ډکه شي، بیا به مال خدای راخور کړي. دغې وخت به الله د انور د مغرب نه را مشرق طرف ته راوخېږي، نور به رواني مشرق ته مغرب طرف ته به کوزېږي. الله ذوالجلال به ورته وایي واپس شه، ارجعي من حیثو طلعتي، چې کوم طرف نه راغلی هم په هغې طرف واپس شه، نور به لږ غوندې را واپس شي، بیا به ورته الله وایي واپس ځه. دغه د توبې د بندېدو دروازه ده، بس د هغې نه پس د هېچا توبه به نه قبلېږي. اوس د توبې دور دی وروڼو، توبې الله ته وباسئ او خدای ته زاری او فریاد وکړئ، بس بیا به مالم ډېر شي، خو ټول به کفر کفر وي، د خدای نوم به ډېر څوک پېژني نه، الله به نه پېژني. نبی علیہ السلام فرمائی کنا لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله، تر اغه پورې به قیامت ناراضی تر سو پورې پر مقدس مکه د الله الله نوم غشتل کیږي، د خدای نوم کې غشتل بنشو فوري به قیامت به راځي. خیر خلق بلګی سو به دکاندار وای، هغه به کپڑا خور کړی په گاک به خرڅی، گاک بناسی لاغه نه کپڑا بالی، سوک بلګی خپل حوض به جوړی، سوک بلګی خپل سارو له بغیاګانې ریږي، څوک به لګی نړۍ برالی دی خپلې خولې ته به اچی، د جمعې ورځ بی او د محرم د عاشورې لسمه ورځ بی، د عاشورې لسمه د جمعې ورځ او د سار د مانځنه پس د نور خطو نه مخکې، دغه ټیم کې به اسرائیل اسرافیل علیه السلام شپېلې ووی، شپېلې ووی د شپېلې سره به خلقو نساګانې والو دي ختم بشي. اغه انسان چې نوړې خلیت او چته کړی دا خلیت به اونره سی او ثابت اوخیږي، اغه انسان چې کپړې غاټ تخوره کړی دا را او به نن غالي او ثابت اوزي، اغه انسان چې هغه خپل حوز لی وو هغه به هغه خپل خطا و نه کیږي ثابت اوزي. بس مکمل قیامت چې د ویل کیږي دا ټول ساګانې به اوزي په قبرونو کې چې کم خلق دفن دي، که مسلمانان دي او که کافران دي، داغي روحونه بام لاړ شي د اسرافیل علیه السلام پښ پیله کې بورنه نوځي، دغه وخت نه مکمل روحونه ټول د اسرافیل عذاب د قبر او خوشحالي او ارث بند روحونه لاړ ختم شو. یو مضبوط غلزار به شروع شي، اسمان به ټول ټوټه ټوټه بشي ختم، زمکه به داسې والوزي لکه دا مالوچ چې دا پاغوندې دا مالوچو باندې هوا راچو په تاسو خیالي کنه، د پنبې دا مالوچو په دې سخت سیلی کې په هوا کې تاسو دا خواره واره وینئ، غرونه به ختم شي، دا سپومه به ختم شي، نور به ختم شي، ستوري به ختم شي، قیامت کی سده ویل کیږي نو اس شی به پاتې نه، او با ارس ختم ټولر سره ټوټه ټوټه دلې وړي بشي، اس شی به پاتې نشي. بیا به رب العالمین واپس دا مخلوق را جمدی کی د شام پر ځمکه باندې، دا اوس چې کومه د شام ځمکه ده دا به خدای بیا خوره کی. او چې څومره روحونه د اسرافیل علیه السلام په شپېلی کې وي، چې دا شپېلی ووهي هغه روحونه به ته راشي خپل خپل وجود ته به ننوځي، او داسې به دا خلک د خپلو قبرونو نه راپاسي، اذا هم من الاجداس الی ربهم ینسلون، لکه دا باران چې وشي او سار راپاسي، او دا کم بوټي دا زرغونتیا په دې ځمکه د پاسه راوټوکېږي، داسې به راوټوکېږي، او دا الله حساب کتاب تر حشر میدان ته به ور مخامخ شي. بیا به درسره خدای پاک د دنیا د دې عمل، د دنیا د دې قول و فعل، د دنیا د دې مال او دولت، د دې به راسره الله حساب کتاب کوي. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، ستاسو څه خیال دی چې ګنې ما بس پیدا کړی یا خدای پاک فرمایي ما ته باړو دوباره ستاسو اړو پیشي بیا ونه شي؟ دا چرې نه کېږي، نظام الله پیدا کړی دی، مونږ به خدای ته بخامخ کېږو، الله به مونږ نه تپوس کوي څه دې ویلي دي او څه دې کړي دي او څه دې ګټلي دي او څه دې خرچ کړي دي، د باقی را خدای تپوس کوي څه عمل دې کړی دی او که دې نه دی کړی. پرونو دا لوی مصیبتونه تکالیف او دا لوی ابتلاعات زمونږ د مسلمان په سر دي، کومې وړې وړې نښې د قیامت خود فورا راغلي دي، لکه نبی سم فرمایي د مور پلار بې عزتي به شروع شي، مور او پلار به څوک خیال نه ساتي، نافرمانی به شروع شي، دا یوه نخشته که نشته بالکل ښکاره، د مور او د پلار خیال بنی او د دوستانو خیال بهي، د دوستانو تعلقات به وي، د مور او پلار بنی نری جامې به ښځې واغوندي، شته که نشته ښکاره خبرې وي، سړي به د ښځو تابع شي شته او که نشته ښکاره خبرې وي، فحاشي او بدعملي به خوره شي، هغه فحاشي او بدعملي خوره ده، او د قوم مشران به رزیلان بهي، کوم چې نیکان خلک هغوی به د قوم د مشرونو توبه وباسي، هغوی به وي مونږ د قوم مشری نالو، او چې کوم رزیلان ساد القوم ارذلهم، نه قوم سیادت او سرداری به د رزیلو او د کمینه او د بدعملو خلکو په لاسونو کې بشي. داسې حالات جوړ دي کوم چې نبی فرمایي، او په مسلمان دا حالات به زی او راځي به، خو الله دې مونږ هغه مسلمانان جوړ کړي چې کوم دغې حالاتو ته مونږ ټینګ او کلک ولاړ یو. بس ایک نمبر مسلمان، دو نمبر مسلمان نه، بے غیرت مسلمان نه، غیرتی مسلمان نیم خدای پاک جوړ کړي، ایمان باندې خپل کلک شو، پیسې باندې خرڅېدونکي مسلمان نه، کلک مسلمان. بار صورت رونو د عیسی علیه السلام متعلق خبره مشورو کړی وه، او هغه مې درته خلاصه کړه چې عیسی علیه السلام د رب العالمین یو لویه نښه ده. ان مثل عیسی کمثل آدم، آدم علیه السلام بی مور او پلار پیدا، او دی خدای پاک بی پلار نه صرف د مور نه پیدا کړی دی، یو عظیم نښه په پیغمبرانو کې، یو لوی نشان. او بیا دا عیسی علیه السلام چې وفات شي، د نبی علیه السلام سره چې کومه کوټه مبارکه ده، د یو قبر ځای خالي دی، هغې کې به دفن کیږي. د نبی علیه السلام په شریعت باندې کلام
1: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن، آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن، روحانی سکون، ایمان کی روشنی اور دل کو چھو لینے والے لمحے،
2: یا حبیبی یا محمد یا نبی،
1: قرآن، سنت، اخلاقی سبق اور روحانی گفتگو، یہ سب صرف ایک جگہ، دلبر ایف ایم 94 سوابی۔

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ونس اگین نیوز لیبیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیوز لیبیا دمنی دو خلوص اور دو فان ڈک سلام نا منظور کے قبول کے غ آواز ڈی ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابئی زستاسو قربا زستاسو ملگر زستاسو اسمت اور تاسو زما درانہ درانہ زما بیوٹی بیوٹی زما کلی کلی زما یعنی کہ لتا نیز دی کہ دیش زما لتا نیز دی کی دیش زما لری دغنا الله خبر د پټو زړونو رب ذل جلال چې کوم دی اغه خبردار د پټو زړونو رب ذل جلال چې کوم دی کنا بالکل اغه د هر څه پته لګي اوریدونکو څنګه د اختر مبارکه دغه دریم د جمعې د ملهر سره کړی د جمعې د مون سره غلی وی یعنی کی دغه ملمانه زی راضی دغه سره سره یعنی کی قربانه هم ریزه تنگ شو دی کنا یو ګرمي ده او ګرمي سره سره یعنی کی ملمانه زی راضی دی سره سره خوراک بینتای زیات مونږ کو نو بالکل غوښه ته بس کار ویلې دي ته چې دا غوخه مو پستر غو باندې نه دلی دلی دا غوخه مو دا سره مطلب فرست ټایم باندې لکه دا تاسو لیدلی دا بهرحال دا چې لګ لګ خوراک کوي خو خوراک کوي به تاسو ته نقصان یعنی کی تاسو نه درکې بهرحال زمالي طرفه زما د پورا د منیجمنت طرفه زما د پورا د فیملی طرفه تاسو ټول ته د لوی اختر د غټي خوشاله نه ډيري ډيري مبارک شه. فرست اف ال یعنی کی د عائشه صدیقې طرفه د محمد له طرفه د سر سره یعنی کی د چاله طرفه د اسما شهر له طرفه د سر سره زمونږه کی زما کزن مو اکثر زما د پروګرام وری غنا نو بالکل لغوی له طرفه سوابيوالو تاسو ټول ته د لوی اختر د غټي خوشاله نه یو پیرانو دو پیرینو درې پیرینو بی انتهایی زیاد زیاد اور بی انتهایی زیاد زیاد زما له طرفه سره سره سر د وجدان چې کوم دی کنا یعنی کی دا زما د ترور خاوند دی خپل می بل د حضور رمین وجدان وای مګنا د وجدان له طرفه د ټیم کې یعنی کی دا چې نور سو کو زما یو کزن دا بالکل هغه پالر دی کنه د پالر نوم دغه نشته دی چاغي سنوم دی د پالر سنوم دی برهان لکه دی کورس کړی دی خو دوی ته خپل د پالر نوم نو ورزی کنه د غوی له طرفه دغه سره سره یعنی کی زما یو بل کزن دا پکې ډاکټر جوړیږي کنه نو بالکل دا غوی له طرفه ډاکټر جوړیږي کنه ډاکټر ډاکټر دا کار دی کنه چې اکثر مونږ په زنانو باندې تعلیم نکو دی کنه بیا هم نکو په زنانو باندې تو سره باندې مونږ تعلیم نکو دا بیا چې کله زمونږ د زنانه بیماری چې دا به چلی ځه تاسو ته پته شته که درته نشته بهرحال

0: خور لور باندې لازمي دی ورته پدی باندې تاسو کې ها بهرحال زمونږ د ډاکټر ډاکټر سوی میرا ویچ از مان هم خو مال خو بهرحال مداغي له تر پکې دي چې هغه ته وایس زو ریکارډ کومه باران مورته کې دي چې اور تور بارود کیو څنګه چلې د ویل بتا ټول دریم ورځ په انتهایی زیاته فرست اف ال زیاته شکریا دا کوبا د خاغل لسنر شکریا پدی باندې دا کوما سلیستر داسې دی جوړې مونږ ته یې درا لګې دا جن کې دو ټولو ته شکریا دا کوم سمالي طرفا د عقیب جدول له طرفا د زمونږ چې کوم سټیشن منیجر شپ دی د ام جی صاحب له طرفا زما دیندوانو له طرفا دیندوانی ذکر د تکرانی دیندوانی مپرخ دی کنه دیندوانی خو به اخري بهرحال دغه غرمو د جمعې دغه مبارک ورځ بریکر پروگرام بالکل لای دی نهشتم تاریخ ته د پنځم میچ تر د پنځم میچ سره سره یو ولسمنت دوا بچی د بهرحال زدل راغلی مور دغه کوم کپڑے چې زما دا زمونږه یعنی کې یو باجی دا یا مخکې گیفت کړی بیا نو ما راشه چې دای چلو کو دختر نامونس پیګو چې سوبونه او جوړ دغه سوبونه سره سره سب سوونو او سب او ثواب سره خدای پاکه دا ناتلک شانتی وروګنا بیا راځو ها دغه سره سره خبر مشکو ولا خبر مور درا کولی چې یعنی کې د قربانی دختر دغه اختر دغه مونس پیګو بالکل د وایټ کارتن دغه سره سره دبل چکم زما دا بلو کارتن دی کنه بالکل دغه زیاده لري زیات خون کی کنه ډیر زیات مزما سره کوي زړی زیات بدرنګ مخ دا کارتن چکم دی کنه دا مزیدار دی زسم شاروخان ما سنگ دی زما تور سری سنگ دی زما خوین دی سنگ دی زما مین دی تاسو میسجونه یو دغه میسجونه سره تاسو نو ورمکه تاسو وای چې اسمت بھائی لکه دا انتخاب دی کدا سی دی راځي دغه ټولو ته اختر مبارکي ور د اختر مبارکي سره سره د جمعې دغه مبارک ورځ او د خپل وادي مطابق دل راغلی ما د خپل وادي مطابق دل را رسیدلې مو د خپل وادي مطابق دل را رسیدو سره سره خوشحالین خوشحالین سره سره د غم د الله وساتي ور د الله در له همیشه خوشحالین راګیا امين ثم امين که څنګه د فاران میا زما واز زوري که زما واز نوري ما ته لازمي وای ها
1: زړه ته د چان ګوري چې پاتې بپر خر

تبي له هر سره سمره زما د سوابي لیسنر دی یو خبر دل د کیسه کول غاړم ور دغه خبره چې کومه ده کنه دا خبره بالکل دا خبر ته دا کوم چې شیخ ادریس چې کوم ده کنه خصوصي په دواګانو کې یاسته ورغه دی اختر کې ان کې هغه زمونږه تر څنګه زمونږه تر منځ چې کوم ده کنه هغه نشته دی الله پاک دی الله پاک به بهله همي خو بهر حال په دواګانو کې یاسته ور له هر سره دای چلی چې خصوصي د سوابي دغه خلکو ته د سوابي دغه تور سره ته د سوابي دغه مینوالو ته دغه سوابي خلک یو مهمان نواز سلی دور بل په دین باندې بین خلک دی بل دین سره به انتهایی ذات مینه کوي نو بالکل زما چې کومې د مدرسې دغه خويندې دي زما دغه باجیګانی زموږ آواز ورو نو بالکل ګوره خصوصي ورته دعاګانې کوي ها امين ثم امين الله پاک دورلا چې کوم کور والی دی الله دې له صبر ورکی امين ثم امين اوریدونکو د خپل وادي مطابق دل راغلې مور د خپل وادي مطابق دل را رسیدلې مور د خپل وادي مطابق دل لهر سره رالې مور ما درته ویلې چې زما پرګام ورځ نیمه لیټ را لیټ شي او زما پرګام چې کوم دی کنه هغه به ان شاء الله بیا کچری نه مې زمونږ چې کوم دغه اداره ده زمونږ چې کوم دغه سنټر دی زمونږ چې کوم دغه جن کې دغه ترتیب دی دا بل هي سره بالکل دا به برقرار وي دا بل هي سره روان چې کوم اتوار دی اتوار باندې به شي دغه به کولا بیا سبا د هفتې دغه مبارک ورځ دور سبا به تاسو سره زما دولس بجې ملاقات کیږي دولس بجونه

تر د دریو بجو او سوري تر د یوی بجې پر بتاو سره زما ملاقات کیږي خو اوریدونکو دای چلې چې لهر سره سبا د هفتی مبا یعنی کې آی تھنک 31 تاریخ باندې دا کول 31 د میچ زګور میچ د 29 د 30 دا میچ د 31 نو بالکل 31 اور گمای دا بے برابر خان دی جسمت د میچ نمونه نم درج مای دا بالکل مای مای گنا بالکل 31 مای باندې لهر سره ڈاکٹر خورشید صاحب چکم دی بالکل تشریف راوړي لهر سره برازیا اور لو مبارک نه خمر کې عمر کې نو سره سره هغه مریضان کوم چې د خپل دستورګو د نوې جون پرمان باندې دي کوم چې دستورګو د غنوي جون د مستقبل لیدل غواړي د غسترګې چګمې دي د خولي ورې چې ساتل غواړي د مزیداری ساتل غواړي نو بالکل ول راشي بیا بل کې د چا په شانتي لاسونه چګمې دي کنه ول لاسونه به مړوړي کوسي حساب کتاب دي نو بالکل تاسو ل راشي ورازي د خولي غوند کې ناتې کنه د در باندې وروم د دین بعد راز او چرته مزي مازرو چی افم 94 دلبر سوابي شروع شي پروګرام د سیات پروګرام پر ایک ز ستاسو قربا ز ستاسو ملګری او دانا دد چی جب بختوری مدا شنا کلی تر علما د خپل خوګ رسول الله کلی تر علما یا بختوری مدا شنا کلی تر علما د خپل خوګ رسول الله

بالکل هغوی ماته دواړو چې کومې باجیګانې دي یا زمونږ خویندې دي یا زمونږ یعنی کېدی شي زمونږ نه کشران وي زمونږ نه مشران وي خو ماشاءالله مشران دي یاره کنه برحال یعنی کړي وادونه کړي دي غټ زمونږ بچي دي د سلم خان پکې ورته سره سره دی چلی چې سخواخي بیبي نشته دی کنه نو بالکل هغوی مال عیدي راکړي د غیدي چې کومه ده بنې باندې باقاعده ما تاریخ ورته باندې ما ټیم ولیکو چې دغه ټیم کې مال ساره خان دغه پیسې راکړي نو بالکل دغه پیسې چې کومې دي دغه مې ځان سره سنبالې خي دي ور دغه یعنی کې ګورو کنه دغه سره ولا خفم شوم خوشحال شوم مال دا مینه دا خپه پدی باندې شوم چې د هر چا غریبی د هر چا سمر وس کیږي کنه خپل وس پورې هر سړی پړ دی نو بالکل لغه پیسې چې کومې دي کنه مال دا لګول نه دی په کار دازان سره ساتل په کار دی برحال تاسو چا چا ته دی ورکړی دا کی دی مونږ دا ورکړی لهر سره مال حمزه ماشاءالله حمزه چې کوم دی کنه هغه مت دی ز لړی رځته پیسې راکړي دی لکه مطلب مال ډیر ځته پیسې راکړي ځکه مار چې مال به سوري یاد راکې دغه پیسې جوړی گیا مال سری یاد راته راکا نو پیسې راته راکړي دغه پیسې چې کومې دي کنه دا بزرګ ماشاء اللہ کلی پیسے رکھ لی پیسے چا پیسے رکھ لی گنی رکھ لی برتا ہاں ماں کھاتا سو

بالکل حزب الله سیبرال وی حزب الله سیبتا اکثر یو او پات کړی دی نو بالکل اب سره به پروگرام کې خبر سره باندې کومه د ځل مدینه کې مؤخر لري زبردست ورخل نه ته کنه د خلکو ته پته لګي د کوم خلکو چې حج یا عمره د پاره تلو یا ال تکی دی نه ته د دې پته لګي نه چې دا سره دی ډیر ځتونه کې لاته مونږ باندې هم رحم کوي.

سمامینو اوریدونکو خبر مو سکو ل خبر مو دغه پیسو کول دغه یعنی کی مطلب کو ته 3000 روپے دین استا 48000 روپے کار مطلب 5000 دین بیا 60000 روپے شلی نو دغه گونانګاری کی صرف عمل کول پکار تاسو مات یو میسج کو چسمه تا خبر بالکل ٹھیک تور مونږ تاسو سره پرامیس کو مونږ تاسو سره وعده کو مونږ تاسو سره کمیټمنٹ کو چسمه تا خبر مونږ منو کو زیا ما کزنی و دمه ګرجون پدنه لګی یا پروگرام زما بندرا بنچ دغه چی سپانسر سپتنه لګی رکنا دا کل یو چینل توڑی کل بل چینل توڑی کل سی بہرحال دغه سره سره دغه تاسو ما سره کمیټمنټ وکي تاسو ما سره پرامیس وکي اینڈ دغه سره سره یو خبر ته بل دا کوم یا به مړی ما یا به ژوندی ما کچری تاسو زما په خبر باندې عمل کړی وي بالکل بیا ما دعاګانو کې ساتي او دونکو رازو با چرته برازو سبا د هفته ورځ دا بلورلې توار ورځ دی او دونکو د ثوابي پښیمه باندې زمونږ د غریبۍ یو غټ بهترین او زبردست یعنی کی دغه کلینیک ته کوم ته چی دعا آی کلینیک چې کوم دا دسترګو د پاره دی دا دسترګو د مریضانو د پاره دی یو خبر د حکومت دختر دغه درې مورز دا د جمعې مبارک دغه غارمه دا دغه یعنی کی مسره 20 منټ ورو 2 بجې د نو خبرې مطلب زما دا چې دروغ درته نه وایم ز په خپل باندې غریب خاندان سره تعلق ساتم ز په خپل باندې یعنی کی شنه شنه باغونه د ځنه خایم نو مو یعنی کی دا چې تاسو سوچ کړی دی نو چرته دا فکر کړی چې مونږه تاسو له سونه تا کو مونږه تاسو په جب باندې زما خدا سوچ دی نزه د ډاکټر صاحب د نیت نه خبره ما نظر ډاکټر صاحب د نیت نه خبره ما نیت سره سره زه دغه نه ما خبر ده دغه دژنه چاغه تاسو ته ځړي کی څنګه ده تاسو ته درغله ده کو تاسو ته درغله ده خو زه له هر سره چې کوم خبر ده زه کوم چې ورځ د قیامت په مو زو زمواري ما زما برګام کې به دروغ نه وي زما برګام چې کوم ده بالکل دا بس صفه ستر بیا زکه چې شفا ور کوي رب ذل جلال او ریا اکثر زمونږ دی خلکو ته شفا ملاو نه شنو بیا دوی ډاکټران ته مردي بده وي ور دي چې کوم ده کنه دوی ار جی ګان ته به دا خبره مې برکې بالکل دای چلی چې ګره مونږه تا څه پکار دی پر ایڈی وای پیسې وای وای چې څو پیسې کته پیسې در کوما نور بکرا سید هم باندې مونږ چیز کی سید دای چلی چې زمونږ چې کوم اصغر لاله یو چر چیز کو کنه بالکل وي مفتی سلیمان شاه سی برغلې دین نو چې چه په دی باندې سکنه بالکل مال ما باندې مونږ چې اوس کور په دی باندې هم چې کوم دا بوس کیا خبر مو شو ولا خبر مو دل کې د نیتونو کول خبر مې خاص کړی تور سر خويند کولا تاسو به په تنور باندې روټي موټي په خوي کنه نو به شي پلان کی ډاکټر دا دی راغ دی او رسمت خدای داسي یو ګرما ته دعا ما ته دعاګانې کوي ما ته خیری م کوي چې زما یو مور جان ده او ما باندې به انتهای ذات ګران ده او رغی سره سره زما شوډو کې غونډه کې وډو کې غونډه کې دا څنګه نه مطلب خاندان دي دا سره لکه مطلب عائشہ دا عائشہ وڑا یعنی کې سسٹر دا رغی سره سره محمد او محمد سره سره محمد دی امید او رغی سره سره حمزه دے اسمت دے زما والد شه دے زما مشرور دے زما یو سسٹر دا نو بالکل زما دا سره لکه مونږ درې رونه یو دا خبر ته زبر بر کوم اور مونږ یعنی کې یو زمونږ خور جان ده نو بالکل دای جی لکه تاسو به بعد کې ما تخیری میری کوي نه غینه خبردای تاسو زما ډاکټر لبه مرزیا زکه چی شفا ور کوي رب ذل جلال ور شفا ور کوي سوکو هغه رب ذل جلال چی شفا ور کوي هغه یعنی کی هغه وران کارونه سمو یو او دغه سره سره هغه غټ غټ بیماری نه ختمه یو غټ غټ بیماری نه چې کوم دي کنه هغه ختمه وړي وړي بیماری چې کوم دي هغه ختمه یو خو اوس د بر نه د هر څه کیږي کی مونږه یعنی کی د بجلی په تارونو کې او د لاپک په کارونو کې با ګوتی وخل چې کوم دي کنه مونږ لنی دی کول پکاره اور ان کو ڈاکٹر خورشید صاحب چکم دے دا صرف دسترگو ڈاکٹر دے ڈاکٹر خورشید صاحب چکم دے دا صرف دسترگو دے مریضانو وائی نہ کبھی پو کونڈا موڑ کی یو بہترین کلینک تے پو کونڈا موڑ کی یو بہترین مارکیٹ تے پو کونڈا موڑ کی یو بہترین زمونگا دغلت کی دغا کلینک موجود دے کم تے چویلی چی دو آئی دغا کلینک دسترگو بہترین کلینک تے کچھ رتا سورا تا غوالی ستا سو پستر گبانے پڑھ در آگلی دا ڈاکٹر خورشید صاحب دخلی خبر دا اغا وی چر پا بیس دن کی دل بغیر اپریشن علاج کوما په 20 دن کې درلا په میډیسن باندې علاج کوما دا خبره زنه کوما دا خبره ډاکټر خورشید صاحب کوي زه ایز ار جی دل کې دا رول ادا کوم او ډاکټر خورشید صاحب ایز ډاکټر دغه کې یعنی کې دغه مریضانو هغه معاینه کوي د مېران مېنان د مریضانو معاینه کوي ور دغه سره سره د سترګو څخه قسمه دغه مریضان تاسو ته یعنی کې یا په نظر راځي یا تاسو په ګورونه کې یا تاسو په خاندان کې دي نو بالکل تاسو ورته وایي کونډا موړ کې سبا د هفتې ورځ دا یعنی کې سبا دیرشتم تاریخ ته په 31 مای باندې رهر سره بهترین او پیډی کې دوه لدا دغه دوه پروګرامونه چې کوم دي د چهارشنبه او د جرات پر ورځ د پروګرامونه زمونږ نه میشوي ځکه چې اختر پکې راغلی وو یعنی کې نن د اختر دغه درې ورځ نه بالکل دای چلی چې لهر سره غوخه مو ختمې کړې پرتی دی پرجونو ته متعلق

کول غواړي د سترګو حواله سره کول غواړي زه به دومره پریږم نو لکه تاسو نمبر ممبر غواړي یا تاسو میډیسن حواله سره پوښتنه کول غواړي یا د کلینیک لارې پته یا د ول تاسو غواړي نو بالکل زر سره یعنی کې سیمه شانه به شانه ته ولاړې مو زه تاسو کال تاسو مسیج کوم دی جواب تاسو لیدر کوم او دونکو 0349 38 282 31 ما یې کې روان چې کوم اتوار دی سبا نه بل سبا په کونډه موړ کې یو غټه بهترینه لهر سره وبیډ کې دوه لیدا د اختر دغه پنځم ورځ به وي ما د تبیلو کې زبل رازمه کو دختر په دوه مورزي کې دختر په درې مورزي نو بالکل نه دختر دغه درې مورز ده زه در لراغلی مور زه د خپل وادي مطابق یعنی کې خپل کار ما کړی دی نور کار تاسو د مسیج تاسو هر چاته ورکول شي د اختر کې داخلك زرا زی نو دی بالکل تاسو د مسیج ورکې شي بالکل در لا دوی سي دی دوی در زی او رازي 0349 3388 دلوي الله.

شروع کوم د رب ذل جلال چې ډېر بخونکو مهربان او عظیم ذات زما ډېر زیاتو خوګو درنو او پښتنو ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لوی وړو جنکو هلکانو او خويندو میندو ته ډېر ستړي مشي په خیراله هر کله شراغلاس ویلکم او موست ویلکم درته وایم زما یعنی د خپل کوربا زما یعنی د خپل ملګری د احسان الله مومند سایډ نه یوازې سلامونه نه بلکې د لوی اختر دغه لوی خوشحالي می لګینه بلکې یا الله خیر یا الله خیر

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: रेडियो दिलबर कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट www.radiodilbar.pk।
2: ولی چې شپې خواسم زمونږ هغه اوریدونکي چې روزانه زمونږ د شپې پروګرام مبارکباد ورلېږلې دی هغې ته مونږ د اختر مبارکباد ویلی دی، خو چونکې د بعضې داسې خاص خاص لسنرز دي، داسې خاص خاص اوریدونکي دي چې هغه زمونږ د شپې پروګرام نه اوري، هغه زمونږ د سهار د لسو نه سوري د یولسو بجو پروګرام نه اوري، یا بعضې وخت کې چې مونږ د اتو بجو نه والا تر لسو بجو پروګرام

لکه خلک د چاپدوال خلک اکثر له ترګارې ته انګولې وي کنه څه خپل خبرې ډېرې زیاتې نه کوم ولې چې په لس منٹ او دریو بجو سرا مادی

0: د چازګي چونګي زمونږ خپل کلی دی دا عظیم خان پول ورته ویل کیږي. عظیم خان پول کې چې کوم دی بیا کلی دی او کلی دی چې کوم دی کندرو کلی ویل کیږي. نو دغه کندرو کلی چارسدګي سوق وی او چارسدګه کندرو کلی سوق بي جني. نو دغه کندرو کلی چې کوم دی مونږ شکر وخلو په خپل پټو باندې وګرځیدلو په خپل ملګرو دوستانو په خاندان پترونو او په دغه تر زامنو باندې وګرځیدلو. داغو سمو د اختر مبارکباد وکړلو او د اختر د مبارکباد نه بعد بیا لس منټه او دو بجې وي چې مونږ اراده وکړل چې زو کور دا په خبر خار د ځان رسو او الته چې کوم دی دسه کو چې پروگرام کو د درې بیا ما باسط دا خبر وکړل چې باسط خان یا باسط دلی دسی بو کو چې آلریډي لګه پروگرام دی کنه غره 400 دین هم دی د ثوابای نم دی نو مل دسی بو کو تلکا اون پدی 400 کی او خاص کر اون پدی چینل کې بچ کم دی مونږ دغه پروگرام وکړو او دغه 400 دی د چینل د پروگرام نه بعد بچ کم دی بیا مونږ خیر دی خر د بزانو رسو او د پیښور خار په دغه خارونو کې بچ کم دی یا په دغه خار یا په دغه لارو کو سو باندې به بیا وګرځيګو او دیو که بیا ته هر څه ستا خپل خوخه ده. نو بس دغه موکل چې اراده مو دا وکړل او اراده سره مو جګم دی رالو د خیره د ګاډي جګم هغه خکر دی یا کم وکړلو د خیره دغه دلبر اف ام 400 سیټ ته او د دلبر اف ام د 400 په دغه درشل باندې را دن شو دلته د خوګو او درنو الکانو سره د دغه د ار جی ګانو صاحبانو سره ملو شو د تیک سره ملو شو اسمت سره ملو شو نورو ډیرو خوګو او درنو ملګرو سره ملو شو او د یو بین د شپږ لس دولس منټو نه بعد چې کوم دی ګپ شپ نه بعد بیا مو داسې وکړل چې رالو د خیره سټوډیو ته را دن شو د دغه سټوډیو نه مو د خپل پروګرام آغاز وکړلو. څنګه چې ماته پروگرام کے آواز نہ بلکہ باسط زما سر دے نو راضی جی باسط سائڈ تو ورزو چی آیا باسط نن سو گلو نہ کری او آیا باسط زن سر نن سر ہوڑی دی باسط سڑی مشی پخیرا لے ہر کلے او ڈر شراغلا حضرت وائم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر دستا سہم لگانا ڈر زیات مننا ڈر زیات خوشحال سے دستا سو ڈر مہربانی چی پودا پروگرام کی تاسو یو ظلم تب یامو کرا کرو دتین علاوہ د ټولو نول خو تاسو ته د اختر دغه درې مې ورسې ډېر زیات مبارکباد وایم او د دین علاوه د اف ام 93 ریډیو دلبر د 400 یا د اف ام 94 ریډیو دلبر د سوابی پلی کمان دی چې سم رحم زمونږه خواګه او درانه او مینناک لیسنر دا ټیم زمونږه واز وري نو غټول ته د لوی اختر د دغه لوی خوشاله ډیر مبارکباد وي. خصوصي نن دغه د اختر درې مورز دا نو د دې ورته خصوصي مبارکباد ډیر خسته خلې روان وي ځکه چې په دغه اختر کې په عام ورځ کې بچون کې مونږ چټي کولا په دغه اختر کې مونږ چټیانې نه دی کړي ځکه چې زمونږ دغه پروګرامونه دوی سره د اختر دغه کزه د سحر پروګرام خبره کوم کم چې زما په مردان ریډیو باندې د لس بجنواله یو لس بجو پوري نو اخر له د اختر په اول ورځ باندې هم چون کې زه ما ځان را رسول یو د اختر په دویم ورځ باندې چون کې ما ورته تری ډی کړي خو بیا ډاکټر سره پروګرام وکړو او نن ماغه پروګرام وکړو ماشاالله نن خو د 400 د کلی ویزیټ مونږ کو او داخینه بعد دل تر لو
0: جی
1: نو دغه لایو پروگرام چې کوم دی دوی بالکل په اف ام 93 او په اف ام 94 باندې اوري
0: بالکل ټولو ناول ختمه ته دا وایا چې آیا په ثوابي چینل باندې چې زمونږ کوم आवाज دی هغه اوس دی وخت ټیک دی کنه دی وخت ټیک نه دی ولی چې زما د شپې د پروگرام چې کوم لیسنرز دي نو هغه څنګه دی وخت خوب کوي کنه دی وخت خوب کوي دوی نو بیا د شپې د پروگرام د لپاره ځان ریډي کوي ځان تیاری نو ته ماته دا وایا چې آیا لکه ماته خو سپته نه لګیږي ماته دوه درې لیسنرز چې کوم دی میسج راورسولو چې خان from Sawabai da khabar gai jista so

0: ډیر خراب دی ګنه نو درته وایا چې آیا زمونږ आवाज فلال برابر دی او ګنه فلال برابر نه دی
1: برابر دی او که اتیک زما आवाज اوري نو سره د 94 ولا وای چې فیډر نه لګا واس 30 چې لګا واس لو دی فیډر نه لګا واس 30 کې نور چې کم دی بالکل आवाज او کې دی نو بس ان شاء الله زمونږ دا پروگرام په ثواب باندې هم دی او په 94 باندې دی هم دی او د ثواب او د 400 دی چې سمره زمونږ خواګه اوریدونکو دا ټیم زمونږ आवाज اوري نو خوګو د تاسو ټولو لګنا ډیر زیات مننه ډیر زیات خوشاله سي
0: جی
1: نن دغه د اختر درېم ورځ د خوګو دا پروګرام سپانسر کوي بلډونا کاسمیټکس پاکستان پلس حیدر مومند میډیکل سینټر چاسدا پلس حیدر مومند اسپتال پېښور ښار.

0: ډیر زیاته مننه او ډیر زیاته شکریا. تھینک یو سو ویری مچ. زما به خیال چې ډیر سلو شلو لکه لگ نه بلکې بہرحال اوس ټیک شلو جی. او زمونږ آواز بالکل تاسو ته به کلیئر او تاسو ته بالکل برابر در روان وي. چونکی زمونږ سره دلته دی هیډفون کې هم داسې ده چې دا هیډفون لږ سلو دی کنه. نو دا سلو یو خو داسې ده چې مونږ به د خپل دغه باندې عادت یو په کور کې. نو هلته ډاکټر صاحب اتیګا هلته ډاکټر صاحب ډېر تیز لګولې کنه, بیخي هغه مکمل هغه سم غمبارې ده. نو باسي نو دی وجه نه مونږ په دې سیزنو باندې عادت نه یو. خو زه بهرحال هر څه به ان شاء الله ٹھیک ٹھاک شي. څنګه تا تاسو ویل چې ستا هم اختر دی که څنګه یار؟ دا ماته خو نه لګي چې ستا اولی نه شه, ماته خو شه لګي چې ستا اختر دی. اولی چې ماشاءالله ډیر ډیر خوله ښکارې ګورې. دا دا جوړه دی, ډیر یو شاندار جوړه چولې دا. او دا د اصل یاسي دا دا جوړه دی لکه نوې ده کنه. دا مطلب لکه زړه جوړه ده یار. ته
1: نه چې دا نوې جوړه دا چې لاغت کم تاسو دا شپږ چې کله هغه صدر لتلی نو آلته چلاله تاسو کم سټو خسته یو هغه جوړه دادا او دا مې ځان ته چې کم دی ماشاءالله ته راکړي.
0: ما ته پوسم زګو کوم چې ته خو مې هم د خپل پروګرام کې جوړي شي پد نه کې ما نه یادې کوم راشه جزي بخل وې. ما یا الله الګ ټلیفونونه مړه ته وې کورا ګول اجدلې الکا واز بن کراشه آواز بند کر دا ٹیلیفون آواز را روان ہے. څنګه باسي د اختر دې څنګه تیریږي؟ د اختر لومبۍ ورځ څنګه تیر شوله؟ دویم ورځ څنګه تیر شوله؟ دریم ورځ څنګه تیر شوله؟ دا راته وایي چې څنګه تیریږي څنګه نه تیریږي.
1: ځکه د اولی ورځ ذکر کوم نو چونکی زه په لکه تفصیل څه ورشم د هاسپټل نه چې مونږه چوټي شوله نو زه لاړم کور ته. ما خو ډاکټر صاحب دوی هم ډاکټر صاحب سو کوم زه کور ته لاړ شم. کور ته لاړ نه شم نو ډاکټر صاحب ماته دا وی چې جی بالکل باسي ته کور ته لاړ شه. نو زه چې لاړم ډاکټر صاحب ڈاکٹر صاحب سہار زسر ٹیم راشم پروگرام تبر اعظم خو خیر راشم او کنه وخت راشم. نو ڈاکٹر صاحب راتوی بس تو خپل قربانی خاستو کی وی بیا راشی دې ټیم کی علی بی راتوی زمونږ د هیدر محمد سلطان د پېښور چکم ډایریکټر دی.
0: جی جی
1: الکه وی تاسو کوي باسط ملک ما تاغه باسط ملک وی کنه. نو ما ته وی باسط ملک تاسو کوي ما ورتی ما زب کور ته لاړ شم. نو ما ته وی چې سید کور ته لاړ شه خو سحر وختي ځان را رسو. ما ته وی ټیک دی جی دې ټیم کی تاسو برانه ته پوسو کوچی الکه څه کوي ما ورتی چې رزه خو زم کور ته. نو تاسو مراته وی چې سارو احتزان را رسو تاسو ته می چې ټیک ته جی. نو سهار چې کوم د مخپلی قربانی وکړلې خېستا مو ځان تیار کړو خپل زمونږ خپل مدرسه د خپل غټ جماعت هم د
0: لکه مونږ د ډیر مو ویل چې د سیوګ د سیوګ خو تا خبره بیان د ډاکټر سیبو منل لګا
1: خبره د لای
0: پته وګه دا تا دا غویلو چې سار وخت راشه. نو بیا به تاسو مونږ خبره منل ولې چې مونږ تا د بیا اخره کې د اختر نه بعد مونږ ټیم یاد کړو قربانی نه بعد ستاو لکه
1: قربانی خپل قربانی موکل په خیر سره او داینه باد زمونږ ترونو زامونو دغه ټول په خپل اوجره کې ماشاءالله خسته چې کم دی ټول خسته را ټولو او لګ نډیر سیات خوند دی رمزه او کل نو زه چرات لمن او زمونږ مشر تر دی چونکی مونږ قربانی لا زمونږ ټولو په شریکه باندې دوه ګډانو یو چلایو یو غټ خیال لال کړي نو زما یو غټ ته ون خو تو اغینم چې کم دی پوسټه کې ارسم تی وېستو د ټولو نه
0: سرمن یادې
1: سرمن تی
0: وېستو لکه پوسټه کې خلک غوګا نو باجی غره خدای مسلمان مې مل چې تل څنګه د

0: من ذا يا علي؟
1: دغیت هم پوسته کوي لکی او نو دا هم چوکړو دا خینه بعد ما ته وی 10 منټه کې انتظار کوي خو ورته تیاریږي ورته به خوري بیا بزي مارتری دا 10 منټه چې زلته تیرو منو ما ته پته چې 10 منټه زمانه پروګرام جنو په مطلب خخ استره روان شوم پروګرام ته میزان رورسول او دا خینه بعد چکم دی او پروګرام یو کو د 10 بجنوال لتر دی اولو سبجو پورې پریډیو پیغام په مردان ریډیو باندې او دا خینه بعد چکم دی بیا ډاکټر صاحب تمیو من ډاکټر صاحب تصویران ویډیو غان دی بکو نو غرته وي بس ته زه خوري دی نه و انتظار بکې وي علی را روان دی ډاکټر صاحب چکم دا کی
0: شیو جو
1: جی جی اغه ل دو گھنٹے میں اغه ته انتظار کو دا غنه بعد چې کوم دے ڈاکٹر سی بھی غن راضی زور زما مړه خبره چې کوم دے ماخام ته ورسیدا ماخام پسد بجی باندې روانې دم دی کی دا خدای مهربانی او چې ما ته گاډی خراب شو ما وی چې اوس وسه کوم ما وی
0: کوم گاډی ا دے
1: سو دا کی نه ادم جی
0: جی جی جی
1: اغه ادم
0: پلاز کی کیاس وټه
1: کیاس وټه کی ادم ما ته غه خراب شو
0: جی جی جی
1: ما ته غه خراب شو دا
0: ادب بایو والا کنه
1: گرمی تو پیار ہو گرجی اختر دے چب چب چب کمنگ سوکھ نو منگ بچارا چاہتا
0: منا ہوگا دا خبر ہے تکیر چاو مکمل چتکڑے نوٹ دے آپ
1: او دا خبر سائیکل موٹر سائیکل رہتا خراب سائیکل نہ برا شو دور نشتا داسې نن چې د ګیټ نه بهر ځو څوک راته ولاړي نه نه بپای والی باندې څه کوي ګرمي ده تو پیار ویل باندې څنګه ګرځي اختر دی چب چب چب که مونږ څوک نه وو مونږ بچاره شاته نه
0: منا مه وګوره دا خبرې ته کینو چاو مکمل چت کړی ګوره نور دی بیا خپل
1: او دا خبر موټر سائیکل راته خراب شو سائیکل نه برا شو دور نشتا داسې نن چې د ګیټ نه بهر ځو څوک راته

0: نو ډاکټر صاحب ته مې دي نه وي ما سبا د الله سو پجو پروګرام به سانو لاو کی ما زبا نه راځم ما زبا بیا چټي وکم زکه چې بیا زه دغه درې ورځې سهار راځم نو بیا به د ماس پیخین پروګرام کوم بیا به زما مطلب د غشپې ته بیا ځان رسوم نو مخر د یو ورځ به کور تیر کم غره ته وی ټیک تا نو بس هغه ورځ کړ پرون زبا د وایم چې ډېرې پوزې درته ورانې را ورانې کړلې تا وی چې پروګرام ته لاړ شه خو پروګرام ته راشه زرا تلم خو تا وی چې پرې د بسې ځان لکم نو ما شکر دې تاسو مونږ ته پته چې تاسو ډېر تکړه یې او که تاسو تلس غنټي پروګرام مونږ والو کو نو ماشاالله
1: کولې شي
0: تاسو کولې شي
1: قربانی ما بیگا پروگرام کړه د دوه گھنٹے مدد وختیم دا خبرو کا چلے دا پروگرام ته ځان لو کا ول چې ما ځان نه خزل دا وته یقین نه کې پدی باندې چې ما او پاغ دوه گھنٹو کې صرف او صرف ریکارڈ لکه دوه مورس پکی خاندان کیا خاص کر ڈاکٹر صاحب گدا چل لے چاہے خام خا ور کئی گا مالے نہ راکے گا بےلا خبر ادا
0: راکڑی جی
1: نہ مشر ور کئی گا نہ مطلب
0: او تاسو زمو مشران یی نو خپل نه ور کوي چې یو انسان بل انسان رته نه دي نو دا پدې نه چې دا وړو کې اختر د لوی اختر دی بس ور کوله والو دا یو
1: بالکل خصوصی نشہات بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ اور ماتا احسان اللہ محمد وغیرہ کی پروگرام کے زمانہ سره باسید او د باسید دغه خبره تاسو ری تاسو په دې پروګرام کې موږ د خپل आवाज را رسول غواړی نو تاسو موږ د خپل आवाज را رسول شي د 0300 چی د بلډونو جګم نمبر ته تاسو رښتا کنه باسید او ته ورته دغه نمبر وای چې دوی موږ ته کال را ملاو خیا موږ ته میسج را لیږي نو بکم نمبر باندې موږ ته میسج را لیږي او بکم نمبر باندې موږ ته کال را ملاو خیا د خلکو سره موږ ته کال د لارې هم خبري وکړو د میسجونو د لارې هم خبري وکړو
0: او خوګو که تاسو موږ ته په دا پروګرام کې میسج کوي نو چی 93693293 پدا نمبر تاسو ما ته میسج کول بیا نمبر وایم په 0306 93693293 راځي پدا نمبر باندې تاسو ما ته میسج هم کوي او د دین علاوه که تاسو ما ته پدا پروګرام کې کال هم کوي نو جی بالکل تاسو کولی شئ چې په 0312 88 88 خو کور پته جی 88 نه پدغه 0306 نمبر باندې تاسو مونږ ته کالم کې راځي پدغه پروگرام کې تاسو مونږ سره لګینا ډیره ذات خبرې کولې شي خو ګو زمانہ ما باسي تلید ما سره زما ډیر خو ګر زما ډیر خو دوست احسان الله محمد چې کوم د پدغه پروگرام کې دی جی راغلی 400 دی ته د کلی وزټ مو کو اوټ سر ډیر د ګاډم د خټکونم ډکړې دی جی
1: او لکه مکه وګوره اسمت او اتیک دی خبرې اوري اوس پر د وی چې لکه مونږ لم دا خټکی مټکی را ګوس کا نو ګره کار لکه تلید
0: زه وایم چې دا خو له نور کول ته به پټو ته ولي ګول به په خټکی را ټول کو او دا غین دا غین بعد ورته وی چې سمره دا غین بعد اتی کې اسمت ودا سی وی چې لار شي خټکو پټو ته لار شي ول په خټکی را ټول کو ټول دا غین بعد ته وی چې سونه تاسو راوړې شي کې یو بوجي کې دوا
1: دا دا اوس لګه هغه نو غني مطلب لګه دا لګه ته ان ډایرکټلی هغه ته نکول غواړي د خټکو کې دا سه ورته خبر ورته کوم هغه موږ دا خټکی نو غواړو بہرحال موبائل کال تعالی راغل نو بس کال اٹینڈ کا او چ بیا ور سره خبر اتری وګ تاسو کا بدی پروگرام کی مونږ ته لایف کالز کول غواړی نو تاسو مونږ ته لایف کالز را مل او خلی شي د لایف کالز د کول د پارا 0306 93 693 93 ان 03 0 3 9 3 9 3 په دغه نمبر باندې تاسو مونږ ته بدی پروگرام کی لایف کالز را مل او خلی شي او زما سره د لایف کالز لاره خبرې کول شي سه باسي دار دوه یا چلکا لو اختر خود غټو د سوري غټ اختر خود غوخو اختر دی کنه نو درته وای چې آی لکه دسه خوراک

0: چې ته ویل یاره دا خوراک زه د ورځې لکه په کدرې ځل هم وکم نو زما ته زړه نه مړېږي. لکه داسې غوښه کې څه خوراک شته که نه داسې داسې طریقې سره جوړ شي یا داسې پخلی پکې وکول یا داسې یو خاص انسان وي چې هغه یې پاخه کړي نو ته وایې چې دا خوراک زه درې څلور ځل کولی شم نو داسې شته که نه شته؟
1: یاره چې لکه ما خو په سهار پروګرام کې وي چې غوښه خو ټوله غوښه خو دا غوښه چې په مختلف طریقو سره مطلب پخېږي هر انسان وایي چې زما داسې طریقې سره غوښه نو دا په سیخ کې چې دا کمه ورته وشي که نه نو لکه دا زه چا خبره که دا څه ټوله شروع یم نو لکه دا مطلب ما ته مسله نه کوي. سیخ کې چې کوم اورته کیږي سکرو باندې په هغه تاو باندې چې کوم اورته وشي کنه نو لکه مطلب زما دغه ډیره خوښي په غوښه کې لکه څوک وایي چې پکړی کې څوک وایي په مسالې دار څوک وایي چې کوم دی روش کو څوک پلانکې ډینګلې کنه او ما په دې سیخانو کې چې کوم دی دغه کم اورته تی وشي کنه نو لکه دا زما ډیره زیاته خوښي.
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. بس دا خو ډیره خوله خبره ده. مونږ به د خلکو نه هم ته بوسونه کوو چې آیا د دوی کم قسم خوراک خوښيږي چونکی زکه د خپل ځان ذکر بازار ته ته وکم نو ماته ته وختیم ده خوښيږي او تا ماته ویل چې غوښه لږه خوره کنه نو داسې ده چې ما لږه غوښه دوه درې ځل به ټوله خوړلې دونه مې خوړلې هم نه ده خو پته نشته چې اره څه وجه ده یا خو مطلب تا چېره د نظره کړی یم د اختر په پیله ورځ باندې تا مالو ویډیوګانې کړی وي ټیک ټاک د لارې ورکړی وي نو کېدای شي پلا
1: نه ما خو نه نظره کړی خو نور چا نظره کړی نو خیره
0: نه مړه
1: نه نه زه خو زما خو نظر نه لګي جی
0: صحیح ده. زه ګورو چې دا کم کال تا اغست د دوی نظر لګي که نه د دوی نظر نه لګیږي چې رب ذل جلال ولا غټ غټ سترګې یا غټ غټ کتل ولا الله ورکړي دي که نه دي ورکړي زه باسې د ته د دې
1: تاسو خبرې وکړو چې ما
0: زه به ورسره وکړم. راځي چې د پهلنی لایف کال سره د فرسٹ لایف کال لارې څوک را روان دي او څه ویل غواړي؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علی جی ستړي مشي په خیراله هر کله او ډیر شراغ لازم توایم. زموږ سره د پهلنی لایف کال د لارې څوک را روان دي او د کوم ځای؟
2: نومان خبر کوم
0: ښه بخیر. نومان خان څنګه خی جی؟ اختر دې مبارک شه. الله خو ډیر قدر وکا الله خو ډیر عزت وکا. سو نومان نوم دی کنستا؟
2: نومان جی.
0: نومان څنګه؟ نومان ته د کوم ځای؟ زه
2: خیر حمید ناګومان.
0: د ناګومان یې؟ د ناګومان یې. نو ولې ستاسو په ناګومان کې زموږ دا پروګرام اورېدل کیږي؟ سر ماشاءالله ماشاءالله. دا خو ډېره ښکلې خبره ده چې ته روزانه زمونږ په پروګرام اورې. نو تا باندې څه خلک کېږي که نه؟ مطلب اسې اورې نه؟ لکه ته وایې چې مطلب لکه ماشاءالله ماشاءالله. څه شی مو راوستو د قربانۍ دپاره؟
2: یو چینی وځي او یو میخه وځي.
0: یو میخوا او یو چیلې وګڼه. دلته مونږ سره یو میلمه ناست هغه دی چیلې د خپل کلي کې ورته چیلې نوم وایي که نه؟ څه بل څه نوم ورته وایي؟ چیرته وایي؟ تا چېرته اوسه پورې اورېدلي دي چې چیلې ته مطلب چا ویم ویم تا چېرته اوسه پورې اورېدلي دي چې مطلب چیلې ماشاءالله ماشاءالله. څه شی مو راوستو د قربانۍ دپاره؟
2: یو چیلې
0: وځي یو میخه وځي. یو میخه او یو چیلې وګڼه. دلته مونږ سره یو میلمه ناست هغه دی چیلې د خپل کلي کې ورته چیلې نوم وایي که نه؟ څه بل څه نوم ورته وایي؟ ښه چیرته وایي؟ تا چېرته اوسه پورې اورېدلي دي چې چیلې ته مطلب چا ویم ویم تا چېرته اوسه پورې اورېدلي دي چې مطلب چیلې ته چا اوسه پورې ارغومې نوم ویلې دی؟ ارغومې که نه؟ وایي زه به لږ آرام کړم. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. چکر درې صحیح اراده شته که نشته نومانه؟ ښه. نو چېرته به ځې؟ چکر ته به کوم ځای ته ځې؟ کلام ته به ځې. کلام ته به ځې او ځان نه ځې که نه؟ ملګرو دوستانو سره به ځې؟ ماماګانو سره به ځي. صحیح صحیح صحیح صحیح. نو څنګه هغوی څه وایي چې مطلب کله به روانېږو؟ پیر پور نه؟ نو پیر پور خو د اختر بس ته ختم شو که نه؟ نو تاسو زړه ما بخیل اختر به باز دی که څنګه؟

0: کاله وای زمګه د خپل کور دی کنه جی
1: خ خپل کور هم دی په کلام کې خپل کور دی خا خا خا خا خا خا سیدا زسول ز خوشاله او سیزه بس کلام چکر مکر در وخل نو بیا تا سره به تکو کلام کینو
0: ان شاء الله دی نو عزیز نو سلام
1: ز خوشاله او سیزه د کال قبول د پاره ډیره مننه سلام دعا که چاته قبول غواړي نو په خوږ आवाज کې سلام دعا لګلې شي
0: تاسو ته سلام ډاکټر صاحب ته سلام علي بھائی ته سلام خاص کر باکت بھائی ته سلام
1: وعلیکم سلام وعلیکم سلام ډیر زیات مننه خوشاله اوسې د کال کولو د پاره یو جهان مننه یو نړۍ مننه باسي د ساتل د اراده شته چې کرم کړ تر تلو غنه چې اگر مگر د ریچر د اراده نشته دار دوه
2: یا رب زمو خو چکر ته دا اراده چې اوسم زمو خو چکر ته اوس دا اراده د پخیر سره چې اوس په 400 دین لاړ شو پیښور ته پیښور نو بیا کور ته لاړ شم د کور نه بس بس هر اراده وکم پیښور ته پروګرام لپاره شم د لاس جو پروگرام به وکم بیا به د دریو بجو والا وکم او داغه نو بیا اراده کور ته وکم نو زما دغه چکری دی جی
1: صحیح
2: او زوای مچی
1: لکه کار روزگار کی دی تیری
2: کار روزگار کی تیری
1: صحیح صحیح
2: بس دا کټه خبره چې کار روزگار کی تیریږي
1: بل شه کډیر خلک روزگار وینو غینو غره ډیر ټینشن یان جوړیږي نو خ خبره دار چې مطلب کم سے کم دونه بیزی خوې کنا
2: بیزی خبر بل دا با قاعده چون کی ما ته ډاکټر سی بیم ورځ د چټیو که خو زما زمیر مال د اجازه نه راکې چې زړه ریکارډینګ پروګرامونه چلی کیو
1: زمیر ستا
2: اجازه
1: زمیر به مشرور دی
2: نه جی زما زمیر چې کم دی کنا لکه زمیر مال د
1: سو سو
2: جی جی جی
1: خمل که زمیر جرد ستا مشرور مشرور دی
2: نه نه مشرور خو مراته وای چټیانه وکا مشرور خو مراته وای چټیانه وکا
1: مګر که زمیر ته جرد مشرور دی مطلب زمیر مال
2: نه نه زمیر مشرور مش مشرور مراته وای چټیانه وکا اختر دی لکه اختر خو پیژن مورتی مو زمون بلال اسنه زمون په انتظار دی چیرورا جی جی جی خباسد بھائی برازی استان اللہ بھائی برازی پروگرامونه بکې
1: شک بالکل بالکل اوسم ډیر خلک خوشاله دي لکه لګنه به انتها ډیر زیات خلک خوشاله دي دی دا میسجونه غزری کولې شم
2: بل دې
1: کې خصنيش کړي موبایل
2: کې باسي جانا غسي
1: باسي زدا موبایل ګورم جی چې باسي سلو به کړي دي او سلو به نه دي کړي و چې आवाज اوکې دي خانی فروم سوابي دا وي ډیر خوري خبره دا وي چې سشو سشو سشو چې سلام باسي بھائی پروگرام اورما خوله دي د غټ اختر درې مورز مو مبارک شه سشو جی سشو یو دونه کال سپرا روان دی مبارک شه زهیب احمد دی ممردان نا احسان بھائی تم سلامون امین وعلیکم السلام ډیر زات مننه خوشاله اوسې و چې خیر مبارک ساسو هم مبارک شه ډیر مننه خنوم دینه دی را لګلې او نمبر هم دی سی و چې تما پیجنی نجی نه زخه نه پیجنم کې دی شي باسې دی پیجنی جنه ما ته خو پدنی شي تاسو سو کې جی السلام علیکم بھائی ز اسما وی وی وی وی باسې ګور دی ځان دوی در باندې ګور غټه خرچه وګړه لګو غټه خرچه
2: دا اسمت او غنه د یتګ دی ولا خرچی دی
1: دا ګوره غلطه کوي کنه غلطه کوي کنه السلام علیکم بھائی ز اسما د غدون خبرې کومه تاسو ته لوی اختر ډیر مبارک شه اسما د غدون زمونږ پروګرام ډیر مننه کوم باسید بھائی ته وي د اختر ډیر مبارک باد وایې ما
2: مهرباني
1: ډیر مننه سلام عید مبارک بھائی ز بری راي مده 400 دی بری ری په خیر علي ستړي بری را خو پیژنې کنه باسید
2: زمونږ ډیر خو غلیش نر ده داسې خبرې مور سره نه دي چې غو میسج کال کوي نو بس دا غسی
1: ماشاءالله زبس ما چرته بلوري ملوري منه دي کډي مام سره خبري ورته کډي دي او چې په خیر علي جي په خیر علي تاسو ته هم ډیر زیات ستړي مشي او په خیر علي وایم خو نوم دینه درا لګلې نو دغه غلطه کډي دي جي او چې سلام باسد بھائی احسان احسان بھائی سنگ دي فضا اجيچ د ملکن په خیر علي فضا اجيچ ته ستړي مشي او په خیر علي وایم احسان بھائی سلام می صدف میریم صدف میر په اورګانیک کریم کلر سنگ نه د اورګانیک کریم کلر
2: د ارګانیک کریم موږ د ټیم ټیم سره د دې کې چې کم کلر دی هغه چینج کو په دې کوالټي کې په دې چې کم کوالټي دی په دې کې موږ نور خواله راولو لکه مطلب د ټولو ناول چې موږ ارګانیک کریم کم راغ 200000 ډبي دغه کلر چینج اوس د دین علاوه چې کم نور کلر راغلی دی دغه کلر چینج دی لکه تاسو کلر پسې مده زموږ چې کم بلډون ارګانیک کریم دی دا ټول اوریجنل دی په دې کې دوه نمبر نشته دی تاسو دا واخلې که زموږ نوی کریم دی کزاړه دی د نوو کریمو زموږ کوالټي نور به تر په دې کې مونږه
1: جی جی جی
2: نور ایکٹیو انگریڈینٹس او داسې نور فارمولیشن پکې کوو او د دې سره چې کوم نه دا خو مونږ مخکم تاسو ویلي چې زموږ دا فارمولا د تور کې د استنبول فارمولا دا چې په دې کې ایکٹیو انگریڈینټ سی پی په دې کې ایکٹیو انگریڈینټس باربیرسی کافولیم په دې کې رائس واټر یعنی د اوریجی اوبا شامل شوی دي چې دا تاسو سکن نه دغه تیر سره په مکمل توګه ختمي نو دا کلرونو لمون چینج کوو را چینج کوو دي تاسو
1: دې کلر ته پوسټ کړی دي نو کلر خود سیده چې د اورګانیک کریم چې زموږ کم کلر ډبې دي نو د اغه د شین کلر کې دی یو بلو بلو
2: دوی د کریمو کلر یادی
1: نه نه د کریمو کریمو کلر
2: کریمو کلر
1: یادی کریمو کلر چې ګور ډبې کتا سو یادوي د کاغذ ډبې کتا

0: باقی چیز صبح کشران یا غیر طول ما مال غاله باسو دغه خوشاله وی جی چې ټول یو بل سره ملاو شي واسکه غاله یو خپل سوره چې دغه بدی شمه تو تو مې می یو او سو تو کی انده الله دې کرم دې په انسان باندې
1: بشک بالکل دا خبره ده که باسن د اختر په باره کې څه ته پوس پختنه کول غواړي نو چې باسن تاله د اختر د دغه خبرو کې تاله جواب درګی کنه یو ته پوس ته وکنه چې زه ورته وایم
0: انو باسط مجید دا پوس کو مجید خو پرسنل ساسو پرسنل سالے دے انو دوی سر دیر معلوماتی انو زواما ملاگو سر مقدر دن زنگ ماربلو کاروبار دے نو زو دیر جا داگا لاکبا نکالا کلا چکر لگو ما
1: آو جی آو آو آو آو آو
0: انو دیر وطن ماربل
1: ماربل کوئی مشهور دی بالکل دا خدا ملما منما ماربل کوئی ګوره ډیر مشهور دی اکثر لدی ماته وي د ماربل کارخانه و باسه کنه نو مې لور کارخانه کې بیا ته کینی نو زغه بګې نشم کیناستې کنه نو درته وایا چې لکه دنه د اختر بګه د اختر د غوخو باره کې یا لکه ست پوستوګه چې مطلب اختر سره ریلیټډ وي کنه ولې چې دا پروګرام زمونږ د اختر پروګرام دی
0: نو بس خو ما پروګرام وو یی په دې غریب باندې تاسو اختر ګډ وټ کو ګاډم خراب دی
1: نه دے خراب گاڑے خبر آبر دا سی روغ جوڑ دے جیسے منڈے وخی خواہ ٹک ٹاک دے خدا در دا بس اسی اسی زان نمکمل اگا یوار دی بشان جوڑے اگا مخ کی منگ سر بدل تو آگا پچی کم دے دقا لو بھی کول دے کنن اگا پیسی میسی بے دگا خوب دا بارال ستاسو دیر زیادہ منا نکوم کا سلام دعا چاہتا کول خواڑے نو سلام دعا
0: دیر منا زما جی سرمینہ کئی زما مغی سرمینہ رہتا
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر خوشاله اوسی الله خو ډیر قدر وکړه چې موږ ته مقال را ملو کړلو او زموږ سره مو خبرې او اسې د موبایل نیم هنګ شول یاره
2: سر کال تیر زیات را روان دي
1: تیر زیات را روان دي حیران اور دایما چې لګدا دو دی وخت خلک دنیا خلک پروګرام اوري کنه دنیا خلک ناشتي
2: ماشاءالله ماشاءالله
1: او دی وخت پروګرام اوري باسر ستاسو دنیا لیسنرز دي کنه یار
2: دا خو ستاسو برکت دی
1: کنه زموږ هم دومره نشته چې سمره لسنرز دی خو حیران دائما چلو بوگم دا خو لگه دغه نشته دی دا یو کال اٹنڈ کوم بل به د پاس را روان دی اے یو می اٹنڈ کړ دی بل نل دا اٹنڈ دی لگه دا دا لا کم دا کړي بلم پیرا دا شکر دا
2: لگه دونه خلق کال سی ما
1: لگه دنیا خلق دی کنه باسه دا دنیا خلق دی کنه دا چونکی کمالات زما دی خو زب زب تا ته دغه کم او خدار ته وای باسه دا چې اراده دې دینه باد صد لگه ما خو چونکی تانه د بوسو مکلو چې اختر د بار چکر د بار اراده خو لگه دره ته وای چې لگه ستاسو پک کور کې کوم خلق دی کنه هغه سو وای چې یا باسه ته وای چې مطلب مال چر چکر را کا یا مون خپل خپلوانو کر بوزا یا ورته دا وای چې مطلب ته کور کې کینه ملمانه را زنده سو وای کنه دا سنه وای
2: سر جی بالکل دا هر سوای خوچون کې بزور ته وای مچې زه دلته ما کوزم ډاکټر سره سره نو بیا یو شي سم نه کیږي او مچې سي نو بدلته زمون رونه مطلب زما مچران رونه دی غوښته یا مچې څه خبرې نو دوی ته کوي نو ملمانه دا هر څه کوم دی غوې ټین کوي او بل دا غوې د چکر نه ویلو چې چرته چکر را کوي نو مور ته چې چکر م کر نشته دی زکه چې زه په ډیوټي باندې ما
1: باسي ته ګور دا غو استاد زل کار دی کنه ګور دې ته ته خوشاله
2: کنه بشک صحیح خبره
1: دا ته منی کنه چې تا ته مون اسیم د پروګرام د پاره وایو نو ته هر ټیم رډي کنه که تاسو سار مونز لرا پاسو نو ته دون زر نه را پاسي لکه دون ډیر په سختو باندې را پاسي لکه دا خو منی کنه لکه دا خو حقیقت خبره ده
2: صحیح خبره
1: خو چې کله درته د پروګرام سره وایي نو مکمل رامن دی وخی
2: کنه لکه زمواري ده او دا سر ته رسول په کار دی کنه دا داسې نه چې دا اختر ته پلان کړه ستر کې پټول نه په کار دا زمواري ده زمونږ کار دی مونږ به کوو کومنګ نه یو مونږ نه بغیر هم خو کیږي خو مونږ چې مونږ شي مونږ یو نو چې مونږ یو کوخه خبره ده نو دا به مونږ کوو سر جنو بس ان شاء الله په نیکس سنډي به ول چکر ور کوم او ان شاء الله اوس په خپل ډیوټي سر ته ورسې
1: ان شاء الله ان شاء الله ضرور تاسو ټول ته دغه یاد هم تاسو په دی وخت کې بالکل لایف او بالکل براه راست ستوري مونږ موجود یو د 740 دکی او که څوک 412 بګي به دی وخت کې आवाज ضرور زموږ سره نږدې نږدې دل ته اوسې خو ما خو بس مطلب لګه دونه او غړی چې احسان الله زموږ زیات راغلی او مونږ له د اختر مبارک باد را کو چونکی ثوابې خلری دا ثوابې ته به ان شاء الله اسپتال کوله کولو شنو بیا بچګر درو خو نو بیا تاسو الت د اختر مبارک باد قبلې وي ان شاء الله کوشش وکو باسي چې روانه توار لای دسي وي توار وګورو چې په هغه توار باندې د غرمې دا پروګرام چې کوم د موږ ثوابې تو رسول الله ثوابې کې پروګرام وکړو
2: ان شاء الله
1: چې التم لکشان د خلکو سره ملو شو التم د ریډیو باندې چکر وخو نو کوشش په ان شاء الله کو او خامخا بکو تاسو موږ ته لایف کال زره ملو کې د لایف کال زره ملو وخلو دوباره 0312 88 88 100 0393 93 چونکه په دا نمبر باندې مونږ عادت یو نو دیو جنا باسر دار تو آیا چې د کال سیټ ته ورځم خو د کال نه اول راځه دا وایا چې لکه تاسو د

0: تر بړومبۍ ورځ باندې د څه قرباني کړې و؟ تا چونګي ویل چې مونږ سروې هم راوستو، ګډ هم راوستو، چیلې هم راوستو، نو تاسو د اختر په پیل ورځ قرباني د څه شي کړې ده؟
1: سر جی، د اختر په مونږ ټول ار سر چې کم دی زمونږ مشر تر دی هغه وی چې دا سخی چې کم دی دا ټول مطلب په غریبانو، یتیمانانو، مسکینان چې څومره دي پاکي او ادب کډانو یو چلې چې کم دی بس مونږ کور دی د پاره پرې خوستله، نو مونږ ټول ارس د اختر په پیل ورځ باندې مونږ قرباني کړي.
0: ماشاءالله ماشاءالله، بس دا خو ډیره خوله خبره ده او ډیره بهترینه خبره ده. او بس ته دی جوړي برګي څه خیال لیار چې لکه ستا دا جوړه کپڑا مپړه
1: دا ماته خبره ذهن کې را لا خو ما چې زو د دنه د کلر ته پوس کوم نو ستا ته کلر معلوم
0: نه معلوم نه ولا
1: ده سچ دا کوم جوړه چې دی د
0: کلر سما چې کوم کلر جوړه ده د دې خو ګور یو سکای بلو وی کنه، یو خو بلو کلر د سیوی چې مکمل هغه شین کلر، یو خو هغه سکای بلو کلر وی، او دې کلر ته چې کم دی کنه چې دا دواړه مکس کی کم د چې مکسچر ویلې کیږي لکه سکای بلو او بلو چې کله مکس کی او د دې نه چې کم کلر رهوزی هغه ته دا کلر ویلې کیږي، او دې چې کم نوم دی هغه به زره شپې پروګرام کې مو اوس نه ولې چې دا خلک بیا لکه ارسه ورته اوس په یو پروګرام نه شو ویلې
1: لکه مطلب دا چې ګورا کنوم دی ورته شپې د 9 بجو نه والا 10 بجو پورې به ان شاء الله ستاسو پروګرام په مختلف چینل باندې کنوم دی توا نه خستو ډاکټر سره دا وی چې کم یو کس خپل جوړي کلر معلوم لري وای ته پوښتې چې هغه جوړه د بیکار نه بیکار جوړه ده، نو که تا و ته شپې پروګرام کې نو ما خوسته خو ټیک ته بیا جوړه چې تاسو نه قیمت ماته وي تا 7500 روپۍ ماته خو دې کنه بیا په 7500 شي
0: ورا ورا ګورا کپړې چې انسان ډیرم خراب واچي کپړې ک انسان ډیرم د سی واچي کنه چې لکه ډیر دا کمتر نه کمتر جوړه واچي خو انسان چخکاری نو په کپلو نه خکاری، انسان په خپل رویه باندې خکاری، انسان په خپل خبرو باندې خکاری، انسان په خپل فیس سټرکچر باندې خکاری، انسان په چال چلن باندې خکاری. کپڑے اچول یا یو خ کپڑے اچول یا یو بد کپڑے اچول دا خو یو کپڑا ده کنه، دا خو یو کپڑا ده مرسول چې لکه انسان چې د انسان تکلا معلومات کې کنه نو داغه د فیس سټراکچر معلومات کې داغه د تل ک نکین اصل خبرو اترو نو معلومات کول بکار وی. بهرال نور مکتاله زګ نه در کومه چې بیا به توس بل خبره پکې. او بس لایف کالر اف دی شو زما سره د بل لایف کال لارې سوګر روان دي او سو ویل غواړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
2: وعلیکم
0: اواز دلاړو زوان اواز دلاړو.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: په خیر علی جی ستړي مشي او په خیر علی درته وایم. زمونږ سره د لایف کال د لارې دا کم ځوان را روان دی او د کم زینا
2: ډیر مننه سر فرید الله خبرې کوم د ضلع باجوړ.
0: په خیر په خیر په خیر فرید الله صاحب څنګه اختر دی مبارک شه.
2: خیر مبارک سر تاسو دی مبارک شه. باسط بھائی تم سلام کو
0: الله هم ډیر قدر وکا. وعلیکم السلام باسط بھائی هم دستا سلام دعا قبول او منظور کا او ستا ډیر زیاته مننه کوم. څنګه فرید الله زمونږ پروگرام با جوړ کې دی وخت اوریدل کیږي سر؟
2: بالکل سر اوریدل کیږي. باسط بھائی خاص لیسنر یو پروگرام یو ورو.
0: ماشاءالله ماشاءالله باسط دنیا لیسنر دی کنه. دا خو ګوره ته چې مونږ د شپې کال نه را ملا وخت جوړ زمما به خیال زمونږ د شپې غو پروگرام نه اوري. خوب درزی وختی کړی دی کسلو به کړی دا قربانی مو کړی و کنه قربانی مو نه وکړی فرید الله؟
2: نه سر جی مونږ نه وکړی مونږ وس نه کړی سر جی.
0: ها وست نه کېدو الله دې لګلې و تاسو کرا؟
2: بالکل سر ډیر شعر اغلیو.
0: ماشاءالله ماشاءالله لګستا مته کو سم زمونږ معاشره کې دنیا خلک داسې چې هغه د بل مسلمان د بل انسان ور سره شته دي.
2: بالکل سر بالکل داسې خلک ډیر شته دي و سم
0: بشک لکه په یو کس یا په دو کسانو باندې لکه مونږ له خپل معاشره نه دي بدنامه ول پکار کنه.
2: بالکل سر
0: بالکل بالکل همدا خبره ده. خوشاله اوسې فرید د کال کولو د بار د ډیر مننه کوم او زما خو یقین دی چې ته بچا کړلم نه په کور کې بناستی.
2: بالکل سر کوری چرته نې تل
0: زبس خولي خبر ده بس کور کې پاره یو اخلول چې مونږ هم چرته نه زو په کور کې یو. سلام دعا که چاته قبل غواړې نو سلام دعا دی لګلې شي.
2: مستر جی څوک مې چا واز اوري ټول ته سلامونه.
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام.

0: وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه ډیر زیاده شکریا بل لایف کال ګورم زما سره د بل لایف کال لاړ څوک روان دی اوس ویل غواړي السلام علیکم
1: جن بهر لار هر شهر دی مبارک شه
0: اها
1: جن هر شهر دی مبارک شه او په مینه د سوای مخکر دی مبارک شه وعلیکم السلام
0: اختر دی مبارک اختر دی مبارک بخیر علی جی سړی مشي بخیر علی درته وایم زمونږ سره د لایف کال لاره دا سوق را روان دی او د کم زینا
1: او قاری محمد انیس د چاس برور بخش کول را
0: قاری سے بخیر علی
1: شکر دې ستاسو د واغانی دی بیگا پرلوما وړو اس کال میں ونه کو زکه 24 سال تا سر میں پړم دې زل خبرې کی ځا
0: ها ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله نه او اول نو بیگا دی ولې کال را ملونه کړل نو موږ نه خفوي که څنګه بیگا
1: قربانی
0: نہ مطلب تاسو کړي وو په کور کې تاسو کور قرباني شوی دا ها ماشاء الله ماشاء الله نو سمره اوستیو قرباني د پاره وا مرا اوستیو نو وشوله د خیره په خیر قرباني وشوله
1: الحمدلله شکر دې باسي څنګه دې
0: ټول ټیک ټاک دې باسي تم خپه مزو کې دې بالکل ټیک ټاک دې پروګرام کې راځي څنګه جی
1: وعلیکم
0: سلام ډیر مننه خوشاله اوسې تھینک یو سوری باسی تاری سلو به شروع کړی دی باسی ته چې مولای مګورا لکه سلو به
2: دا مونږه مولا ګور یو کنه افریدی جدا کوم دی شنواری جدا کوم دی
0: سورے
2: سور میں نہیں جڑ لو خود ہی سورے پہ جوڑ دے او اللہ دی پہ خیر سره در پیشاور ته ورسی نو جو سکو ر کا جو نو دا لگا سنگ چې دا نور کومونی دا سیم لا گورے میں غټ کوم دی جی خو لگا د نور کومونو په نسبت زمونږ دا ملا گورے کوم ډیر ورو کوي دی او دا فرست ټایم پر ریډیو دنیا کې زواحد د ملا گورو نزه ار جی ما چې الحمدلله ز په دا ریډیو پروګرامونو کوم بیا یو برینډ کاسمیټ کاسمیټ پروګرام کوم دا الخار ثواب 400 ل پروګرام کوم نو په دی وجه ز پروګرام کې بار بار زدا ملا گوري ذکر کوم زوایم جی دی خلکو ته دامه لګی پته ولګی چې په دې کومونو کې یو قوم دی چې هغه ملاګورې دی او دا هغه ملاګوري کوم نه واحد دغه باسیته چې دا ماشاءالله ویډیو
0: تر خبره ده ډیره خوله خبره ده چې دا باسیته چې کم ټایم کې ډاکټر صاحب ریډیو تر راتللو نو په هغه وخت کې به دا د دې دغه د نمونه چانه اغستل دار د زوی ګورې یقیني خبره کومه چې لګه د کلو نمونه بچانه اغستل لګه خپل خاندانونو بچانه یادول چې لګه زمو مندې ما زبا جوړې ما یا زدای ما یا زداغه ما لګه دا سيزونه بچانه یادول دا واحد هم چلګا د ریډیو د لارې مو د سر زمانه یو ډیر غټ نوم تیر شوی دی اغه هم خپل نوم سره کلم د خپل زینوم نه دی غستي واحد اگر سه بوجا غا اکثر لدا خبره کوله چې ماته ار جی حیدر علی مون ویلی دغه نومونه چې کوم دی بیا شروع شنو ډیر بهتره خبره ده چې خلک په یوازې په نوم نه بلکې د قام سبا یو انسان د ملاګور کسر ملو شي نو کم سه کم چې اغه د ویل ک استاد دی ملاګور یو ار جی دغه نام کې باسی دلی ملاګور نوم دی او داسې داسې د خود او هر یو انسان په خپل قام په خپل قبیله باندې ډیر فخر کوي او زما په خیال ته به هم ډیر
2: جل زما جی جی تاسو خبره په خله ده خو زمون کوم کې څه منظر فریادی او غټ شاعر دی تر شوی دی او بل دا هر کومونو چې ترقی کی د خوشاله کم خو زمون د هر یو انسان لګ خپل ځان هغه کوي او زمون د ملګری کوم چې ترقی کی نو ماته ډیر سکون ملاوي یا زمون د ملګری کوم چې دا کم خلک دی دوی حقیقي لګ ورسته راځه مخ کی دی نو زه په دې باندې ډیر خوشاله کم ولې زم چې نوم د چا دی د ملګری د کوم نوم پی دی نو په کار ده چې مون خپل کومونو سپورټ کوم خپل خلک سپورټ کو او د بل انسان په کامیابی باندې خوشاله شنو غټه خبره بدایي
0: ډیره خوله خبره ډیره خوله خبره خوشاله اوسې الله خو مډر قدر وکا اخري یو لایف کال ګورم ولې چې د پروګرام 2 منټه ما سره باندې دي او بس ته ور ډیر زړه دا ګنټه 13 شو الله ډیر زړه ډیر زړه
2: یو ګنټه ټیم بنو رانی
0: نه بس کې دې شي د سټوډیو نه دیو باسي لایف کالر اف دی شو السلام علیکم ورحمت الله

زر تر زر د خیر داسوم د مسج زوکې کنا سومره زر تر زر د خیر داسوم د مسجونو کې سومره زر تر زر د خیر داسوم سره پروگرام کې برخه والی سومره زر تر زر د خیر داسوم د پروگرام کې راشي جینو مینګه به خوشاله شو د خیره مینګه د بنازو شي چیرې زمنګ وريدون کې زمنګ یزمین وريدون کې خواګا وريدون کې درانا وريدون کې د خیره مینګه وال پروگرام وريد د خیره صفر 316 انشاءاللہ غریب د صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان سے پروڈکٹ استعمال کړي د خیر او بیا بل خصوصا جنکی جی چی غریب خایس پس لیوانی وی خایس پس لیواله ګرځیدل یو داسې لیوانی ګرځیدل کنه چیرې

اوکي جي اوکي جي تاسو بلحاني جت مسیجز پرګان ته روان دي د خیر او دا برته ضرور وای د خیر خان چې په اختر مبارک مو د خیر د صفات کاسمیټکس او پاکستان کوم پروډکټ استعمال کړو جی اسی هر بلای کوم روډي د خیر پتی کوه هم لګ د خیر تم کړي وګنن لګ پتی کوه هم لګ لګ وړي د خیر.

0: دو اوکے جناب د خیر اولنی اور دونکو سره خبرې کوم د خیر چې څوک د کوم دین. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سو خبرې کې د کوم ځای خبرې کې د خیره. هلو
1: والا پچا.
0: ہاں بچی آواز درزی زما والا
1: خولا پشاور نا
0: خولا سنگ تا سخی سیت مبرابر دیشی
1: خیر دیغه تختر مبارک
0: ډیر ډیر زیاته مننه ګډه ډیر کامیاب شي بچیا څنګه پرګام خوري کنه خیر نه نا
1: او جی
0: ماشاءالله د ټوله نمخ کیو ته پوس کوم بیا نور ته پوسونه کوم د صفات کاسمیټکس په پاکستان کم پروډکټ استعمال کړو په اختر کې خولا سنگ تا سخی سیت مبرابر دیشی
1: خیر
0: دیغه تختر مبارک ډیر ډیر زیاته مننه ګډه ډیر کامیاب شي بچیا څنګه پرګام خوري کنه خیر نه نه

پختر کې مکم پروډکټ استعمال کړو پختر کې راته صرف وایا یو دوا درې ورځې تیرې شوې نن درې مورز ده کنه لکه به کوم پروډکټ دې استعمال کړو برکت واچ د حلال رزق توفیق دی الله تعالی تاسو له درکې چې حلال رزق سم ډیر وګټي چې سم ډیر وګټي چې موږ لپاره یو گاډي واخلې مزیدار غونډه کې خیال لیدګنا نمړ خدای کو پیسې امر له بګي والیا سی او جی کوي. Hello.

0: حفصا جان د رجل نن ته شیرو نمبر لګی کنه دا په طلاق را به وخره سره کم دی یمن دا ته ولي وای ما چې څه درو شو دا لکه ته ولي وای بچیا وای ما ته دا سونګ بلک زما زړو زما ځانې څه پته دا اری وای ما اری وا په خیر خیر په خیر سلام جی وعلیکم السلام جی سنگ داسو ستارا زی بیا ما د ټوپې نه باجی ګل ته سلام جی وعلیکم السلام باجی ګل تو آیا ملګری میخه باجی ګل ملګری دې میسج کړی ګوري خان سلام خاطر جان بھائی وعلیکم السلام علی جان بھائی ته هم سلام وعلیکم السلام سلام فرام فیجی قلا ما فیجی قلا نه پیژنه ما چې دا کم ځای سره ده خان پټانی گال جوی چې ما تاسو بلیچ روډي خلا استعمال کړی مې نه دام زما بد قسمتي ده چې اختر تیر شو نکري جو په دیوالو ته پاس سلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته اختر دې مبارک شه
0: یره اختر دې ډېر مبارک شه
1: او ستاسو دې ډېر مبارک شي
0: قربان جی څو خبرې کې کم زینا
1: قاری محمد انیس ستر روډ بوشن
0: یره قاری صاحب نن باندې معذرت غواړو د اختر روز نن موږ بګی دا ډنګ ډو توکن موږ پرې نه پرې چې نن بګی دا خلک دا ووري
1: سی سی
0: دا دا سونګ چې مې کمپلی کړیو کنه قربانی پختر کی سر وہ شولا چرتا چکر مکر دے را دش چکنی شکاری سے توفیق در کی تو خوراک پوښ وی دا د خوشحالي خبرې چې انسان غوخه خوړلې شي ګوري خو بعضي خلک داسې دي چې هغه قرباني غوخه نشي خوړلې
1: بیر په لوم دا چې دا زه خو بیرونو ته یم دا موقع دا مونږ وایو کنه او چې وروره مونږ استاد خبره دی و چې بیمارې تر دې ډغر نه والی نو ولدا چې کم دې نه کنټرول کی
0: همدا سي قاری چې بلاد جون کې برکت واچو ډیر کامیاب شي ډیر خوشاله شي ډیر خوشاله شي
1: سلامونه اختر مو مبارک شه
0: ډیر ډیر مننه ډیر ډیر مهرباني جی سلام خاطر جان وعلیکم السلام اٹ از می انار کلی انارکلی ته زړه خپل سایډ نه سندره ډاله کوم انارکلی عائشہ ور ګلان سمګ پرګام اوري مړونه د مورګه راغلی دی شاه نمبر 6 کې سمګ پرګام اوري مخکې ما یو بیره خبره کړې و چې انارکلی سما خبرې دون کې د جی چې کله کله مګه تازه تازه ریډیو ته لاړو غنا نو دوی مونږ ډیر سپورټ کولو از میسجز کول ثانک یو انارکلی ډیر ډیر مننه خان د میسج کول

هلو هلو هلو هلو اوكي جناب يوزل بياج كم دنو حاضر شبه امتاز دفارة دلبر ريديو صوبه ستوديو نو لائيو اند اسکلوزيف زما آواز ينك تاهر زمان آواز مننا مهربان شكري تا شكر بي سي آر اند ساسو يو جهان مننا چه تاسو زما پرو ام آوري يا زما آواز آوري چاہتا ډیرو خوشحالو سره کوم دن اختر راغې او چاہتا غم او پسلګو سره اختر راغې سوک د یار په خوا کې ناس وی چې اختر شو سوک په اها اها یس لیڈیز اینڈ جنټلمن گرلز اینڈ گائز څنګه مونږ چل دی چې حالات واقعیت دي څه کوي څه نه کوي څه مصروفیات مو دي یقینا خپل کارونو کې او پردي بیګانونو کې کوم دن لګیا به یې او که خپل کارونه کې لګیا یې نو ښه خبر ده او پردي بیا کارونه کې لګیا یې دا هغې نه هم چې کوم نن ښه خبره ده اولیټ جناب صوابې په سیمه زما آواز اورېدی شي یعنې کې طاهر زمان آواز اورېدی شي او که تاسو چې کوم نن دی وخت کې ډرایوینګ کوئ نو کوشش کوئ چې لږ په احتیاط او لږ په سړیتوب کوم نن ډرایوینګ کوئ او بل خبره ده څومره زمونږ ځوان کول دي نو هغې ته دا خبر کول غواړم مہربانی بداخو دا سی کوئی مہربانی پتا سو کوئی گنا کوئی بہو کنا کوئی مہربانی بتا سو دا کوئی چی ڈرائیونگ چ گمن لگ بیٹھے ہت بن کوئی چی کوشش بہ کوئی چی موبائل فون کال فون سمارٹ فون ہینڈ رائٹ فون آئی فون دی سیزن نش کم دن لگ احتیاط بہ کوئی او بل خبر ڈینگ بائک رائڈر سدا خبر کول غواړم چې بائک ډیر په دیان ډیر په دیان او ډیر په دیان څنګه نن تاسو بکوي جی اینڈ موسم په حوالے سره کلکه خبر کوم نو موسم سم بلا گرم دی جی اوف خدای پاکا تاسو بلش کوم نن موسم څنګه دی تاسو بل موسم گرم دی او کنه او که گرم موسم نی نو بس د ځان خیال ساتي نو نور به تاسو ته کوم نن دلته زه څه وایم اسې ستاسو قسمت کوم دی نو سم زبردست قسمت دی جی پته نه لګي ظالمان تاسو پته نه لګي څه د دعاګانې غوښتې دي یا کوم دی څه لګي کوم دی نو داسې لګي کوم دی نو کم رقم تاسو دعاګانې کړې دي چې ستاسو دعا کوم دی پوره شوه برګه فزما خبره تر بموی او تاسو به هم راضی او تاسو به هم کوم نن زما دی پروگرام کې به شاملېږي چې اختر دریمرز په ختمېدو او چرته کوم نن چکر مکر د فارتلی کې یواز کوم نن غوخه ته پراته او که تاسو چکر د فارتلی نو ښه خبر دا کني تلی نو تاسو د خبر کول غواړم چې چرته لاړ شي جی اوس نه اوس کوم دی نو ډیر زیات ګرمي ده او خپل موټر وغیرہ ای تاسو را یا خپل کوم نن سو گاڑی وغیرہ نو بیا خوش کوم نن تاسو تلی شي گاڑی خو خیر ای سی کنا او کوم موټر سیکل یا ما په شان د کوم نن نو تاسو کوم نن خپل سوالې وغیرہ نه یا نو بیا خبر آرام خو مزي سره کوم نن کور کې نه جناب پروگرام کې شامل دي دوه فرات اس لایف کالز کوي او میسج نو ما تار را لګي یا لایف کالز کول د فر 0938

بلکہ 0334-440-0975 پدی نمبر باندې تاسو کانٹیکټ وکوي راځي با او خپل د موجودګټ کم نن مال احساس برا کوي 0334-440-0975 خجناب یو د ټریک پروگرام کې شامل ما او ټریک نه روس چې ګمنن بیا رازو نو نوري خبري اترې ته کې تور سپینش ګمنن ټولې خبري اترې با تاسو سره کوجه اچر ته لاړ نشي ما سره یې نه طاهر زمان سره اوسې جی او دلبر ریډیو سو ابې سره اوسې دلبر ریډیو ستاسو یس انجوای کې واپس راځو

0: یو
1: او ډیر مننه جی عاقب جان چې عاقب جان کوم دین مونږ لنکړیو او زمونږ आवाज سستر وګونو چې کوم دین رسی او اوس کوم دین خاموشي بالکل نه منم خاموشي کیږي ولا کوم دین نه یو یو میسج وګی جی یو یو میسج کوم دین نو راولې کی ماتا او ماتا خپل موجودګی کوم دین احساس را کی چې تاسو ما سره موجود دی تاسو کوم دین نو طاهر زمانہ आवाज اوري

Aladdin aquí. لکه چې کوم دنو د ډالرو بارنو خوبونه وی نه تاسو څنګه دنو خوبونه کې ژوند تیروي

0: سره تړل دی او په دې کوم نن خپګان نه په کار نور اختر خپل تیر شو
1: بس زه خو دي تاسو په دې بس کور ما مطلب دې زیات تر تلو را تلو زه ورته مو نه او په کار کې د بیمارۍ مثلا د پکې زیات زه خو زیات نه کوم کنه
0: نه تاسو کوم نن څه ګوري سمینه سه سې کوي چې نور کله په شان کوم نن د اختر ډیر لکه خاموش خاموش نه
1: نو اختر خو مطلب دې چې بس دا خو بکری قربانی مطلب
0: وزا الله دې خیر وکړي الله پاک څنګه نن داسې دې چې راتلون کې ټایم کې څنګه نن خیر واچي زما په خیال دې زل اختر کې خو د ضرورت هم دی کنه د باباګان او څنګه نن د ډېر زور ختم دی ځوانان خو بیا هم څنګه نن باندې درز غوبل غشتي
1: اصل کې تر زمان کې ګرانی دا او مقصد دا دی چې د خلکو د جیب زور هم نشته
0: لگا خلق کم نه دی ډیر زیات مایوس دی او لکه کم نه دا سیده چې گرانی سنبلا ها او رشیا خبر گرانی خوش کم نه سنبلا گرانی دا
1: گرانی ډیر زیات شوی دا دی دون گرانی زیات شوی دا چې یقین په خوله نه چې دوه دون ماشومان ماشومان چې لیبا د 50000 او 60000 نه کم اغاو نو او 120000
0: یار مونگ خلق بلرس کمدن ما پا فیس بک بانچ کمدن یو پوسٹ کتھ گنا ایو بابا و بابا نچ کمدن چا پیسی والی ٹھیک تھے بابا چ کمدن اخپل ساروے خرس کو سب ازاو یا گرڈو یا سوم مو کنا نو آگی اگر خرس کو نو بابا لچ کمدن چا نکلی جیلی نوٹو نو اور کڑیو نو دا گورا از مونگ چ کمدن دا ایمان از مونگ لکانش کمدن پا دیز دے معلومی گیچ مونگ چ کمدن سنگ مسلمانانیو
1: نو بس دا دین نه لري وانه دي کنه دا دین نه شغل لري شي کنه دا بیا دا غین نه بس بیا دا غین نه تاسو هیڅ نه جوړ شي
0: لکه چې کوم بندج کوم نرخړې دي یا چا چا چې هم کوم نن دا کار کړي نو هغه بچ کوم نن قرباني وکي پا دا سې کوم نن حالات کې قرباني کیږي
1: یا رزي بس دا تاسو هم خو بس هغه ظلم دي ظلم دي بس خلکو شروع کړي دي نه حرام ته ګوري نه حلال ته ګوري
0: هم داسته ایمان سر سلامت ساتھی منا نا شکریہ عاجز صاحب آخر کم دین کا سر شامل نو قربان شامل کیجیے جی جی جی جی
1: لحیوانهم بطریو خو پا شکل دا بشر یو
0: اہا
1: یو کمی بس دا لکی دی
0: یو کمی بس دا لکی دی
1: یو کمی بس دا لکی دی نور پا خرس برابر یو
0: اہم
1: او دا پا مونگ سدی شوی
0: اہا
1: دا پا مونگ دی سشوی دا خپل زان نا خبر یو
0: خپل زان نا خبر یو
1: دا خپل دین نا چی شو لری
0: اہم
1: خپل دین چې شولره ګور سنگ در په در یو
0: آ ها ها ها ها
1: ملا مو ما ته ویروجیتا ملا مو ما ته ویروجیتا ډیر خوشاله په اختر یو او په دې بغض او بدنیته کې له شیطان نه زور اور یو دا اغیار غلین د پارا یو موټی یو لخر یو دا جهاد له برکته غلیدل له کنمر یو دا خدای مهربانی دا صبر یو چې شاهي مونږ څومره بختور یو او خپل اجر پدې فخر کوم اجر غلامان د پیغمبر دی
0: غلامان د پیغمبر یو شکریا چې تاسو را لې شامل شوی او دومره خپل روبایس کوم نن تاسو موږ سره شریک کړو
1: زماده نه پال ډاکټر ډیر ډیر مبارکي او زغه تا ملنګ شاه ملنګ تا او سرفراز صاحب تا اسماعیل ٹیلر کا حارث تھا اور نور پھول مینا والا زما طرف ڈیر ڈیر دعا سلامون اور دختر دریم اور مبارکی قبول کی
0: ڈیر منانا شکریہ دا مونگ سر آج سے پروگرام

په خبر باندې پويږي انسان په یو خبر باندې کوم نن پوي شي جی خو نه دل دج کوم نن بیا بیا خبر کی بیا بیا خبر کی بیا بیا خبر کی ولله تاسو مده دا خبر وکړي چې تاسو په کومه جبه پويږي چې هغه جبه کې کوم نن زه تاسو ته لکه کوم نن نو لګیا شم هغه جبه کې تاسو ته لکه کوم نن پوي درکمه.

اولر جناب یوزل بیتا ساہر گلے جی تاہر زمان تاثر لائیو اینڈ ایکسکلوسیو ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی نا سوابی والو سنگ منگا چل دے جی سہلات واقعات تے خیال ساتے گرمی داو گرمی کچھ کم نین چرتا تور نشی نو دزان ډیر زیات خیال ساتي جی لکه کوم نه ما پشانته او زه خوش ګنده دزان ډیر زیات خیال ساتم پزان خرچې مرچېم کوم لکه کوم نه زه خو د طاهر پشانته طاهر نه یمم چې پزان خرچې نه کوم پزان خوش ګنده سم بالله بالله خرچې کوم او طاهر چې ګنده دومره دومره دومره دومره دومره دومره دومره شوم دا چې والله خرچې نه کوي دې تیر ځل ګنده نو ما دې طاهر نه تاسو کړو چې څنګه سې حساب کتاب دې افتار ته سو لکه ګنده نو سو تیاری مې دې کړې دا سو لکه ګنده نو اغستې مو دې کنه و چې نه کنه ما نه دې اغستې لا مې نه دې اغستې ډېرې آنې بانې کولې او ډېرې خبرې کولې چې مال ولی خیر شه ما ته خو پلیز ما ته خو وایه کنه چې سدی اغستی دی ولی نه اغستی د کچکم دینو ولی تج کم دینو په ورو باندې دومره بیمار بیمار لکه کم دین دومره بیمار بیمار ولی وی چې نه کنه خبره ډیره زیاته تاول راته ولا او زه اخر کچ کم دین هم پدی نتیجه باندې ورسیدم پدی خبره ورسیدم چې طاهره پیسو له هوا نه ورګیا اها 0334-44-0976 کالر گور مسر سو وقتی راسی کندن دا نمبر لگیا جی دا کال کی او دی خسم اللہ تنگول اغسطے دے اسلام علیکم جی جو اندے خبری کوئی

کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولی زنانه چې چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہرد اتو بجو نواخلا مازیگر ترسلو رو بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پا تیار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرہ روڈ سوابی مزید دا معلوماتو دا پارا یا دا نمبر اغسطو دا پارا پدے نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232

اوکے جناب زما گرانو خو ګوډرنو کې درمن دوریدونکو څنګه تاسو خو ټیک ټاک کې حالات واقعیات برابر دي دختر دریم ورځ هم چې کم دین وغه لاړلا او بلکې په ختمې دو باندې شولا ما هم ټایم دی دختر دغه دریم ورځ ګرانو کې درمن دوریدونکو تاسو چرته تیر شولا تاسو چرته تلی وای چرته نوې تلی چرته چکرلم ل چکرم لګولې دي او کنه لکه زما په شانته بیغمه په خپل کورونو کې ناسې ها څنګه چې په ریډیو کې بیغه مناسب هم دغه شانتي څوک څوک لکه زما په شانتي بیغه مناسب دی او ډېر خلک به داسې وي چې خو به چکر لته لیبي سمې بلا ډېر زیات چکر به لګولې وي کنه اشاره دې چاته دا کې به بس چاته دنو چې واز واز چکر په سيزي خو صبر وکړه کلاس په لاخلم کنه کلاس په لاخلم پروگرام کې چې کوم دې غپ شپې لګاو او د نماز بریک په پکې ته اخلم او دا نماز بریک نه بعد بیا راځم او بیا په سم بلا ډوري ذات خبرې ترې کوه ها او په دې بم بیا خبرې کوو چې څوک چرته چکر لتلی دي څوک چرته چکر لتلی دا بر تاسو وایي ګرانو کې درمن دوریدونکو تاسو کې چې پروگرام ته میسج کول غواړئ نو بالکل اوس نه مونږ ته میسجونه راولې گئی او مونږ ته د خپل د نن ورځې مصروفیات بالکل تاسو ویلې شي 1517094 باندې 0319151704 باندې تاسو پروگرام ته میسج را لېږئ او پروگرام کې مونږ سره شرکت کوئ زما ګرانو او خو ګوترنو کې درمن دوریدونکو ماته میسجونه راولې گئی او راته وایي چې زما دغه آواز تاسو چرته چرته اوریږي زما دغه آواز کوم کوم ځای کې تاسو اوریږي زما آواز اوکې در روانه کې زما او آواز اوکې نه د در روان ها 0319151704 0319151704 باندې تاسو پروگرام ته میسج کوئ زمونږ تاسو دغه ملګرتیا با ټیک تر وو بجو سوري جی په اتو بجو پورې

0: خوب جن واخلی اتو بجو پوری سنگ چتا سما هر پروگرام کی هم خبر کړي واچ زبر اعظم پروگرام لانو ډنګ دی راغ لمها
1: خو جان
0: د جمعه مبارک او راز لاړ لا 13 شول جی او
1: خار دی دمرخ کله د رخصار بدل سنگ
0: د جمعه مبارک او راز لاړ 13 شول سباله د هفته او راز دا
1: سنگ و
0: او سبا کې خري بزمنګ رغه پروگرام تاسو ته وړاندې کیږي د مازیګر چی بجن واخلی تر 7 بجو پوری ها
1: ملګری چی قصه و
0: زما ګرانو خوګو او درنو ک درمندو اوریدونکو تاسو غږ आवाज دی FM 94 یعنی کې FM سلور نوی ریډیو دلبر سوابه आवाज اورې او تاسو غږ आवाज د عقب جان आवाज اورې ها زر تر زر ماته وای چې آیا زما आवाज اوکې دی زما आवाज کې څه شور وغیرہ خو نشتا
1: سو بلال تنا رسی نظر چی پا جهان
0: کال تاسو لانا کوي ها
1: عمر عثمان
0: کال ست تاسو لګ انتظار کوي چې کال ست تاسو مچ کال سره ملاو کوي بیا تاسو سره کال په حال تاسو میسجونه راولېږي او خپل موجودګي احساس مونږ راکې او راته وای چې آیا زما د غواز زما د غواز تاسو چرته چرته اورې نو ماته زر تر زر خبر بیا راکې ها زما ګرانو او خوګو درنو که درمندو ریدونکو پروگرام کی بس ولاړی رضایتي خبرې تر کیږي په دغه پروگرام کې ګرانو که درمندو ریدونکو ما تاسو ته پاره یو عدد خوشخبری هم راوړی دا خوشخبری به هم چې کوم تاسو سناو ما ګرانو که درمندو ریدونکو خو لګ شانته انتظار وکوي چې کله ګرانو که درمندو ریدونکو دا سده چې کله د ماها مزانو شي

چې کله د ماښام اذان وشي ګرانو قدرمندو لیدونکو او بیا منځونه وغیره وکړو نو بیا به هغې نه بعد چې کوم دی نو زه به تاسو ته هغه خوشخبري هم چې کوم دی سناوما ګرانو قدرمندو لیدونکو. ورسره ورسره به پروګرام کې ستاسو لایف کالز شاملېږي، ورسره ورسره به پروګرام کې ستاسو میسجز شاملېږي، ورسره ورسره به ګرانو قدرمندو لیدونکو بل پروګرام کې سبا ډېرې زیاتې خبرې تر کېږي. او څنګه چې تاسو ته پته دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کېږي د زیارت په ورځ او د جمعې په شپه باندې ماسخوتن د 2 بجو نه واخلي تر 8 بجو پورې. خو چونکې نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ موږ دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کېږي چې چونکې د اختر درېیمه ورځ ده او مایې چې راشه د اختر درېیمه ورځ ده او مینهوالو سره به د نننۍ ورځې پروګرام چې کوم دی هغه د 7 نه 8 بجو پورې کوم صحیح ده. چونکہ ما یو پروگرام تاسو ته هغه مورننګ کې هم کړو 9 to 10 خو بیا زما دغه پروگرام چې کوم دی د 7 نه 8 بجو پورې دغه پروگرام دا ډېر زیات ضروري پروگرام دی، دا ډېر زیات معلوماتي پروگرام دی. جی نو څنګه ګرانو کې درمن درو کو دختر وخې مو خوړې کنه دختر وخې مولانې دی خوړلې ها ډېر هلکه بلګیا وی او چې کوم دی نو دختر دغه خو تیارې به کوي او څوک په چکم دینو هغه لګیاوی دخت تیاروي او چکم دینو کړای به چکم دې په سورته وی هغه گیس باندې یا غریب باندې به چکم دې کړای باندې کړی وی او ځان له غوخي سری کوي دختر کنه. او بیا به کلا ضرورتي د خوراک ټایم شونه بیا به چکم دینو سوک پکې خلک پکې ډېر خلک پکې ځان لته کیو کې ډېر خلک چکم دې ساده ټایپ غوخه غوخه یو ډېر خلک چکم دې هغه هغه کړې ورته وی کنه کړه هي هغه ځان له جوړي زما خو خپل ځاني د ټیکو والا غوخه چکم دې هغه غوخه وی هغه په غړو کې مکمل یا سره شي چې ټماټر وغیرہ یې سم ورته نه چي کنه او چې غوخه غیته ویل کیږي او سره سره نه مصالحه او مالګې دې پیډوړولي وی او ورسره چې کوم دی نو هغه مکمل شین مرچکې هم چې کوم دی وشته وی کنه دغه خوند او مزه بیا سبل شانتی وی کنه. ډیر خلک د هر چا خپل خپل مختلف هغه پسندیده خوراکونه دي کنه سو کوم تر کې سره غواړي سو کوم تر کې سره غواړي فقیب جان چې کوم تر کې سره هغه وخه خوري نو هغه ټیکو والا غوخه چې کوم دی فقیب جان ډیر زیات خوخه وي. دا سینل چې مطلب لکه سبال تاسو چې کوم دی ځان سره پلیټونه را خلاص کړی وي ټیکیم را مخې کړی وي دا سینل دا ګوره ها تاسو مره وړي داخو لکه تاسو ته وایم کنه چې لکه د کیب جان دا رقم خوراک چې کوم دی نو هغه خوخ وی ها.

0: او بیا چې قرباني غوخي وینو او هغه شای چې کم دنو کړی کی سري کې او بیا پروگرام ته ناس دی او پروگرام هم کې ورسره ورسره چې کم دنو وه نه هم لګ لګ راخلی او خوري کنن هغه ول شانتي خوندو مزوي زما ګرانو خو ګوتر نو کې درمن دوریدن کو داسې دا چې مونږ سره د اذان ټایم هم شوي دی او اذان طرف ته بزو او بیا مونږ کو او مونږ نه بعد بچ کم دنو هغه واپس راځو تاسو بچر ته هم نه جاي اف ام 94 ریډیو دلبر سبا به سره بوسه خپل قربا کې جان جدون سره بوسه ها پینځه منټه کې واپس راځم خو بس اذان دی او زه بچ کم دنو مونږ کما چونکی پینځه رکعات دي دومره ټایم پینې لګي ها تاسو هم ورته مونږ کې بیا په آرام سره پروگرام هم وورو او پروگرام نه بخوندلو مزه هم بیا واخلو صحیح ده نو ورزم به اذان طرف ته او مونږ به کما تاسو هم مونږ کې او اذان او مونږ نه بعد واپس راځو چرت هم مزه اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سواب سره سے او خپل قربا عقیب جان جدون سره سے واپس رازم دیو دمی نه پس وکو گ جانا نا وکو گ جانا نا وکو گ جانا
1: یہ ریڈیو دلبر سوابی ہے اور آپ ریڈیو دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامی نشریات سن رہے ہیں۔

اوکے جناب ویلکم بیک یو سل بیا تاسو ټول کو درمن درو دن کو تاسو سره مشي په خیراغلی او هر کله غږ آواز جی ایف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابی ماته ویل کیږي تاسو کو دردان تاسو مخربان آر جی عقیب جان جدون بالکل جناب امید چې تاسو به هم مون سکړې وی او تاسو ځایونو کې به هم چې کم دین وغه اذانونو شی وی مونځونه به تاسو کړی وی راغلو جی د مونځ نه پاس یو ځل بیا تاسو په درانه خدمت کې حاضر شولو خبر چې دغه پروگرام کې موږ تاسو ته پاره یو خوشخبری وړو هغه خوشخبری چې کم دی نو هغه کومه یو ده هغه خوشخبری دا ده ګرانو قدرمند اوریدونکو چې څنګه چې د نور کله په شان چې تاسو ته پته وي چې د اتوار په ورځ باندې کونډمول تھا ثوابی کونډمول تھا شاه منصور کې چې کوم کونډې موړ دی هغه ته ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي کوم چې ارتھوپیډک اینڈ ٹراما سرجن دی ډیرو خلکو به دغه سوچ کوو چې دی اتوار له به چې کوم دی ډاکټر صاحب راځي او که بنه راځي نو دی اتوار له به بالکل ډاکټر صاحب راځي تاسو راتلی شي او د ډاکټر صاحب نه خپل علاج کولی شي. ها ډاکټر طارق رحیم صاحب کوم چې کونډمول تھا ثوابی کونډمول تھا شاه منصور کې چې کوم کونډې موړ دی هغه ته ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي کوم چې ارتھوپیډک اینڈ ٹراما سرجن دی ډیرو خلکو

سوهړوکی مات شوی سا سوهړوکی چې کم دی نو د ماتیدونه پس غلط پیون شوی یا تاسو د هډوکو بل څه قسمه مسله وی یا تاسو د ګنټو د نن لاړه ختمه شوی یا تاسو کوپی دردونه او ټکار کوي تاسو په چلن کې مسله وی تاسو په ناستې پاسته کې مسله وی تاسو په مونږ کې مسله وی تاسو مونږ کې ډیر زیات تکلیف وی تاسو مونږ چې کم دی هغه صحیح طریقې سره نشي کولی ډیر زیات پریشان یې تاسو تاسو وایئ چې مونږ به آخر څه کوو تاسو ډیر زیات ګرځېدلی یا ډیر علاج جنوم کړی دی خو څه فرق نه دی شوی چې جناب ڈاکٹر طارق رحیم سے نوم تاسو نا سفٹ فنا نہ دے ہا ڈاکٹر طارق رحیم سے بعد اتوار پر روز باندی راجی تاسو خپل خار سواوی تا اسپیشل دے اسلام آباد نا گرانو کے درمند دن کو پا سوابی جہانگیرا روڈ شاہ منصور کنڈا موڑ کی السیٹ سنجید مہامخ بلال پلازا دا اغل تک بعد ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود ہوئی سہر دا اتو بجو نو اخلی مازیگر تر سلو رو بجو پورے لا فضا غشان غسینا دا د شوګر دوا جن استاسو هډو کی دردونه کوي د شوګر دوا جن استاسو اوګي انهته انهته کیږي استاسو د شوګر دوا جن تاسو بل څه مسله د هډو راغلی وی تاسو ډیر زیات پریشان یې او تاسو وای چې اخر مونږ به کوسو تاسو په کټ کې په یو طرف په بل طرف باندې اوړې او سم تکلیف وي در ډیر زیات او ډیر زیات په دردونو کې مبتلا یې نو بالکل جناب تاسو پریشان کیږئ نا تاسو برازه او د ډاکټر طارق رحیم سے بن خپل علاج کوي ډاکټر طارق رحیم سے بعد اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو اخلي ما جګر تر سلورو بجو پوری ثوابه ترازی ثوابی جهانگیرا روډ کندموړ السیټ سنجیتا مهامه بلال پلازا الحمدللہ تر اوسه پر سمر هم مریضان راغلی دي سمر هم پیشنٹ راغلی دي ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے خپل علاج کړی دی نو غوی الحمدللہ الحمدللہ دعاگانې کوي جی ڈاکٹر صاحب تا او ما ته هم دعاگانې کوي ولی چی زرا سمو تاسو ته کم دینو یو خبر شوره چې کم دینو هغه در کوم او نن سبا ګورو ګرانو کې درمن درن کو ډیر کم خلک دي چې دبل د پاره داسې خصوص لري کنه

بعد ڈاڈا راضی ڈاکٹر طارق رحیم سے بلا ڈاڈا برازی اور ڈاکٹر طارق رحیم سے خپل علاج کرے انشاءاللہ تاسو بیا دعا گانے کرے او تر اوسه پورې څومره هم مریضان راغلی دی هغه ڈاکٹر طارق رحیم سے خپل علاج کرے دے کنا الحمدللہ الحمدللہ هغه دعا گانے کوي جی او زب تاسو دا خو یغه وایس هم پلی کوم باقاعده پر ریډیو باندې او تاسو به اوري تاسو به خپل پته ولګی چې څومره بیماران راغلی دی ڈاکٹر صاحب لا الحمدللہ الله پاک غیله شفا ورکړ دا غوی چې کم دن اوس دعاګانې کوي ولی جهان سارا ولی چې هغه په ډاکټر صاحب باندې ادبار کړی دی او جهان سارا هغه ادبار چې کم دن هغه لا فائدہ ورکړی دا راغلی دی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے خپل علاج کړی دی او الله پاک له شفا ورکړی دی جی تاسو به هم چې کم دی فالتو ځان نه کړی وي فالتو به منډې نه وهي فالتو به خپل پیسې نه خرچ کوي راځي به او ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے خپل علاج کوي ہاں

کپټول پروگرام کې زمانه یعنی کدا کې جان سره داسې خبرې شو چې تاسو خاطر پیدا نه شو دوه لسونه جوړ کوم بهنه معذرت غواړم ان شاء الله سبا کې خیری مازیګر شپږ بجې بیا ملاقات کیږي هم دې چلن نه هم دې پینل نه ورکه خپل قدردان خپل مهربان آر جے عقیب جان جدون له اجازهت چرته چې هر بار بریالي وسې موږ سره ټایم شوی دی نیوز او نیوز طرف ته به هم زو چې چرته هر بار بریالي وسې خپل قدردان مهربان آر جے عقیب جان جدون په دواګانو کې یاد ساتي د لوی الله په

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: Music and Information Station, 94 FM.
2: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Nanda Jumeir was د مئی نهشتم نیټه او کال 2016 دی. د فور د دې وخت مهم خبرونه ام مریم ټولنه په سر. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل افریدی د غټ اختر په موقع خپل کلی تیراتا پر رسیدو علاقائی اولس د سهیل افریدی د کور مخې ته احتجاج کړی دی. مردان کې د واټر اینڈ سینیټیشن سروس لخوا جاری د صفائی مهم کامیاب سره تر سره شوې دي. د چارسدې ټوله ضلع کې سیکیورټی های الرټ کړی شوې ده او جمعتونو کې د سیکیورټی سخت انتظامات کړی شوي. د ریلوے محکمې د کوټانا ټرین سروس نن هم د ځنډولو فیصله کړې ده. دا تحصیل شب قدر د میلو پارک د ٹی ایم اے د لاپرواہی لوجی د ډیرانو نو گندونو نه ډک پروت دی. عالمی مارکیټ کې د خام تیلو نرخ کې د کمی نه پس پاکستان کې هم د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی امکان څرګند شوی دی. صدر مملکت آصف علی زرداری د قومی اسمبلی او سینیٹ د بجٹ اجلاس د رابللو منظوری ورکړې ده. متحده قومونو د اسرائیلی سیکیورٹی فورسز بلیک لسٹ کې شامل کړی دي. او پاکستان فٹ بال فیڈریشن ترجمان ویلی دي چې د فنڈز د کمی د وجې قومی انڈر 20 ټیم کوالیفایرز ته د نه لیږلو فیصله شوې ده. دا اوسر خبرونه اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل افریدی د غټ اختر په موقع خپل کلی تیراتا پر رسیدو علاقائی اولس د سهیل افریدی د کور مخې ته احتجاج کړی دی. دا مظاهره چیانو وینا و چې سهیل افریدی کړي لوزونه نه دی پوره کړی، بلخوا سهیل افریدی مقامی مشرانو د پارټۍ غړو او نورو خلکو سره ملاقاتونه کړي دي او د عوامي شخړو حل کولو لپاره متعلقه حکامو ته هدایات هم جاری کړي دي. مردان کې د واټر اینڈ سینیټیشن سروس لخوا جاری د صفائی مهم کامیابې سره تر سره شوې دي. درې ورځنی مهم دوران د ټول خار نه دری سوا او درې ټنه د قربانې د سارو الایشونه په محفوظ طریقې شوې دي او د خار د صفائی لپاره خصوصي اقدامات پورته کړي شوې دي. د ډبلیو اس اس سی ایم چیف ایگزیکټیو عادل نواز مطابق د اختر درې ورځو کې موصول شوي 15 اویا شکایتونه په فوري توګه حل کړي شوي دي. د صفائی د عمل په مسلسله توګه نگرانی جاری ده. د چارسدې ټوله ضلع کې سیکیورټی های الرټ کړی شوی ده او جمعتونو کې د سیکیورټی سخت انتظامات کړی شوی دي. د ډیسټریکټ پولیس افسر چارسدې محمد وقاص خان په هدایاتو د ولس جان او مال تحفظ او امن او امان برقرار ساتلو لپاره جمعتونو او په حساس ځایونو کې د سیکیورټی سخت انتظامات کړی شوی دي. ټوله ضلع کې داخلي او خارجي لارو باندې د سخت چیکینګ سلسله جاری ده او په بیلو بیلو ځایونو د ناکبندیانو انعقاد هم کړی شوی دی. سرکل ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز او دا بابیل فورس ځوانانو په بیلو بیلو ناکبندو موجود دي. ځوانانو ته ژور او اخلاقی هدایات جاری کړی دي. ڈی پی او چارسدا محمد وقاص خان ویلی دي چې د اولس جان او مال حفاظت د

0: اختر ورځ ده نن د خوشحالي پر لپسې سندرې او خوږی خبرې نو ریډیو مو بدلوي
1: دلبر اف ام سلور نوې سوابي د هر زنا واسه.

مبارک شاو د پروګرام نوم دی د صحت خبر. میراوالو څنګه ټیک ٹھاک روغ رمټ خوشاله وي او سوک په پاسي دلی مطلب دا دی دا پروګرام چې کوم سحر تاسو اوري نو کارونو روزګارونو روان شوي سوک په داسي چې هغه نیوز به اورېدلی اور خاموشه سره بناستی زمونږ د آواز یعنی کې زمونږ د پروګرام انتظار بکي او سوک په داسي چې هغه ریډیو بند کړي وي چې بس ته مړه مبارک شه یو غسان تنګ شو ودب شو خبر حال سو کوم چې زما آواز زوري بلکې زمونږه پروګرام ته انتظار کوي یا زمونږه آواز په خلګي هغه ته په خیر اغله سړی وشي زما د کړي دا سو خې ټیک ټاک یې زما هغه رونو کم چې په یو وغوګ باندې خبر اوره په بلې او باسه دا سو خې ټیک ټاک یې کنه نو امید دې خوې او همیشا د حقیقت نا سترګې اړولو ورونو څنګه ښه ټیک ټاک یې کنه اول جناب الله دې مونږ له توان طاقت رښتیا خو د ښه کارونو مونږ ډېر زپېدلې خلک یو مونږ ډېر کړېدلې خلک یو مونږ په داسې معاشره کې ژوند کوو چې که رښتیا وي خو اکثر خلک وایي دا لیوانی دی او چې بیا لږ نور هم رښتیا وي هلکه ویدي به سر خوري او جب لگ نور مرختیا ہوئے نبیا برے پتم ہونے لگی پدا سے معاشرہ کے پدا سے جون کو خش لگ شانتے عمد سوک نہ پری دی چے غریب شی نہ عمد سوک نہ پری دی چے لگ شان خشی الگ بس دکھو جوڑ دا پلان کے کار شروع کرے دیا رہا او چے غریب شی مڑا بدار اخل کو اگر ظلمون ادا دیا اخل کو خیرو و چالا بے ظلمات کڑی چا تب چا سر بے عمدہ دا اللہ تعالیٰ دا طرف پا مونگ بانے دیر خکول نظام دے یقینوں کے دا غیر دا اللہ تعالیٰ دم رخکول نظام دے ہر چاہتا رزق رسول سو تنشتا نہ ہر ادشی یا وغیر دا پار روٹے نی ہر چاہتا رزق رسی ہر چاہتا پا ٹائم ٹائم آنے سامل آوی گی او دا چاچے برابری یا خوبیا برابری ندا سے دا خدا زمونگا دے خپل تا اس تا پتشتا مونږ په دې معاشره کې د خلکو نه ګیلې کوو د پردو خلکو نه د پردو خلکو سکے د خپل کور کې چې کوم دی داسې ښکلې روري خوري وي داسې ښکلې کور وي او په منځ کې پکې دوه درې دیواله والی شي بس لکه زه دا نه وایم چې یو بل نه مبیلېږي د یو بل نه بیل شي په ښه طریقه باندې د پلار او مور په چې هغوی ژوندي وي د هغوی په ژوندانه یو بل سره ښه طریقې سره په رضا سلا باندې سبا زمونږ بچی راځي سبا زمونږ بچی جګړې کوي نو ښه دا ده چې سبا په نیت خرابېږي نو په آرام آرام باندې بچې داستا دا نه چې بچې دا ته غریب نو ته لږ لږ واله ته مالدار ته ډېر واله ستا ښځې سره لږ ډېر راغلې ته ډېر واخله ته دا پټي چې کم دی دا د نیر خواته والا سرک خواته والا نه جی مشران کشران سړی روغواړي او هغه ټول سیزونه چې کم دي صحیح خدا سے نه چې په یو کور کې زر دیوال نو شي او ته مول او زه تاول باو ته ما وجنا تر زمونږ سي الله تعالی نظام خراولي الله په دې زمونږ په دې په دې ملک باندې یو داسې انسان راولي چې د اسلامي حکومت شي اسلامي نظام شي او اتفاق پیدا شي خدا مونږ خپلو کې نشو کولې زمونږ اتفاق نشته زمونږ په پښتنو کې اتفاق نشته یقینو کې اوس هم داسې کار داسې خلک ګرځي کنه د پاره ګرځي چې مسله سر وان کم الګه دا پلان کې وجنې خا راځي چې پلان کې لوي بوزم اغل به 2 لک روپې ورکو بس کپڑے په 1000 بم ملوالو او سر بوله خور کې کنه په داسې معاشره کې گرزو پدا سی معاشرہ کے جون کو خو اللہ دے پمونگ بانے غیبانہ رحمو کی اللہ تعالیٰ دے پمونگ بانے بس مونگ کے دے اتفاق راو حلی چے مونگ اتفاق ہوگو نور مامی گانو چاچی گانو تاو سنگے خی ٹک ٹاکے ددے بابا گانو خیال ساتے ددے مامی گانو خیال ساتے ددے ابے گانو خیال ساتے اور کسا خبر اشوا کنا وی ولی مبارک شاہ تا مزی نہ غواڑی ما وتی ز مزی زما تا پتہ شتا سیدی صفا لتو ویم زما د

زه دغه دی چې زه خپل کور ته رزق یوسم او هغه رزق برابری چې ماته زوی ونه وایي چې بابا هغه له خو بابا چې کوم دی ښه گاډی راوړی تا مال داسې راوړو یا بابا هغه له خو پلانکي په پلانکي سکول کې داخله کړی دی او مال لري په پلانکي سکول کې کړی ده او بابا دی بیگون شته او زما بیگ نشته. نو د واده کړي یعنی کې د پلار د پلار د مزې سدي د پلار د مزې ژوند کم یو دی. نو ما ته په جواب کې ویم زما د مزې ژوند دغه دی چې بچو له حلال رزق وګټم او برابر وګټم چې هغې چا ته لاسونه نیسي چا ته خفه نه شي. ویم قسم دی په زما دغې نه غټې مزې نشته. زه ویم چې کور ته حلال رزق یوسم او لږ ډېر یوسم چې چا ته ضرورت را نه شي چې بل راشي او په سر مې وته دړ نه شي چې کور ته میلمه راشي او په سر مې وته دړ نه شي چې کور کې رانه سو قرض وغواړي سوک راته وي چې را کراله ایمرجنسی ده او په سر مې وته دړ نه شي چې ورکم بلا. نو زه او صرف د خپلو بچو مستقبل غواړم چې بچی رانه خوشحاله وي چې بچی راته خاندي ښځه رانه خوشحاله وي ښځه رانه وګم مور د هغه سیز یوسم د مور هغه ارمان برابر کړم چې د هغې په زړه وي. نو زما خوشحاله دغه دی زما مزې دغه دی. څه خوراک پسې څه خبره شوه په دکان کې اوس رانیر دي سوکو څه پلیټر او پلیټر دلته راغواړو رښتیا. نو هغې بیا خبره تله تله نو هغه داسې خبره دی ته راله وي ولې هر چا اړه مزې غواړي ستا اړه مزې نه غواړي زما غاړي خو زمونږ مزې بل شانتي ستاسو مزې بل شانتي د خپلو بچو د پاره د حلال رزق د هغې کم ضرورتونه دي هغه برابر شي به دا زمونږ مزې دي. نو دا سره مینهوالو چې کلم تاسو باباګان شي یا تاسو پلاران شي نو بیا تاسو زندگی چې کم دغه بیا صرف د بچو د پاره دغه بابا مزې ختم شي دغه پلار مزې ختم شي هغه صرف او صرف ژوند چې کوي د بچو د پاره کوي. نو بیا د ورشې د باباګانو نه کلکې کلکې غاړې واخلې دا باباګانو بلا ژوند کړی دی بلا سختې تیرې کړي دي بلا هنر یې کړی دی بلا د دښمنو نه یې ساتلی یې دښمن نه یې ساتلی یې د بدو خلکو نه یې ساتلی یې په معاشره کې ښه ساتلی یې. نن چې ستاسو څه کوم مقام دی دا ستاسو د مور او پلار د نیکه نیا په وجه دی. نو اوس ستاسو ته ضرورت دی تا بیماران دي سخته ده پی کمزوري دي نن ورسره سشتنه او چې سه بیللی ستاسو په دغه کې بیللی دي په تاسو سکولونه ویلی دي تاسو ډېر ښکلی ترتیب تاسو له کړی دی ستاسو تربیت ستاسو ډېر ښکلی کړی دی. نو دغه سپینو ډکو دغه زړو اډکو خاص کوم مقام دی دا ستاسو د مور او پلار د نیکه نیا په وجه دی. نو اوس ستاسو ته ضرورت دی تا بیماران دي سخته ده پی کمزوري دي نن ورسره سشتنه او

بابا دی ستاسو په کور کې سپینګیره بابا نه یقینا که دومره برکتونه دی ور سره یاد اسه مور دا چې هغه ناسې د شپې د الله نه ستاره پاره مینت زاری کوي جاړي چې زما بچی دی سر بالا وی په خاندان کې زما بچی دی خوشاله زما بچی دی کامیابی نو ستاسو خو د خوشاله زیدغه دی ستاسو خو د دمې زیدغه دی تاسو کو مبار مینه پس مه ګرځئ د مینه زیم دغه دی دغه خلکو خیال ساته صحیح ویم کنه آو جی مینوالو دا پروگرام د صحت بار کې دی نو مور مونږ بنن د صحت خبرې کوو لکه ډیر خبرې به چې کم دی دا صحت خبرې کوو نو چې کلم سره صحت خبرې کوم نو ما سره بیا ناس ډاکټر سکندر حیات سے بھی ڈاکٹر سکندر حیات سے ولی ولی دا کنا چې زه عام ډاکټر ځان سره نه کینم زه عام ډاکټر ځان سره نه کینم زه به کینم چې قابل وی زکا داخلك زما په خله زیدا په ما ای زما باندې د بار نو زبر ډاکټر چې کم دی قابل کې نوم شنور شفا چې کم دی کنه د الله په لاس کې رکه مبارک شاست هغه ډاکټر لته خو هغه سره زما نو ما خدا سي نه دی ویل چې تاسو لار شي تاسو مکمل ټیک شو خامخاس تاسو د مرض شفا چې ډاکټر سي په لاس کې ډاکټر سکندر حیات سي په لاس کې بینوالو ما تاسو ته شفا د الله لاس کې بیا ډیپند کوي مطلب دا د انحصار د پنیتونو باندې تاسو چیک اپ څنګه شو تاسو لا ټایم څومره درکړی شو تاسو هلته مطمئن شوئ نو دا بیا په ډاکټر باندې ډیپند کوي قابلیت ما ته پته ده چې دوی څومره پریکټس دی یا دوی څومره قابلیت دی ناغه ما ته پته ده نو په دې وجه زه تاسو ته چې زه پروګرام کې کینوم نو عام ډاکټر بنه کینوم مکمل ډاکټر به خپلم ته مشوره اخلم خپلم پې عمل کوم هغې نه پس به زه بیا ډاکټر سره کینم او تاسو ته مخامخ کوم نو ما سره چې پروګرام کې کم ډاکټر صاحب کینی هغه ډاکټر سکندر حیات صاحب دی ډاکټر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نه تر 500 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل دی شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی مدرسې سره دیوال په دیوال دوی 9 بجو نه 500 بجو پورې پیډی کوي کلاسیک هومپیتک طریقه علاج سره برا بلالر لرزین خلق راضی او دوی نه علاج کوي مینوالو د دې طریقه کار صدا سي دی چې تاسو به داسې کار کوئ چې ډومبې به تاسو ځان ته نمبر اخلي که تاسو اسانتیانې غواړئ تاسو چې مونږ ونه کړیږو نو تاسو بیا داسې کار وکړئ دا نمبر ځان سره نوټ کړئ چې انتظار ډېر ونه کړو مونږ پاساب ډېر نه شو د ګرمې نه ځان بچ کړو نو دا نمبر ځان سره نوټ کړئ او د خپلې خوښې ټایم واخلې په 0331-94-94-1 تاسو کال کوي او خپل ځان ته نمبر واخلې د پلان کیر وزې د پلان کیر وزې د پلان کیر وزې نمبر هم ځان سره نوٹ کو بیا به دا سکار کوي مینوالو چې تاسو به دا تو نه 9 بجو پورې زمونږ چې کم اورېدونکي دی هغه به ځان نه سوي چې سپیشل کار کنسیشن کارډ ورته میلو شي او لومبې ستاسو نمبر راشي دا تو نه 9 بجو پورې دا خلک تي دا صرف شل کسان دي د شلو نه بعد به بیا تاسو 2 بجو پورې نمبر ملاویږي د 2 نه پس تاسو کال کولی شئ په 0331-93-94-94-1 دا غي نه پس هم تاسو بیا په دې معلوماتو کې چې مونږ در شو کتر نه شو مینوالو حیدر مومن هاسپټل کمزې کې دی دا په شاه منصور مدرسې سره ثوابه کې شاه منصور مدرسه راغې سره دیوال په دیوال دی او کلاسیک هومپیتک طریقه علاج دی کې نو ډاکټرز هم بي خو ایز ا ویزیټر راځي دلته ډاکټر سکندر حیات صاحب هډ دی نو دوی دلته خپل موجود وي او مختلف بیمارو باندې بلا کمان حاصل لے او الله تعالی ول شفا په لاسو کې خو دی کلم چې تاسو علاج کوي نو په دې نیت کوي چې زه مکمل علاج وکوم او چې کم ډاکټر صاحب کم سیزونه ما ته پال خولې دی یا کوم دوی د دواز په ټایم ټایم باندې چوم چې الله تعالی مال شفا راکړي مینوالو سره یوازې رہے ما سر ناز ډاکټر سکندر حیات صاحب دی هغه طرف ته به هم ورزو
ول جناب یو زلی بیا تاسو هر کلی په خیر اغلی او سړی مشي غږ د اف ام 94 ریډیو دل بر ثوابې دی ماته ویلی شي ام شاه یعنی کې مبارک شو د پروګرام نوم دی د سیاحت خبره او د سیاحت خبره کې ما سره ناس ډاکټر سکن

لړونا ګیسټو لاین ګیسټ کې ور صرف ځان له ضرور وروړي او د مهدی د غیسټا په مکمل توګه باندې الوداع او په مکمل توګه باندې الوداع وایي دي نو کوشش وکړئ تاسو د خپل د کلی د چم گاون د نږدې د یو د دوایانو د دکان نه یعنی د یو میډیسن سټورز نه تاسو ترلاسه کولی شئ او کدا نه وي تاسو ترلاسه کولی شئ د کاسمیټکس دکان نه کم کاسمیټکس سره چې زموږ د بیلډون نه نور پروډکټس ملاویږي نه چا سره شیمپو ملاویږي ټونیک ملاویږي ہیئر کٹ ملاویږي یا دغه رنگي زموږ د کوپن چې کم کریم دی کم د سلوي خلا ګروپو د انعامات چې کم زموږ کریم دی کاغذ چا سره ملاویږي نو اغوی چې کم دی زموږ بیلډون ګیسټولایټ ګیس کې سره به هم د اغوی سره ملاویږي نو تاسو ترنه اغه لشی او د مهدی د غیستا په دوه چمچو باندې الوداع ویلې شی ولې چې زمونږ داوا دادا او بلډونا ګیسټولایټ ګیس کې صرف خپل دا خبره کوي چې زما کوالټي دارا چې دوه چمچ یعنی دوه چمچ چا د زمونږ د مهدی چې کوم شربت ته یعنی کوم چې ګیسټولایټ ګیس کې صرف ورته ویلې کیږي هغه استعمال کړلو ودن ټو سپون یعنی ودن دوه چمچو کې به چې کوم دی د اغې د مهدی چې کوم ګیس دی هغه مکمل توګه باندې ختمیږي او بوای چیر واکی زما د میده به انتها ډیره زیاته یخ شولا او زما د میدی چې کوم گیس دی هغه مکمل توګه باندې ختم شولو مهرباني وکي د میدی د گیس دوباره بیلډونا گیسټو لاین گیس کې ور صرف ځان له ضرور وروړي او بیلډونا گیسټو لاین گیس کې ور صرف تاسو ضرور او تاسو یې ضرور استعمال کړئ د مزید معلوماتو قبل دوباره تاسو به دې نمبر باندې هم مسکال ملو کې 0306 93 693 93 یعنی 0306
دوی مونږ ته په ټایم باندې پروګرام د ځان را رسولې دی، خو چا نوم چې نه اخلم نو د هغوی نه زه خفه یم. خفه ته نه په دې باندې یم چې هغوی مونږ له په ټایم باندې ځان پروګرام ته نه دی را رسولی او مونږ له ټایم باندې وخت پروګرام نه دی لګولی دی، نو بس هغوی نه زه خفه یم، هغوی دې بیا په خپله باندې پوه شي. خانی فرام سوابی زمونږ پروګرام وري او ذخیر دې حلیمم پکې لیټ راغلی و، خو زه حلیمم پکې یاد کو حلیمم چې زه به نیکسٹ ټایم انشاءالله په ټایم باندې ځان را رسوم. جی بل د محترمې سمینې چې ذکر نه کوم نو دا به زه ډېر زیاده غلطه کوم، ډېر نه مناسب به وي چې د محترمې سمینې ذکر نه کړم. ولې چې د ټولو نه اول چې کوم میسج دی هغه موږ ته د محترمې سمینې را رسېدلی او د محترمې سمینې د دغه ډیوټۍ د سرانجام د کولو دپاره یو جهان مننه او یو نړۍ مننه. الله دې تا هم تل آباد ساتي او الله دې بچی مواد ساده. امین ثم امین. خان ما صحیح وي مدرتا برال زما خوګو درنو او ډیرو زیاتو نیازبینو اوریدونکو د سټوډیو چې کوم د لایف کال کولو د پارا نمبر دی هغه درته ما ان کړی دی. راځي ماته لایف کال زما ملوکي او زما سره د لایف کالز د لارې خبرې او زما سره د لایف کالز د لارې خبرې او یې زما سره یې خبرې وکړي.

0: نخل مکه نن ته بي خور لاندې وځي کنه بل چاله بیا مکنه ورکه کنه دا ته وای چې ملمانه چې کم دي کنه هغه صرف د لکه د چایو په کور کې لکه ډیر ملمانه چاله راځي آیا تاسو مور له راځي ترور له راځي تاله راځي که چاله ډیر ملمانه راځي دا ته وای لکه زمون په کور کې چې کم ډیر ملمانه دي کنه هغه یا د علي بای وي او د هغه نه چې ډیر ملمانه وي نو هغه بیا د ډاکټر صاحب وي کنه نو دا ته وایا چې ډیر ملمانه مطلب لکه چاله راځي دا دا څوک دی لکه تاسو په کور کې دا عظیم شخصیت
1: لکه ګوره لکه نارینه خو داسې لکه زما رونه د یوې دلته شته نه که نه چې ګینې له څوک راشي
0: جهاد له تللي دي که څنګه
1: نه جهاد له دي پرې بس نشته مسافر وي که نه لکه دلته نشته په کلي که نه او نور لکه مونږ دا خپل خپلوان که نه ډېر راځي نو مونږ وایي چې ورېږه زمونږ اختر لکه چېرته ځو ځو نو بس اختر ختم وي مونږ وایي بس اوس پیسه کوو بس اختر لاړو بس اوس چا کره چلی ځو امامي ګانې مې راته وایي تاسو مونږ کره نه راځي نو بس زمونږ چې د اختر لمبر راځي نو بس اختر تیر شوي نو بس بیا پیسه کوو چې اختر تیر شي بیا څه کوو
0: صحیح زبست ډېره ښکلې خبره ده چې د خیره تاسو کرا ملمانه راځي ولې چې ملمانه خو د رب ذل جلال یو ډېر غټ نعمت دی او زما په خیال چې ډېر خوشحالېدل به پکار دي جی وایه جی
1: ګوره لکه میلمنو ته زه ډېره زیاته خوشحالېږم که نه خو ستاسو د پروګرام په ټیم کښې ته زه سره هم نه خوشحالېږم ځکه ستاسو د پروګرام ټیم کښې میلمانې نه وي که نه
0: زمونږ دا پروګرام خو روزانه وي که نه دا خو یو ورځ نه وي که نه دا خو ګوره روزانه زمونږ پروګرام وي زمونږ نه خو هم خلاصې نشته دی میلمانه خو چېرته په کلونو کلونو کښې یا په میاشت کښې چېرته یو ځل راځي که نه
1: نه نه احسان الله میلمانه به هر وځي که نه خو بس ستاسو دا پروګرام زه یم که نه چې زه یو منټ څګ چې یو سیکنډ لیم
0: پرېږدلکه
1: دومره ورلاندې ځم نه لکه حقیقت خبره کوم ټیک خبره کوم که نه چې لکه میلمانه
0: حقیقت خبرې کوي بالکل دا خو حقیقت خبرې کوي او حقیقت خبرې لګیا ده
1: ښه ګوره ما احسان الله مالې لکه دغه تعبیر د کوټې غوندې کښې خبرې نه راځي که نه زما ساده خو د خبرې دي خو ته ما پورې
0: خانګوره په تعبیر باندې خو ګوره ته ډېره زیاته ګرانه یا خو چې کلم راشي نو ګوره تا خامخا یادې خپل کال کښې
1: نه کلم نه یم یاده کړې دا ویلا نن خو ما یاده کړه خو زه چېرته نه یم یاده کړې دا هغې خبرې زما
0: سره اصل کښې تا هغې ته یاده یې که نه یادول خو خلک هغه خلک کوي چا نه چې څوک هېر وي نو هله به یاده کړي که نه ته خو هغې ته هر ټایم یاده یې د هغې په دماغو کښې په خوله باندې په زړه باندې یې نو دې وجه نه تا نه یاده یې که نه
1: نه لکه ګوره سانه هر کله نا کله په خولې باندې مې یادول په کار دي که نه لکه زه یم که نه زه یم چې زه لکه زه د ټولو چې نه کوټمان لرم خو زه یم چې زه دا تعبیر د کوټې والا وینم ته دې دا خبرې
0: ووینې انشاءالله چې کله زمونږ په کوټه کښې ډراوي دل نشي کله چې زمونږ په کوټه کښې ډراوي نو انشاءالله به وبه دي ځو او انشاءالله هلته به تعبیر هم ووینې الله به خیر وکړي ښه دل نشي ستا د کال کولو دپاره ډېره مننه کوم چې مونږ ته دې کال را میله وکړلو زمونږ سره دې خبرې وکړلې او آخر کښې را ته دا ووایه چې آیا دونه ګز ژبه ده تا سره که نه لکه دونه ډېرې خبرې ته کې نو دا راته ووایه چې لکه ته څه پخلی مخلی هم کولی شي که نه څه پخلی مخلی نه شي کولی
1: پخلی خو زه څه نه شم کولی ما ګز ژبه خو مې دومره نه ده دومره خبرې خو نه کوم لکه څومره چې ته وایې ګز ژبه د پخلی خو سم نه شم پخولی که نه لکه چل راځي خو څه کولی
0: دا څنګه خبره چل راځي او څه نه شم کولی چل درځي خو څه کول غواړې نه کولی شه خو کول غواړې نه که نه
1: نه نه بس لا که نه بس کوم یې نه که نه ځان ته به کوم که نه چې ډېره خواښې په کور کښې
0: کوم صحیح ده صحیح شو زه ډېره خوشحاله اوسې الله خو دې ډېر قدر وکړه او الله خو دې قسمت ډېر بختور کړه که چا ته سلام دعا کول غواړې نو په خوږ آواز کښې دې سلام دعا لېږلی شي شابه
1: بس زما سلام نایب ګل ته چڼې ته اور ټول څومره مسمر زما آواز وي ټولو ته سلام
0: وعلیکم السلام ډېرې زیاته مننه خوشحاله اوسې جی تھینک یو سو ویری مچ د کال د کولو د پاره یو جهان مننه یو نړۍ مننه مهرباني آواز تاسو اورېدو د دلنشي او دا ځان ته کلیواله دلنشي وي دا بعضې لسنر خواږه وي که نه او بعضې خلکو سره خبرې هم ډېرې وي نو چونکې دلنشي په هغه جنکو کښې ده چې د دې سره خبرې نه ختمېږي دلنشي سره که چېرته پوره دوه درې ګنټې خبرې هم په دې پروګرام کښې وکړي نو بیا هم دلنشي لګیا وي جي چونکې زمونږ دومره پروګرام نشته دی او موقع ټولو له ورکول پکار وي تاسو کوشش وکړئ د لوی اختر د غوخونو خندونه واخلی واخلی خدا تاسو غواړي چې موږ د لوی اختر د غوخو لپاره خپل میدا روغ ساتل غواړو د هر یو ډیشنه څنګه څنګه خوندونه اغستل غواړو لکه څنګه چې د دې پروګرام نه بعد زمونږ په کور کې د ګډ غوخه پخ شوې ده کنه زبر د پروګرام نه بعد زمو د ګډ غوخه بخورم ډېر خو نشم خوړلې ولی زما د غاښونو لګېدل کی نو د هغې دپاره م چې کوم دی د خیر خپله میده روغه کړله په په کاوه باندې تاسو په تاسو په بلډونا ګیسټرولایټ ګیسکور صرف باندې روغه کوي په 300 روپۍ باندې ملاویږي مهرباني وکړئ بلډونا ګیسټرولایټ ګیسکور صرف استعمال کوي او د معدې او د معدې نه ولاړ شوې بیماری په مکمل توګه باندې ختمې کوي لایف کالر آف دی شو السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ محمد خان صاحب غلطی خیال کال رام لوکڑے دی
2: یره جتا فون کال وکړا دا مله ګور ډاکټر صاحب خو په دې مدرې مشو نه خامہ راځي کیږي
0: خما شاء الله ماشاء الله نن دا مونږ ته مولې کال نه را ملا و خلو مونږ ته را ملا ویګ نه کنه زمونږ پروگرام دی اوسه بوله خو نو او اوس تر سره مینه پروگرام کې شروع شولا
2: یره جتا څه در ملا ویګ نه ډاکټر صاحب خو اکثر درې یارانو کې ملا ویګ
0: خا خلک ته درې یاران پروگرام ته اوري
2: او جی او او دا په خپل تنو کار کوم د شند نه داس به دکان باندې کوم نو هغه پروګرام شروع شي
0: خا خا خا خا خا خله تنو کار کین اوس خو بستا تنو دکان بند وی کنه د اختر په دی ورځو کې کنه تا کو لو کړی دی
2: لګینا اوس خو بس کسان لګی دا وای لن دې ته چکل لا
0: خا دیر کی اوس ته په دیر کې دی وخت کی
2: او جی او په دیر کې ما او جی
0: ماشا الله ماشا الله ماشا الله نو ولې دیر کې زمونږ پروګرام اوریدل کیږي سا صفا در روان دے مطلب خبر دا تلے چا سر ملگر دوستان سر تلے جان لے پلوانو کر تلے
2: مرتوائی
0: بالکل مطلب چیلی گو
2: پکڑے
0: پروگرام نہ بعد بے خوری تو ڈیر من سلام دعا کچا کبل گواڑ سلام دعا دے لے گا اور مزے واخلا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر جاتا من خوشحال ہوں تھینک یو سو ویری مچ دو کال دا کول دوبارہ ڈیر مننا تاسم دا چکر دوبارہ سے پلین ملین کڑے دے گا نا چکر دوبارہ مجھ سے پلین ملین دے کڑے دی چرت خو گور چکر لال شی گا نا مجبوری دا زخو نشمت للے اولی جدا پروگرامون مونگ تو بسر باندی دی یا خوبا زدی پروگرامون تو پا دے کیے گا ما اور یا خوب ڈاکٹر سے بات کی گئی نما د خپل

کې جناب تر اوسه پورې چې کوم دې زمنګ د غواس په 93 باندې روانو خو چون کې زماج سمره خیال دینو په 93 ریډیو دلبر 400 کې دا غوي چې پروګرام کوم آر جی او نو غوي راغل نو په 93 باندې به زما د غواز اوس بنشي وي ها ول چې غلطه دا غوي آر جی راغې اوس په غوي خپل پروګرام کوي ها نو اوس پورې 93 ریډیو دلبر 400 هم موږ سره لینک واو هلته نه زمنګ آواز اوس کټ شولو جی اوکے زما ګرانو وګو درنو قدرمندو اوریدونکو راځه

زما ګرانو وګو درنو قدر مند اوریدونکو راځي راویشه خنو ما دا خبره کول رختیا منس کی بیا چې کم دې ماته میسج را دی 93 نه دی आवाज کټ شو کنه ما ته پته نو چې 93 ریډیو دلبر 400 باندې زما आवाज روان دی دا پته هم ته نو ما خبره د غوخه کوله کنه چې کوم حلقه چې کم دین وغه د یو وخت غوخه بل اختر تر صحیح کنه نو نو ریډي ما بلاک کیږي ګپ لګوم ها او د مینې ډک لګوم ما چې څوک خپه شي بیا هم ور سره ګپ لګوم ما څوک خپه کوم.

زما ګرانو وګو او درنو قدرمندو اوریدونکو زمونږ ساسو د ملګرتیا به ټیک تر نامعلومه ټایم پورې وي جی. مطلب مې د خبرې دا دی کنه چې کله مونږ ستړي شلو نو بیا به درنه ځو.

داسې دا چې مالا ګرمه ګرمه چای هم سټوډیو ته راغله لا او زبور سره د دغه ګرمه ګرمه چای نه هم خوندونو مزه اخلم کنه نو بیا به د پروګرام خوند او مزه نور سی واکېږي زما واس خو کلیر را روان دی کنه ما ته زر در زر وای زماواز کی سمسله خو نشته ده کنه احمد زماواز کلیر دی که کلیر نه دی اوکی زما گرانو او خوږو درنو قدرمند اوریدونکو داسې کار به کوو کنه چې خسته خسته سونګ به هم چې کم دی دغه پروګرام کې پلی کوو سره سره با پروگرام محمد مخبول اندی بوزوها او ور سره بنن پروگرام کی چکم دینو خسته خسته شیرونو هم در توای ما سبا یاد ساته مرا وی کنا گخپل می نکڑنو ارمان خوچر تتلی نده ایک گخپل می نکڑنو ارمان خو چرته تل غټه اون شو تاوان خو چرته تل نه دی او په جنگلونو کې پزان کلمې مچوب کوا شنو کې مچوب کوا نه دی لوګي نه ښکاریږي اے اوسې د کور په دیوالونو لوګي نه ښکاریږي مالک خبر کړی چې جانان خو چرته تل نه دی او کپټول کلی کې دی وس پچاو نه رسیدو ټول کلی کې دوس پچاو نه رسید د دې عجز سړي ګریوان خو چرته تلی نه دی اوه راځئ جناب راځئ سی جناب چای هم تیار ده او سوک پیکا چا اسکی او سوک خوگا چا اسکی که نا نو بلکل کلشه ها زان لکور که پخکه او ویسکه ها او که نا ورسرا گلاب جامونم خوری ها

تاته بنن ستا خبر یو کما اے تاته بنن ستا خبر یو کما لگی بس پا خبر یو کما او زړه شو د لیلا او د مجنون کیسه اے زړه شو د

او د مجنون کیسا ننبا ننبا ز زما خبر وکما او دلته په ادبار کې خلق پیو دلته په ادبار کې خلق پیو هي څنګه به چې دا خبر وکما او زړمی دی خبر نتور شوی دی خبرونه تور شوی دی زسنگ د دنیا خبرې وکما

0: مارور ما شاء الله تخرج مالا
1: صحیح صحیح صحیح صحیح بس چې تا ماشاء الله ویل دي کنه نور مینوالو به هم ماشاء الله ویلي بیا ها صحیح صحیح صحیح صحیح نو څنګه ایاز بھائی جارا تو وایا کنه چې نننی پروگرام ته دې مونږ سره سره وړي دي کنه دې راوړي نن خو مست پروگرام دی او دلبر مست ټایم دی نو په کار چې دغه پروگرام کې مونږ سره شعر او شاعري او مست ټپی او غزل او سندر او چار بیت دا پکې وایو کنه
0: جی او زموږ مشر مقاله قائم په پروگرام ریډیو وخت نیولې تاسو سلام
1: کوي ها ها ها ریډیو یې وخت نیولې دي ها ها ها ها ها ها وعلیکم السلام زما سلام هم ورته وایا ها
0: ډیره مننه ډیره مننه بس د درې شعر د تا تاریخ څخه شعرونه ویل
1: ښه زه وایم راته
0: زر تختل او درې شعر د زغه راځي نو خو شعرونه مونږ ډیر نه راځي وي سپین نه هیر شو غن امرن نه ولیدو ها او یې دا سینه یو غن درن نه ولیدو
1: وا
0: او د چینار ونه مه هیر شو لزکه
1: ها
0: چې یو بوټه د لونګ نه ولیدو
1: چې یو بوټه د لونګ نه ولیدو
0: او اے حمزه د کشمیر جنگ بدر نه هیر شي
1: ها
0: اے حمزہ د کشمیر جنگ بدر نه هیر شي او کړه تور سترګو جنگ دی
1: کړه تور سترګو جنگ دی ولیدو و حد حد حد
0: او پروگرام اوري حارث بھائی ته سلام کوم او اسماعیل بھائی ته ښه راته پروگرام اوري او زما یو بل رور دی عدنان ننګکو ولا غته سلامونه دی خسته پروگرام دی ان شاء الله چې ایوی بږي پوری نه ساوري دی ان شاء الله
1: آو کیدا ډیر زیات مننه ها
0: او زما د ماما د قیم ماما طرف هم تاسو اختر مبارک وي خوشاله
1: ډیر مننه ډیر زیات شکریا اند ټانک یو اوکے جناب نیکسٹ کالر آپ دا شو السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام خیر دے لکه ته څنګه هی بورا باره
2: اختر دی مبارک شه
1: تا دی مبارک شه روزی تراوی
2: دوال هرڅو
1: څنګه هی بورا باره طبیعتونه دی خدی
2: بالکل بالکل دوست محمد سنو پانډی نه جی
1: او دوست محمد کاکا جی په خیر اغلی درته وایم خیر دے ستاسو دعاګانې دی دوست محمد کاکا جی څنګه د اختر دغه درېم ورځ جی څنګه تیر شوله
2: یا بس د درېم ورځ خو ډیر خپل پټا تیر شو
1: دویم نه درېم
2: دېم او کله یاره موږ هم بګې دوک کیو
1: خاډر ته وې پروګرام کې ورسر څه شي کوي تاسو
2: بس ستاسو خوخي
1: بس کو ټپې د راځي کار څه د راځي نو بس ورځي په ها
2: زبرسی او شعر باندې شامل کړو
1: سید شعر راته وایا
2: هلو
1: وای وای شعر راته وایا
2: خو یار صبر د مو کړل ډیر او په نه شم د ستا په زور او زیرو
1: وا
2: او زما خیال یې رانی ته د لنیستا ها او دا خبرې دا سیاره مو تیرو بیرو
1: وا ها
2: او ویلګه دې دې څنګه ور دایم نیولې ها دا سي ور به ځل بلکې مشتا په کورو ها او ما دوسی دې ځکه ګوګل کې وسو ها او اخیری کې به ولم پټیز بوو
1: حد ها
2: بالکل بس ذکر اکثر به خوشاله کې مې شعر نه شر کو
1: ډیر مننه ډیر زیات شکریا
2: اوکے سر تھینک یو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام

0: next caller of the show. Assalamu alaikum.
1: غمونو کې راګیر یم چې نشه رانه یو شي په انډان کې درته وایم د اختر دی مبارک.
0: وای الله وای الله، ته ماته دا ووایه که نه؟ هلو، چې دا ته ماته د وړوکي اختر مبارکي په اډوانس کې راکړې که څنګه؟
1: لوی اختر
0: یو خدایه پاکه، لوی اختر خو لاړو تیر شو که نه، اوس خو اډوانس نه شو که نه؟
1: نن تیر شو
0: نو بس صحیح ده، نو تیر خو شو که نه؟ اډوانس ګوره هغسې وي چې مطلب لکه اوس پرس کا اختر ته چې کوم دی سر وسې پاتې دي او ته ماته مبارکي راکې، نو هغه اډوانس کې مبارکي وي که نه؟ اوس خو اختر لاړه دا خو لکه چې ماته روان د وړو اختر مبارکي په اډوانس کې راکې. کال نه ملاوېدو که نه؟ کال نه ملاوېدو، ماته د اختر نه یو څو ورځې مخکې دا ټپه ویده، خو کال نه ملاوېدو، لکه مطلب دې دا دی. کال دې لاړولو، دوباره ټرای وکړه. اوکے جناب، نیکسٹ کالر آف دا شو، السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام عقیب جان، صاحب څنګه ښه؟
0: خیر دی الحمدلله. ستاسو دعاګانې دي، څوک او د چیرته نه؟
2: بونیر چینلانه نصیب شاه خبرې کوم. جی نه
0: ستړیا مشي، په خیر اغلی درته وایم.
2: الله دې وبخه، پروګرام دې اورم او نوم دې ولا خپلې ښه دی.
0: بس مې راشه نن چې کوم دی نو دلبر مستي ټایم هغه پروګرام راوړو چې دا مینوال لږ راویښ شي که نه؟
2: دل برمس کی او خو خپل خسته نوم دی ولا یا خدای دا اختر مخه ده نو خود څه کوم دی نو بل داسې د مسته پروګرامونه راوړې ګله.
0: او ما نن برند مینوال خوب هم نه کوي کنه. دا خو زما پته ده کنه، زه خو بیا چې کوم دی نو مطلب لکه کله پروګرام ته راشم نو بیا خو بل څوک خوب ته نه پرېږدم کنه، چې زه خپله نه ډکېږم نو دا خلک به زما نه ولې ډکېږي؟
2: یاره منمه کنه ولک الکو قبول او منظور مطلب سلامونه بس یا بستا پوشو یا با نا پوشو خو اختر دوا سلام میں در سر نو کڑی میں چوکم در سر
0: دیر مننا دیر دیر زیاد شکریہ نصیب شاہ سے تاثرال اخپل موجود گئے احساس مونگ لراکو خواہ
2: ما چې د نن نه وروسته بیا د اختر مبارکي ورکوم نه لکه ناجایزه ده خو مزاج کوم دی نه د نن دا درېمه ورځ ده که نه؟
0: صحیح، بس
2: چې دا را لاندې کړو نو ښه وي.
0: صحیح صحیح، ډېره مننه، ډېره زیاته شکر. نور به را سره پروګرام کې څه شریک وي تاسو؟
2: نو بس دا به در سره شریک کړم که نه؟ او کنه تیرا سره بیا شریکان خیر ده پیم بیا شریکه که خوز بیا در ترون بیا شریکه کما
0: جی جی
2: دلبر خوال من از دیر آشا زم شیرین پا مزیر آشا دلبر خوال من از دیر آشا زم شیرین پا مزیر آشا تو چی دنور کسو لارو کیه نور کسو لارو کی کلا نا کلا خو پا دی راشا زم شیرینا پا مزی راشا.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ، حد دے ها؟
2: نو بس دغا دی دلبر گانا میں دا تاوی کنا
0: جی ڈی رمدنا
2: دلبر دی نو آما چی کمزنو یا دلبر چی کمزنو مست کی دلبر نو آما دلبر خوال من از دیر آشا
0: حد دی پوکو دیر من نجو دیر زیادہ شکر تینک یو.
2: السلام علیکم، او زما دی طرف نچه کمزنو گل نبی شاہ بھائی تا دوا سلام دا اختر مبارکہ طول مسلمانانو تا دا اختر مبارکہ دوا سلام.
0: وعلیکم السلام،
3: یاری تا اختر دی خوش آئی
4: خوش آلے دلرو بردی
0: مغوری ہا سوابی والو اختر مبارک شاہ.

0: de Akhtar Dremoraz.
1: Magare, magare, dhapa.
0: Raze janab.
1: Pa magare.
0: This is me. You are host, you are dost. You are super duper han. You are great han.
1: Kabhi zali ki dasbuk mein nayi hasina. Ye khuli.
0: RJ. Akib Jan. Jadun matawe leki ki ji. Our program day. Dilbar.
1: Kabhi
0: masti ta.
1: Nayi hasina. Ye khuli ma jabina.
2: Janan sad par basham tola mina mina. Tamaya renya bina.
0: Okay, Janab, Guru Bach Master of Life Kalwani Sukra, you Richard and Sibir no Sutra, these two so see charts of Janwe. Assalamu alaikum. Hello. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. Study a mashi pahir agle.
3: Ajab Jan said after the Mubarak Satnam, Habarakund and Andrukuna.
0: Dear Amanana, Stasu di Mubarakshi, Sangeta Suheta Bituna Muhadi.
3: پروگرام نے لگوار ماشاءاللہ پروگرام ډیر خیر خیریت او خپل خیر زبدت مخه اکثر مخدر شو
0: الحمدللہ الحمدللہ تاسو دواګان دي تاسو نه بورو څنګه تاسو اختر څنګه تیر شو
3: ماشاءاللہ نو اختر کو ډیر خوله ډیر مزه ډیر زبردست ډیر اعلی بس ګرمي پکې لګ زور تلل کې نو خوله دي
0: دا سوې ګرمي ډیر ده کنه
3: او کنه دا بالکل
0: صحیح صبر اس خدای ته وای سجه راوړي دی پروگرام ته
3: وې اختر د خلکو خوشحالی ده اختر د خلکو خوشحالی او زما اختر ماته د غم زیره راوړینه
0: زما اختر مال د غم زیره راوړینه وای الله دا سه غم جن ټپی ولې کوي
3: بس دې خامخا اختر دې چې دا سړی خپي کنه
0: خانو اختر خو خوشاله اختر په کار چې مطلب لکه دغه ده کنه اختر کې خلکو خوشاله وي ټپی کې خپي دا ولې
3: بس نو دا سه اختر په تاسو په دونه در تیر شي ګوای اختر روان اختر روان دونه در تیر شي بس پدی وځو په تاسو په یو
0: ها صحیح بس خیر دی خپکی ګما ورپسې وړو کې اختر روان دی ها
3: واسه نه سی باد اته نه هم نه سی باد
0: صحیح ټیک شو جی ډیر مننه ډیر زیات شکریا رااله پروگرام کې مشارکت کو ها
3: السلام علیکم مولا تم کی خارج پنچیر اغت اسپیشل سلام اختر مبارک ورسره کاتلنگ کی ممبر کی کی آیات بھائی آواز اور اعظم کال کے کالم کلو اغت اسپیشل اختر مبارک کی ورتا سلامنا اور سره گندب کی قاسم تا تور تا سلامنا تا کی دوتا دو اسپیشل سلام السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ ڈیرا

0: تاسو لایف کال 0983 284 95. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. وکتیان دې څنګه
0: خیر دی؟ الحمدلله. تاسو دواګانې دې سوکو دې چیرته نه
1: ډېر مننه ممتاز بچایم د تخبینه.
0: ایه ستړیا مشي په خیر اغلی او هر کله درته وایم.
1: ډېر مننه شکریا. بس اختر مبارکي به پرې دی یار. بس ختم شو اختر.
0: نه تا ته د اختر د مبارکي ولې اوس را یاده شو؟ د اختر دغه درې ورځې ته چیرته وې؟
1: نه نو ستا پروګرام راته یاد نه و. اوس په کې په پروګرام مې ریډیو ولګو او بس ته په دې ګانه ورغلی وې دغه وخت ریډیو ولګو. خوند ډېر ښکلی انداز وچلو.
0: صحیح صحیح صحیح صحیح. ټیک شو. دا راته ووایه کنه چې پروګرام کې به را سره تاسو څه شریک وي؟ تاسو سره وړي دي پروګرام ته؟ ها
1: مړه بس تاسو خو ښه یاره. نو
0: بس تاسو له سره ځي هغه راته ووایه کنه. نو
1: وی پتا مین شم په ځان باندې مې وور کو د ظلم تو فار ارمان باندې مې وور پورې کو.
0: ای ہائے کال لاڑ لوہا داولے او دچا او دپس

اوكي جناب، تاسو میسج کولی شئ په 0319-15-17-094 باندې، ها واتس اپ باندې هم میسج کولی شئ، په دې واتس اپ هم شته 0319-15-17-094 باندې. اوکے داسې کار به کوو ګرانو که درمندو لیدونکو چې ټایم هم رو رو سر ته رسېدو کې دی، او یو منټ جی دا ولې نه پلی کېږي دا سونګ. ها سلام عقب جان جدون، څنګه یې عقب جان جدون؟ هیر دی جی تلها نواز یم د کړی یم، او پړومبي ځل اورم پروگرام، بیوټیفل نایس، ډیره مننه، ډیره زیاته شکریا اینڈ تھینک یو. وای ما چې کله ستاسو شو په پس ټایم واورېدله نو ما وی چې ستاسو ایج با سم ډیر وی، خو ستاسو ایج سم کم دی، می ښکلا پرام سوابي ولې نو تاته اوس پته ولګېده سه.

خلا و چې ساخو اچانک چې کم دین وغه انرجی ډاون شون ولې غلې شوې دا سي دکنه چې د پروګرام اخیر نه لم هیر رسیدلې دي کنه او چې کلا اخیر نه لم هیر اورسی نو بیا خو مونږ دې سره خاموش خاموش شو کنه او دا صدا چې بیا مونږ خاموش لګځک شو چې بیا مونږ وځو سپ مونږ یا زه تخلو نو ټایم